0: Нормально, це просто неповага.
1: Критика публічно, коли-небудь доречно?
0: Абсолютно недоречно.
1: Онлайн-спілкування має свої правила етикету?
0: Обов'язково.
1: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
0: Це виправдання.
1: Мовчання – теж форма етикету. Перебувати завжди погано?
0: Завжди погано.
1: Етикет сьогодні актуальний чи застарілий?
0: Дуже актуальний, дуже.
1: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим. Як би ви пояснили його сучасне значення простою мовою?
0: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему, і взагалі таке слово як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодення, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
1: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
0: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо ми повинні їх 100% дотримуватися, і це як в математиці, все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика, етикет – це ті норми ввічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма, тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину, тому що ви можете відчувати межі дозволеності. Ви можете відчувати стан цієї людини, в якому вона знаходиться. І це дуже важливо – відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі. Як ви це розумієте?
1: Ну, звертати увагу на її теми, можливо, заборонені для неї.
0: Так, абсолютно. Що значить помічати людину і помічати її стан? Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
1: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
0: Так, абсолютно вірно. І ще контекст, мова йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовинах там міжнародного рівня, де ви не можете дозволяти собі якусь формальність, де є і дрес-код, де є якісь такі правила, яких ви повинні притримуватися, щоб не виглядати, ну, просто недоречно. Я не кажу, що смішно, а просто недоречно. І моєму розумінні етикет – це не про правила, а про повагу до іншого, тому що якщо у нас є повага, то ці правила, вони знаходяться самі собою. Тобто, коли ми поважаємо один одного, то ми інтуїтивно вже йдемо за етикетом. Ми відчуваємо людину, ми не хочемо образити її, ми хочемо підтримувати її. І тут дуже має велике значення, коли розмова не формальна, а коли розмова дійсно щира, як у нас зараз з вами.
1: Так. У яких щоденних ситуаціях люди найчастіше порушують етикет, навіть не помічаючи цього?
0: Найчастіше етикет вони порушають у дрібницях. І знаєте, як ото кажуть, да, диявол, він криється в деталях. От так само люди порушують етикет у дрібницях. Вони, коли спілкуються, вони можуть перебити один одного. І це вже не дуже етично. Чому? Тому що ти не дозволяєш людині досказати до кінця свою думку, послухати її уважно, і потім висказати свою думку з приводу того чи іншого питання. Ти її перебиваєш, виражаючи одразу свою думку. Є такі люди, у яких там або за темпераментом, вони такі дуже жваві, і вони хочуть, щоб не забути свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації, але знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому? Тому що ми повинні вміти контролювати свої емоції. Звичайно, мова йде про те, коли ми знаходимося у суспільстві. Але я вважаю, що і вдома цей етикет повинен бути. Чому? Тому що це про повагу один до одного. І зараз, на жаль, сучасне суспільство, воно трошки забуває про те, що ми повинні поважати один одного. От кажуть, да що таке любов? На це питання ще досі ніхто не відповів вірно, тому що на це питання немає вірної відповіді. Кожен розуміє кохання по-своєму. В моєму розумінні кохання – це повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати етикет, це коли ми спілкуємося з вами через СМС, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте, ввічливе «Добрий день» або «Добрий вечір» або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива, наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською мовою. Добрий день, доброго дня, мої вітання. То це, я вважаю, також, що це, ну, якби, не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те, зроби це, не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі, колеги, це одне. Коли ми спілкуємось вдома, це інше. Але можна написати «Коханий, я забулася в магазині купити хліба, наприклад». Але ти вже звертаєшся до своєї людини. Так. Матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику. Це нормально. І коли ми пишемо, щось люди вважають, що вони потратять дуже велику кількість часу на те, щоб написати просто одне слово «привітання», да, або повідомлення з привітанням. А насправді ви згаєте 10 секунд. Але ви людині зробите, знаєте, таку приємність невеличку, що ви з повагою до неї відноситесь. Хто б це не був, навіть ваша дитина, ваша матуся, татусь, ваші рідні, ваше близьке оточення, ваші подруги, ваші колеги. Особливо, якщо це якісь ділові розмови, то там це, знаєте, ну, більш іншого рівня. І я вважаю, що ще такий дуже важливий момент, коли найчастіше люди порушують етикет, це коли люди дають поради тоді, коли їх про це не просять. Я вважаю, що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
0: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це, ну, універсальний принцип – це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині своїми відповідями, своєю поведінкою. Тому що якщо ми спілкуємося і починаємо казати щось не те, або, наприклад, людина напередодні вела з нами якусь більш інтимну розмову про якісь речі, які б вона хотіла залишити тільки між вами. І потім, як на наступний день, чи там через деякий час, ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно дуже відверта. І є речі, які не потрібно, як то кажуть, виносити. Тому я вважаю, що не треба ускладнювати життя іншій людині своєю поведінкою, особливо, якщо вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою. А коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, да, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть некультурно.
1: Так, згодна. Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
0: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
1: Щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині, ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
0: А що таке нетактовність?
1: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
0: Тобто вони трошки, знову ж, да, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, да? От як ви кажете, задають питання трошки не туди і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання і їй потрібно подумати, як на нього відповісти. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве, це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо, якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію.
1: Так,
0: повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, да, добрий день, як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою до людини, да, який у вас там приємний парфюм, який у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крила за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть в інший позитивний напрям, і повірте, це дуже класно працює, маю на увазі навіть з психологічної точки зору, просто підтримати. Але це не повинно бути важелем управління. Тобто щирість – це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш. Якщо ти цього не відчуваєш, оце вже інше. Оце вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду, але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе. І єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати, це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу. Щоб дійсно допомогти людині. Чи щоб просто полегшити собі життя або просто розповісти. Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто, ви опікуєте вже цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все. Начебто все легко, але насправді складно. Хоча, начебто складно, але насправді все легко.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо

0: посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення. І навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя. Тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного. І коли ми приходимо ззовні, да, з життя, різні ми приходимо. Буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитив, а буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І ну, це вже навіть психологія. Тобто етика, вона також дуже, навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикетом? Да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет, він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. Тому ви можете просто навіть сказати, зараз почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять. І яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, то тим паче.
1: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
0: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів. Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви повинні пройти якийсь тренінг з норм етикету. Тому що особливо зараз в соцмережах немає заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть уже я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От, а я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність, коли будь-яка людина реєструється в соцмережі, щоб вона проходила місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, а далі це що? Це вже наше портфоліо. Особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде працювати на тебе подальшому, або ні. І, ну, наприклад, у мене табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо-сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість, про мене як особистості я можу викласти, там, які мені книги подобаються, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео, звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є, про що спілкуватися. От. І я вважаю, що це дійсно необхідність. І що найчастіше в соцмережах порушують? В першу чергу тон повідомлень. Ага, навіть не привіт. Ти що? Де ти? Що як? Ну і так далі. Я мовчу за те, там про каліграфію чи там про те, як ми там пишемо з помилками, то вже особисті справи. А, ще ж з появою Т9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось, ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоча. Це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото, чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві. Тому

0: що якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був, ну тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до тої лавини хейту, який може бути, або не готові, ну це вже якось так.
1: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
0: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете: «Добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь». Ви просто не уявляєте, як це працює? Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. В першу чергу, не треба відповідати тим самим на оце все обурення, на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
1: Так.
0: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. І люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. Чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, то ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть. І ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає. І з такою людиною неймовірно цікаво. Неймовірно. Тому навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде, ну, дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакостіть, вибачаюсь. І, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе, або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці, якщо в дитинстві його не заклали?
0: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикету ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку оцім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття діток оцих маленьких. Якщо ти хочеш щось взяти, підійди, спитай. Що якщо ти там когось пхнув, образив, просто скажи слова ви. Вибачення. Ну, тобто, оці просто людські норми, про які ми зараз за оцим всім неймовірним швидким плином часу і життя ми взагалі втрачаємо. У школах, чи то в музичних, чи то взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой, ну, там, максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що вони саме в школі зрощуються, і потім їх, як ото пташенят з гніздечка, вони вилітають потім у більш великий світ. Звичайно, вони там йдуть до університету, там вже більш великий соціум, але там вони вже більш дорослі.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Як ви вважаєте, яка помилка в етикеті сьогодні найбільше руйнується спілкування між людьми?
0: Ввічливість. Знаєте, зараз люди, вони настільки звикли думати тільки за себе, думати тільки за своє життя, за те, як в житті досягнути успіху, як заробити мільярди, як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, що всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? Для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. Головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю, щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце, ну, саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
1: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
0: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. Знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально на набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
1: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо «Кривбас» та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».
3: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про людину, яка жила на повну потужність. Письменника, репортера, мандрівника, мисливця, рибалку і, зрештою, легенду. Він міг почати день із кави на Кубі, а завершити під обстрілом у Іспанії. Його життя було схоже на пригодницький роман, який він сам і написав. Це Ернест Міллер Хемінгуей. Людина, що навчила світ коротко писати і глибоко відчувати. До речі, часто можна почути, як його називають Хемінгуей. Це спадок радянських перекладів, коли не було літери «г», а англійський звук «h» передавали через «х». Насправді ж правильно – Хемінгуей. Так ближче до оригіналу і, погодьтеся, звучить набагато м'якше, як ковток кубинського дайкірі.
0: Початок життя і становлення.
1: Ернест Хемінгуей народився 21 липня 1899 року в місті Оук-Парк, штат Іллінойс, у родині лікаря. Батько суворий, але справедливий чоловік, який прищепив синові любов до природи. Мати – співачка, яка бачила в ньому митця. Суміш практичності та творчості – саме те, що зробило Ернеста особливим. З дитинства він любив риболовлю, полювання, пригоди. У школі писав замітки для місцевої газети, і вже тоді його стиль був лаконічним. Коли інші писали «світанок, залитий рожевими променями», Ернест просто зазначав «сонце зійшло». І це звучало сильніше будь-якої поезії. Після школи він не пішов до університету, вирішив шукати життя сам. Працював журналістом, а потім добровольцем на Першій світовій війні. Став водієм швидкої допомоги на італійському фронті. Там він отримав поранення і разом із ним перший глибокий досвід болю, який пізніше стане стрижнем його письма. «Світ ламає кожного», – напише він, але потім деякі стають сильнішими саме в тих місцях, де були зламані.
0: Перші успіхи і нагороди.
1: Після війни Хемінгуей оселяється в Парижі, столиці мистецтва, бідності і геніальності. Там він потрапляє до кола так званого втраченого покоління письменників, які пережили війну і намагалися знову навчитися жити. Його друзі – Френсіс, Скотт Фіцджеральд, Гертруда Стайн, Джеймс і Джойс. Вони пили дешеве вино, сперечалися про літературу і створювали нову епоху. Перша книга «І сходить сонце» принесла йому славу, а роман «Прощавай, зброє» зробив його символом післявоєнної Європи. Далі «По кому подзвін», «Старий і море» і десятки оповідань. Його фрази, як кулі, короткі, точні і завжди в ціль. У 1953 році він отримує Пуліцерівську премію, а наступного – Нобелівську премію з літератури за майстерність у мистецтві, оповіді та глибокий вплив на сучасну літературу. Коли йому вручали Нобеля, він не приїхав, просто надіслав промову. У ній сказав: «Письменник має самотність, і вона не минає навіть у славі».
0: Вершина творчості.
1: Хемінгуей створив цілий світ, мужній, чесний, оголений до суті. Його стиль – це айсберг, десята частина видима, а решта – під водою. Його герої сильні, але вразливі, поранені, але не зламні. Вони борються з війною, із собою, із світом. Головне, вони не здаються. Кульмінація – повість «Старий і море». Старий рибалка Сантьяго бореться з гігантським марліном, але насправді бореться із самим життям. Людину можна знищити, але не перемогти. Це не просто фраза з книги. Це Хемінгуей у чистому вигляді. Цей рядок став життєвим девізом не лише для героїв Хемінгуея, а й для мільйонів його читачів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Подорожі, пригоди і легенди.
1: Ернест Хемінгуей не міг сидіти на місці. Його життя – це географічна карта пригод. Париж, Мадрид, Найробі, Гавана. Він писав уранці, а після обіду ловив рибу або полював. Щоб писати про життя, казав він, треба спершу його прожити. Його можна було зустріти будь-де – на кориді в Іспанії, серед левів у Кенії, на Кубі з вудкою чи у паризькому барі з блокнотом. Він казав, потрібно жити насичено, щоб потім було про що писати. Пережив 2 авіакатастрофи підряд в Африці і вижив. Коли друзі побачили його через кілька днів, він сидів у барі з перев'язаною головою і жартував. Вип'ємо за тих, хто думає, що я вже помер. У Гавані він мав улюблений бар «Ел Флордита», де винайшов свій коктейль «Дайкірі Хемінгвей Спешл». Його подають там і досі, як символ свободи і гарного смаку. А ще він любив котів. На Кубі в його колишньому домі досі живе колонія шестипалих котів – нащадків його улюбленця Сноубола.
0: Особисте життя.
1: Його життя було схоже на любовний серіал. Тільки сценарій він сам написав, без цензури і щасливих фіналів. 4 шлюби, 4 історії. Він любив жінок розумних, сильних і небезпечних. Перша – Хедлі Річардсон, ніжна і терпляча. Друга – Полін Файфер, журналістка, яка підтримувала його успіх. Третя – Марта Гелгорн, воєнна кореспондентка, його рівня за духом. Четверта – Мері Уелш, з якою він прожив на Кубі. Хемінгуей казав, що не шукав ідеальну жінку, він шукав ту, що не боїться бурі. Кожна залишила відбиток у його книгах, а він – у їхніх серцях. У нього було 3 синів, і хоч він не завжди був поруч, передавав їм найважливіше – мужність бути собою.
0: Цікаві факти і курйози.
1: Він писав стоячи, казав, що так думки рухаються швидше. Завжди носив із собою талісман – кулю, яку витягли після поранення на фронті. Перед здачею тексту читав його вголос, щоб перевірити, чи звучить правда. Його друзі кликали його папа за батьківську турботу і звичку вчити інших жити. У Гавані досі стоїть його друкарська машинка Royal Arrow. З неї починалися більшість його легендарних речень.
0: Вплив і значення.
1: Хемінгуей не просто писав, він перевернув уявлення про літературу. Він довів, що сила у простоті, а справжня емоція не потребує прикрас. Його стиль вплинув на десятки поколінь письменників – від Ремарка до Капоте, від Оурела до Карвера. Він створив нову мову – мову правди. А його життєва філософія залишається актуальною і сьогодні – жити гідно, боротися до кінця. Залишатися людиною навіть тоді, коли світ проти тебе. І, як казав сам Ернест Хемінгуей, є лише одне, чого не можна купити – це мужність. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде місце для пригод, правди і натхнення. Пишіть свою історію чесно, просто і з відкритим серцем, як це робив Ернест Хемінгуей. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей», де ми знову згадаємо тих, хто своїм життям і талантом зробив світ сміливішим.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас в ефірі. З вами я, Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, що не хочеться перевіряти на практиці. Але краще бути готовими. Тривожна кнопка. Це не про страх, це про контроль і спокій. А також це про відповідальність. За себе, за своїх дітей, за батьків, за тих, кого ми любимо. У непередбачуваних ситуаціях важлива кожна секунда. І саме про ці секунди сьогодні наша розмова з заступником начальника Криворізького міського відділу управління поліції охорони Дніпропетровської області, майором поліції Ігорем Самойленко. Вітаємо вас.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Отже, послуга «Тривожна кнопка» від поліції охорони. Поясніть, будь ласка, що таке «Тривожна кнопка» простими словами?
2: Ну, якщо простими словами, в нас є декілька варіантів її реалізації. Це тривожна кнопка в мобільному телефоні, це GPS-трекер з функцією тривожної кнопки, це тривожна кнопка на об'єкті, де забезпечується охорона. За підтримки Ради оборони міста та за ініціативи Департаменту поліції охорони ми встановлюємо тривожні кнопки зі світловим табло в містах масового скупчення людей.
1: А як вона працює від натискання до приїзду екіпажу?
2: Після натискання цієї кнопки сигнал надходить на пульт централізованого спостереження. Пульт працює в цілодобовому режимі. Оператор відразу бачить код об'єкту, ідентифікує цей об'єкт і відразу насилає групу реагування, яка знаходиться в зоні обслуговування даної тривожної кнопки.

0: трекера, то цим більше користуються у нас батьки для своїх дітей, щоб забезпечити їм безпеку, ну і щоб бачити, де дитина перебуває в даний час.
1: А чи змінився попит останніми роками на цю послугу?
0: Так, протягом 2 років у нас стрімко зріс попит на даний вид послуги.
1: А це більше про профілактику чи реакцію?
0: Ну, важко сказати. Краще, щоб це була профілактика, але, ну, на жаль, маємо випадки, коли в дійсності доводилось там дітям або людям натискати і дійсно в ситуації, які знадобилась допомога поліції.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Коли чуєш, одна кнопка «Допомога вже їде», здається, що це дуже просто, але з цим стоїть серйозна система. Що відбувається в перші секунди після натискання?
0: Після натискання сигнал приходить на пульт, те, що я казав вже так, і оператор відразу спрямовує туди наряд реагування, який здійснює виїзд за даною адресою. Після цього вже наряд прибуває туди, це дублюється на планшетний пристрій, тобто оператор формує карточку, скидує наряд, коли здійснює виїзд, вже бачить людину, яку він повинен ідентифікувати, якщо це стосується мобільного пристрою або GPS-трекеру. Якщо це магазин, наприклад, і в магазині знаходиться ця тривожна кнопка, то в нього висвічується фотокартка цього об'єкта з адресом і під'їздними маршрутами, щоб вони, ну, орієнтувались, куди їм під'їжджати. Після того, як вони приїхали, вони вже координують свої дії, якщо це людина, вони її знаходять і з'ясовують обставини натискання цієї тривожної кнопки. Якщо це якийсь комерційний об'єкт, так, то тоді вони вже звертаються до адміністрації і з'ясовують теж, чому вони натиснули, і вживають відповідних заходів реагування.
1: А чи є ризик, що сигнал загубиться або не дійде?
0: Ну, як правило, такого не буває в зв'язку з тим, що там є декілька каналів зв'язку. Тобто ми намагаємось дублювати це як за допомогою мобільного інтернету, так і за допомогою інтернету, який є на об'єкті.
1: Скільки в середньому часу потрібно екіпажу, щоб приїхати?
0: Ну, в середньому це займає, якщо середня цифра, від 3 до 6 хвилин.
1: Чи залежить це від району міста?
0: Ні, не залежить. У нас наряди реагування розташовані на всій території міста Кривого Рогу, плюс Інгулець і Жовті Води. Тобто розраховано так, щоб у них час доїзду до наших охоронюваних об'єктів був, ну, мінімальним.
1: А як працює система вночі?
0: Вночі система працює так само, як і в день. Тобто немає ніякої різниці, вона працює автономно, пульт працює автономно, чергова частина, яка здійснює контроль за виїздами нарядів реагування, теж працює цілодобово. Тобто пересувань по місту для нарядів поліції охорони немає жодних. Тобто ми реагуємо в будь-який час доби.
1: А чи є резервні канали зв'язку?
0: Прилади мають підтримку там як стільникового зв'язку, так і інтернету, який знаходиться на охоронюваних об'єктах. Тобто, якщо інтернет вимикається там в зв'язку з відключенням світла, то він переходить на резервний канал живлення, на сім-карту, яка встановлена в даному приладі.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. А тепер про найголовніше, про людей, заради яких усе це створюється. Наскільки це актуально для родини із дітьми? Ми вже говорили, що найбільше замовлень – це саме батьки замовляють для дітей, так? А ще, можливо, якась є статистика зараз, хто ще замовляє?
0: Прям такої статистики ми не ведемо, але більша частина – це ж все-таки особи там до 35 років в цілому. Це, що стосується переносних тривожних кнопок і GPS-трекерів. Якщо ми будемо розмовляти там за тривожні кнопки зі світловим табло, які за підтримки Ради оборони міста ми встановили 32 штуки на території міста Кривого Рогу, вони знаходяться в загальнодоступних місцях, підсвічуються і вдень, і вночі, забезпечені резервним живленням. Тобто, видно, що це виклик поліції, і цією кнопкою може скористатись будь-яка особа, будь-який мешканець там або відвідувач міста Кривого Рогу, якщо йому необхідна якась допомога. Тобто, незалежно там від якихось факторів, що з ним трапилось, починаючи там від того, що він елементарно там загубився, дезорієнтувався, до надання йому якоїсь там практичної допомоги.
1: Тобто скористатися цією тривожною кнопкою зможе як і дитина, а також літня людина.
0: так, вони висять на достатній висоті,

0: щоб дитина могла туди дотягнутися. Тобто це там 1.20 м, грубо кажучи, що дитина свідомого віку може нею скористатися без проблем.
1: А чи є випадки, коли ця система реально допомогла врятувати життя? Які ситуації трапляються найчастіше?
0: Найчастіше виклики саме з таких тривожних кнопок – це або звернення інформаційного характеру, або консультаційного характеру. Там було декілька випадків, коли там або чоловік там загубив мобільний телефон, не знає, що робити, або в нього щось вкрали там, і він натискає цю тривожну кнопку. Тобто в інформаційних цілях більше, або з консультацією, що йому робити в даній ситуації. Приїжджає наш наряд і вже на практиці надає допомогу згідно того, що людина потребує.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Разом із розумінням користі часто приходять і сумніви. Люди часто думають, зі мною такого не станеться. Що ви про це скажете?
0: Ну, я вважаю, що кожен так вважає, що от буде з кожним, але не з ним. Але варто перестрахуватися, щоб потім не було гірше.
1: Чи бояться люди натиснути кнопку без причини?
0: Я вважаю, що більше залежить від людини, оскільки є такі у нас люди різного менталітету, і деякі там бояться її навіть в руки брати, а деякі там щось десь гуркнуло, там впало, і він уже її натискає. Ну, ми на це нормально реагуємо, якби люди у нас різні, тому ми в повній мірі забезпечуємо реагування на будь-які повідомлення. Тобто ми на повідомлення, які надходять за тривожною кнопкою, не даємо команду відбій, навіть якщо людина зателефонує і скаже, що я натиснув її випадково, і мені не потрібен приїзд наряду реагування. Тобто оператор не дасть відбій, наряд в будь-якому випадку приїде туди і сам впевниться в тому, що все добре.
1: Що вважається помилковим викликом?
0: Помилковий виклик – це, наприклад, коли людина не зателефонувала на пульт і натиснула цю кнопку там з метою її перевірки роботоспособності, або елементарно там пульт був знаходився в кишені і він там натиснувся.
1: А чи є відповідальність за такі виклики?
0: Ну, як правило, ми проводимо на перший раз там профілактичну бесіду і розповідаємо, що як нею користуватись і як уникнути таких моментів.
1: Чому, на вашу думку, люди відкладають питання безпеки?
0: Я вважаю, що те, що ми вже промовили, що вони вважають, що це їм не потрібно і з ними такого не станеться.
1: А який є найпоширеніший міф про тривожну кнопку?
0: Напевно, така це більш комічна ситуація, але є такі люди, які вважають, що він натиснув тривожну кнопку і там наряд чуть ли там не на гелікоптері повинен там через хвилину до них вже приїхати. Але є люди, які з розумінням до цього ставляться, а є такі, що там через 2 хвилини вже кажуть, мене там могли вбити, там зарізати, зі мною все, що хочеш зробити. Треба не забувати про те, що поліцейські теж люди, є якісь об'єктивні обставини. Тобто ми приїжджаємо в найбільш короткий термін, враховуючи те, що в нас є світло-гучномовні пристрої, які дають наряду перевагу в русі, так? Тобто вони можуть максимально швидко достатися до цього об'єкту і надати допомогу.
1: А тепер давайте максимально практично. Якщо людина вирішила встановити таку систему, як підключити тривожну кнопку?
0: Треба зробити всього декілька дій або зателефонувати на наш контактно-інформаційний центр за коротким номером 9899, або звернутися до нашого підрозділу. Ми знаходимося в місті Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
1: Скільки часу займає встановлення?
0: Встановлення обладнання, якщо ми розмовляємо про тривожну кнопку в телефоні або GPS-трекер, тобто вам відразу на місці можуть це все запрограмувати. Якщо необхідно додаткове обладнання, то протягом цього дня або в той день, коли вам буде зручно, наш фахівець приїжджає, встановлює і ми заключаємо договір.
1: Чи можна користуватись кнопкою поза домом? Я так розумію, ось ця кнопка, яку може, наприклад, дитина взяти з собою і натиснути, наприклад, у школі або по дорозі у школу
0: Так, ці кнопки саме для цього і зроблені, що ними можна користуватися за межами своєї домівки. Тобто те, що ви сказали, там на шляху до школи або там на секцію дитина йде, і якщо, не дай Бог, там трапляється якась ситуація, і вона вважає, що їй загрожує небезпека, він натискає цю кнопку, і ми бачимо, де вона знаходиться, і туди виїжджає наряд реагування безпосередньо по її геолокації.
1: І ця система, кнопка, працює по всьому місту Кривий Ріг, а також Жовті Води та Інгулець. Вірно?
0: Так, взагалі ця система може працювати по всій території держави, але ну, ми зараз розмовляємо конкретно за наш підрозділ. Там, де є наші наряди реагування, тобто ми здійснюємо реагування на ці спрацювання на цій території.
1: А які гарантії отримує клієнт?
0: Всі гарантії, як відповідальність і замовника, і наша як виконавця, це все прописується в договорі, тобто все прозоро. Якби замовник переглядає його, якщо його це все влаштовує, то ми його підписуємо і далі співпрацюємо.
1: Найбільше це гарантія безпеки, так?
0: Так, так. Тобто ми несемо 100% гарантію за те, що після натискання тривожної кнопки туди обов'язково виїде наряд поліції.
1: Що ви відчуваєте, коли отримуєте сигнал тривоги?
0: На кожен сигнал тривоги наряд реагування прямує як на бойовий. Тобто вони не знають, що там відбувається, тому для них кожен виклик важливий, і вони його відпрацьовують незалежно від того, це натискалось один раз або там три рази там протягом дня. Тобто кожен раз вони виїжджають як на бойовий виїзд. Тобто вже його відпрацьовують по факту, тим паче враховуючи ситуацію в країні, якби дотримуючи заходів особистої безпеки, вони здійснюють на це реагування.
1: Чи відчуваєте ви, що ваша робота недооцінена?
0: Ми працюємо на благо наших громадян, на захист їх, тому не вважаю, що наша робота недооцінена, хоча це чисто така суб'єктивна думка, але я вважаю, що є люди, які і критично відносяться до працівників поліції в цілому, там враховуючи деякі аспекти, да, напрямки роботи, якими ми займаємось.
1: І ще раз давайте проговоримо, як замовити цю послугу?
0: Необхідно зателефонувати за коротким номером 9899 або звернутися за адресою нашого підрозділу. Місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
1: І на завершення. Сьогодні ми говорили про тривожну кнопку, про те рішення, за яким стоїть дуже складна і важка робота. Бо безпека – це не коли що сталося, це коли ти зробив усе, щоб цього не сталося. І, можливо, головна думка сьогоднішньої розмови у тому, що спокій не з'являється сам по собі, його створюють. Дякую, що були з нами, дякую за цю інформативну і корисну розмову. Це була програма «Питання дня», ви слухаєте Радіо Кривбас. І поруч із вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе і тих, кого любите.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у 1,5 рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають 3 ряди сидінь на 7 осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: «Радіо Кривбас».

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Українські військові вдруге доставили гуманітарну допомогу до тимчасово окупованих олешок на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Пакунки доправляли безпілотниками спільно підрозділу Національної гвардії, морської піхоти та Державної прикордонної служби. Загалом до міста передали майже 4 тонни вантажу – продукти, медикаменти та дитячі набори. Йдеться приблизно про 400 посилок, які за повідомленням Міністерства внутрішніх справ вдалося доставити адресатам. Під час операції екіпаж безпілотника також евакуював із тимчасово окупованої території 6 тварин. За даними української влади, в Олешках близько 2000 людей залишається без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Водночас, за даними ООН, постачання продовольства до міста не надходили з кінця травня. Кабінет міністрів України затвердив нові правила державної реєстрації ветеринарних лікарських засобів, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Документ визначає вимоги до реєстраційних заяв, досьє, маркування та інструкцій для препаратів, а також порядок призупинення, поновлення і припинення їхньої реєстрації. Рішення усуває прогалину в законодавстві та забезпечує комплексне застосування норм закону про ветеринарну медицину і благополуччя тварин. Для окремих процедур передбачили перехідні періоди, зокрема щодо підтвердження відповідності виробничих дільниць, належній виробничій практиці та подання документів у паперовій формі. Нові правила також наближають українське законодавство до вимог Європейського Союзу у сфері ветеринарних препаратів. Це є частиною виконання угоди про асоціацію та підготовки до подальших переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Міністерство юстиції України та представники Європейського Союзу обговорили виконання ключових зобов'язань України на шляху до євроінтеграції, повідомляє Міністерство юстиції. Йшлося, зокрема, про реформи у сфері верховенства права та виконання плану Ukraine-Facility на 2026 рік. Серед пріоритетів – посилення незалежності та ефективності Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вдосконалення судово-експертної діяльності, конкурсів до органів суддівського врядування та зміцнення прокуратури. Представники Європейського Союзу наголосили на важливості своєчасного виконання визначених показників. Вони також запропонували технічну допомогу в реформуванні судової, правоохоронної та пенітенціарної системи. Сторони домовилися поглиблювати співпрацю, щоб забезпечити виконання євроінтеграційних зобов'язань і просування України в переговорах про вступ до Європейського Союзу. Волонтерство стало однією з важливих складових стійкості України під час війни. Волонтери допомагають військовим, внутрішньо переміщеним людям, постраждалим від війни та громадам, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Про розвиток волонтерського руху, залучення молоді та співпрацю держави з громадськими організаціями говорили під час Всеукраїнського волонтерського молодіжного форуму. Держава планує створювати умови для безпечнішої та ефективнішої роботи волонтерів, а також посилювати їхній соціальний захист. До 2030 року діятиме державна програма розвитку волонтерства, яка передбачає підтримку громадських ініціатив, удосконалення законодавства та залучення молоді. Понад 350 представників організацій уже беруть участь у постійному діалозі із державою. Ще понад 200 громадських і благодійних організацій готові долучитися до реалізації програми. Минулого тижня в Україні зареєстрували 3853 шлюби, повідомляє «Укрінформ». Найбільше одружень припало на Київ – 770. Далі за кількістю реєстрацій Дніпропетровська область із 661 шлюбом та Львівщина, де одружилося 371 пара. За даними Міністерства юстиції, серед зареєстрованих шлюбів 57 уклали з іноземними громадянами. Ще два союзи зареєстрували за участю людей без громадянства. Понад 300 пар, а саме 305, скористалися позовою «Шлюб за добу», яка дає змогу офіційно оформити подружні стосунки без тривалого очікування. Також у державному застосунку «Дія» розширили можливість онлайн-реєстрації шлюбу. Користатися послугою тепер можуть, зокрема, люди, які втратили чоловіка або дружину. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов» – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє життя вирує в ритмі яскравих кадрів та улюблених мелодій. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності, наш новий кадр починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія Lucasfilm замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Уоттс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики. Раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Уоттс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом. Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось врятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Преттеджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія Film.ua презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець – привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова. А прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого псабака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий бездушний відеоприкол. Всесвіт серіалу «Хлопаки» розширюється новим вибуховим проєктом. Платформа Prime Video анонсувала прикол під назвою «Сходження Воут». Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджер Боя та Ая Кеш у ролі Stormfront. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації Воут.
0: Золота колекція.
3: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Дедді» ставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжнім проривом. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на Оскар у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. Мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин – грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. А новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливу сцену вальсу у розкішній бальній залі, де камера кружляла навколо танцюючої пари, створюючи абсолютний ефект присутності. Та найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідну золоту статуетку. «Красуня і чудовисько» – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті шалені незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи «Elite White School», коли зошити були обклеєні наліпками Змією, Мануелем, Пабло та Маріцею, а з магнітофонів на всю гучність лунали хитові мотиви. Це був «Буремний шлях», серіал, який став справжнім маніфестом підліткового бунту, першого кохання та щирої дружби. Творчиною шоу стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Еровей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт – актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліпе Коломбо – Мануель та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у «Буремному шляху» відкрила Луїсані дорогу до світової слави, а пізніше вона стала дружиною канадського співака Майкла Бубле. «Буремний шлях» назавжди залишив у наших серцях теплий, яскравий слід, нагадуючи про юність, нестримну свободу та часи, коли здавалося, що весь світ лежить у наших ніг.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Згадайте ці перші секунди з 90-х. Потужний, глибокий вокал вигукує «Everybody dance now!» і відразу вибухає ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Це лунає «Gonna make you sweet» гурту CNC Music Factory. Хіт, який став головним танцювальним маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелма Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів у музичній індустрії США. Сингл очолив чарт Billboard Hot 100, здобув платиновий статус і став універсальним кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: А наш підсумковий кадр на сьогодні вже знято. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю яскраву кіноподорож разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений саундтрек чи розповідь про культовий серіал? Забігайте у наші соцмережі та залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Дивіться якісне кіно, слухайте улюблену музику та обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
2: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Умна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера

0: Штрафуватиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
1: «Автоісторія».
0: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Радіо Кривбас.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: Люди.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Українські військові вдруге доставили гуманітарну допомогу до тимчасово окупованих олешок на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Пакунки доправляли безпілотниками спільного підрозділу Національної гвардії, морської піхоти та Державної прикордонної служби. Загалом до міста передали майже 4 тонни вантажу – продукти, медикаменти та дитячі набори. Йдеться приблизно про 400 посилок, які за повідомленням Міністерства внутрішніх справ вдалося доставити адресатам. Під час операції екіпаж безпілотника також евакуював із тимчасово окупованої території 6 тварин. За даними української влади, в Олешках близько 2000 людей залишається без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Водночас, за даними ООН, постачання продовольства до міста не надходили з кінця травня. Кабінет міністрів України затвердив нові правила державної реєстрації ветеринарних лікарських засобів, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Документ визначає вимоги до реєстраційних заяв, досьє, маркування та інструкції для препаратів, а також порядок призупинення, поновлення і припинення їхньої реєстрації. Рішення усуває прогалину в законодавстві та забезпечує комплексне застосування норм закону про ветеринарну медицину і благополуччя тварин. Для окремих процедур передбачили перехідні періоди, зокрема щодо підтвердження відповідності виробничих дільниць, належній виробничій практиці та подання документів у паперовій формі. Нові правила також наближають українське законодавство до вимог Європейського Союзу у сфері ветеринарних препаратів. Це є частиною виконання угоди про асоціацію та підготовки до подальших переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Четверте жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони. Це свято людей, які стали на захист рідної землі, своїх міст, домівок та родин. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення бійці ТРО долучилися до захисту України. Серед них – люди різних професій, які змінили звичне життя на військову службу та взяли до рук зброю. Сьогодні воїни тероборони виконують бойові завдання, захищають українські міста і села та разом з іншими підрозділами сил оборони протистоять російським окупантам. Фінляндія надасть Україні 50 мільйонів євро через Міжнародну асоціацію розвитку Світового банку. Кошти спрямують на спеціальну програму відновлення України, повідомляє «Укрінформ». Міністерство закордонних справ України подякувало Фінляндії за цю підтримку та допомогу у зміцненні української оборони. Воно також закликало інших партнерів пришвидшити рішення щодо посилення протиповітряної оборони України. За словами міністерства, Росія продовжує посилювати удари по містах і цивільній інфраструктурі, тому захист неба залишається одним із головних пріоритетів. Фінська допомога поєднує безпекову підтримку та сприяння відновленню країни. Зокрема, 50 мільйонів євро кредиту мають бути використані для фінансування проєктів відбудови України. Уряд передав фонду державного майна 12 єдиних майнових комплексів державних підприємств, які раніше перебували у сфері управління Міністерства енергетики, повідомляє «Укрінформ». Серед них – підприємства вугільної галузі, зокрема «Львіввугілля», «Волиньвугілля» та «Укрвугілля». Частина підприємств розташована на тимчасово окупованих територіях. Рішення має започаткувати пошук приватних інвесторів для державних шахт. Мета – підвищити ефективність вуглевидобутку, залучити додаткові вкладення та поширити фінансовий стан підприємств. Водночас держава планує зберегти соціальні гарантії для шахтарів, зокрема бронювання працівників. Відповідне фінансування передбачають у проєкті Державного бюджету України на 2027 рік. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
1: інстаграм докторів.ua.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у 1,5 рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають 3 ряди сидінь на 7 осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінний

0: інших подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
1: Автоісторія.
0: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
1: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Міста всі в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Розбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. 4 жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони. Це свято людей, які стали на захист рідної землі, своїх міст, домівок та родин. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення бійці ТРО долучилися до захисту України. Серед них – люди різних професій, які змінили звичне життя на військову службу та взяли до рук зброю. Сьогодні воїни тероборони виконують бойові завдання, захищають українські міста і села та разом з іншими підрозділами сил оборони протистоять російським окупантам. Фінляндія надасть Україні 50 мільйонів євро через Міжнародну асоціацію розвитку Світового банку. Кошти спрямують на спеціальну програму відновлення України, повідомляє Укрінформ. Міністерство закордонних справ України подякувало Фінляндії за цю підтримку та допомогу у зміцненні української оборони. Воно також закликало інших партнерів пришвидшити рішення щодо посилення протиповітряної оборони України. За словами міністерства, Росія продовжує посилювати удари по містах і цивільній інфраструктурі, тому захист неба залишається одним із головних пріоритетів. Фінська допомога поєднує безпекову підтримку та сприяння відновленню країни. Зокрема, 50 мільйонів євро кредиту мають бути використані для фінансування проєктів відбудови України. На Одещину передали понад 23 тонни енергетичного обладнання для підтримки роботи електромереж, повідомляє Міністерство енергетики. Допомогу зі складів енергетичних хабів Міністерства енергетики надала німецька компанія Embryon GmbH. Обладнання використовуватимуть для забезпечення стабільної роботи енергосистеми та оперативного відновлення електропостачання у разі пошкоджень через російські атаки. У Міністерстві енергетики наголошують, що міжнародна допомога дає змогу регіонам швидше реагувати на аварійні ситуації та підтримувати надійність електромереж. Підтримка української енергетики з боку Німеччини та її компанії триває в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Волонтерство стало однією з важливих складових стійкості України під час війни. Волонтери допомагають військовим, внутрішньопереміщеним людям, постраждалим від війни та громадам, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Про розвиток волонтерського руху, залучення молоді та співпрацю держави з громадськими організаціями говорили під час Всеукраїнського волонтерського молодіжного форуму. Держава планує створювати умови для безпечнішої та ефективнішої роботи волонтерів, а також посилювати їхній соціальний захист. До 2030 року діятиме державна програма розвитку волонтерства, яка передбачає підтримку громадських ініціатив, удосконалення законодавства та залучення молоді. Понад 350 представників організацій уже беруть участь у постійному діалозі із державою. Ще понад 200 громадських і благодійних організацій готові долучитися до реалізації програми. В морозі тимчасово змінять маршрут трамвая номер 14 через ремонт колій на перехресті вулиць Святогеоргіївської та Володимира Бизова. Обмеження діятимуть з 5 по 9 та з 12 до 16 жовтня, щодня з 9 ранку до 4 вечора. У цей час трамваї не курсуватимуть від зупинки вулиці Соборності до вулиці Героїв АТО. Трамвай 14 тимчасово прямуватиме лише до зупинки ПАТ АМКР. Пасажирам радять врахувати зміни під час планування поїздок. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram doctorof.ua.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний

0: Погодний прогноз. Кінотеатр «Олімпу», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
1: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
2: Оплатую тобі стояче. Thank you, що зробила мені боляче.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Відпустку відповідно до чинного законодавства. А також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
3: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096-40-727-40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Відповіді на питання, не знайти, коли немає бажання, стільки планів.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина, від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина, мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Українські військові вдруге доставили гуманітарну допомогу до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». Пакунки доправляли безпілотниками спільно підрозділу Національної гвардії, морської піхоти та Державної прикордонної служби. Загалом до міста передали майже 4 тонни вантажу – продукти, медикаменти та дитячі набори. Йдеться приблизно про 400 посилок, які за повідомленням Міністерства внутрішніх справ вдалося доставити адресатам. Під час операції екіпаж безпілотника також евакуював із тимчасово окупованої території 6 тварин. За даними української влади, в Олешках близько 2000 людей залишається без належного доступу до їжі, води та електроенергії. Водночас, за даними ООН, постачання продовольства до міста не надходили з кінця травня. Кабінет міністрів України затвердив нові правила державної реєстрації ветеринарних лікарських засобів, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Документ визначає вимоги до реєстраційних заяв, досьє, маркування та інструкцій для препаратів, а також порядок призупинення, поновлення і припинення їхньої реєстрації. Рішення усуває прогалину в законодавстві та забезпечує комплексне застосування норм закону про ветеринарну медицину і благополуччя тварин. Для окремих процедур передбачили перехідні періоди, зокрема щодо підтвердження відповідності виробничих дільниць, належній виробничій практиці та подання документів у паперовій формі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Підготовки до подальших переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Міністерство юстиції України та представники Європейського Союзу обговорили виконання ключових зобов'язань України на шляху до євроінтеграції, повідомляє Міністерство юстиції. Йшлося, зокрема, про реформи у сфері верховенства права та виконання плану «Ukraine Facility» на 2026 рік. Серед пріоритетів – посилення незалежності та ефективності Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вдосконалення судово-експертної діяльності, конкурсів до органів суддівського врядування та зміцнення прокуратури. Представники Європейського Союзу наголосили на важливості своєчасного виконання визначених показників. Вони також запропонували технічну допомогу в реформуванні судової, правоохоронної та пенітенціарної системи. Сторони домовилися поглиблювати співпрацю, щоб забезпечити виконання євроінтеграційних зобов'язань і просування України в переговорах про вступ до Європейського Союзу. Волонтерство стало однією з важливих складових стійкості України під час війни. Волонтери допомагають військовим, внутрішньопереміщеним людям, постраждалим від війни та громадам, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Про розвиток волонтерського руху, залучення молоді та співпрацю держави з громадськими організаціями говорили під час Всеукраїнського волонтерського молодіжного форуму. Держава планує створювати умови для безпечнішої та ефективнішої роботи волонтерів, а також посилювати їхній соціальний захист. До 2030 року діятиме державна програма розвитку волонтерства, яка передбачає підтримку громадських ініціатив, удосконалення законодавства та залучення молоді. Понад 350 представників організацій уже беруть участь у постійному діалозі із державою. Ще понад 200 громадських і благодійних організацій готові долучитися до реалізації програми. Тижня в Україні зареєстрували 3853 шлюби, повідомляє «Укрінформ». Найбільше одружень припало на Київ – 770. Далі за кількістю реєстрацій – Дніпропетровська область із 661 шлюбом. Та Львівщина, де одружилося 371 пара. За даними Міністерства юстиції, серед зареєстрованих шлюбів 57 уклали з іноземними громадянами. Ще два союзи зареєстрували за участю людей без громадянства. Понад 300 пар, а саме 305, скористалися послугою «Шлюб за добу», яка дає змогу офіційно оформити подружні стосунки без тривалого очікування. Також у державному застосунку «Дія» розширили можливість онлайн-реєстрації шлюбу. Користатися послугою тепер можуть, зокрема, люди, які втратили чоловіка або дружину. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: «Докторов» – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань.

0: Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку. Через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімпу», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
2: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
3: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 5 жовтня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував ППЛА Нікополь, Маранецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. Пошкоджена адміністративна будівля. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 5 жовтня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару та 85 авіаційних ударів, під час яких скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9574 дрони камікадзе та здійснили 2335 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 39 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 4 пункти управління ППЛА, 4 райони зосередження живої сили противника, 3 артилерійські системи та ще один важливий об'єкт ворога. Сили оборони України вдруге доставили гуманітарну допомогу жителям тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». За допомогою безпілотників до міста доправили близько 400 пакунків загальною вагою майже 4 тонни. У вантажі продукти харчування, медикаменти та дитячі набори. Операцію провели спільно військовослужбовці Національної гвардії, морської піхоти та Державної прикордонної служби. Українські захисники намагаються забезпечити допомогою цивільних, які через російську окупацію залишилися фактично відрізаними від постачання. З даними Організації Об'єднаних Націй, продовольчі поставки до Олешок не надходили з 26 травня. Українська сторона повідомляє, що в місті без належного доступу до їжі, води та електроенергії залишається близько 2000 людей, серед них майже півсотні дітей. Служба безпеки України заявила про ураження військового аеродрому Ханська в Республіці Адигея, що розташовано на території Росії, повідомляє «Укрінформ». З даними спецслужби, безпілотник Центру спеціальних операцій «Альфа» вразили 2 бойові літаки – Су-35 та Су-34, а також склад боєприпасів. Обидва типи літаків російська армія використовує для ударів по українських позиціях і населених пунктах, зокрема із застосуванням керованих авіаційних бомб. Відстань від України до аеродрому становить близько 500 кілометрів. У Службі безпеки України зазначають, що удари по військових об'єктах мають на меті послабити спроможності російських військ вести бойові дії проти України. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Україна та Німеччина уклали низку енергетичних угод загальною вартістю понад 155 мільйонів євро, повідомляє «Укрінформ». Домовленості спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури, модернізацію та посилення стійкості української енергосистеми. Зокрема, опрацьовується можливість використання 12 газотурбінних установок для розвитку розподіленої генерації. Також український оператор електромереж співпрацюватиме з німецькими компаніями для пришвидшення постачання трансформаторів, кабелів та іншого критично важливого обладнання. Окремі домовленості передбачають модернізацію підземних газових сховищ і встановлення 5 газотурбінних компресорних агрегатів. Крім того, Німеччина виділить 250 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Допомога має посилити енергетичну безпеку країни та сприяти підготовці до опалювального сезону. Україна та Німеччина поглиблюють співпрацю у сфері протидії безпілотним системам, повідомляє «Укрінформ». Міністерство внутрішніх справ двох країн підписали спільну декларацію про наміри, зокрема для посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури. У межах домовленості створить спільну групу фахівців. Вона обмінюватиметься досвідом та інформацією, а також працюватиме над відповідними проєктами. Окремо Національна гвардія України уклала контракт на постачання безпілотників і наземних станцій. Державна служба України з надзвичайних ситуацій домовилася з німецькою компанією про співпрацю у використанні роботизованих систем для пожежогасіння та рятувальних операцій. Угода є частиною ширшого українського
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Наразі це всі новини. Почуємо за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: Реклама. У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua.
4: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
5: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 5 жовтня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував ППЛА Нікополь, Маранецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. Пошкоджена адміністративна будівля. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 5 жовтня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару та 85 авіаційних ударів, під час яких скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9574 дрони камікадзе та здійснили 2335 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 39 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 4 пункти управління ППЛА, 4 райони зосередження живої сили противника, 3 артилерійські системи та ще один важливий об'єкт ворога. Сили оборони України вдруге доставили гуманітарну допомогу жителям тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, повідомляє «Укрінформ». За допомогою...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Операцію провели спільно військовослужбовці Національної гвардії, морської піхоти та Державної прикордонної служби. Українські захисники намагаються забезпечити допомогою цивільних, які через російську окупацію залишилися фактично відрізаними від постачання. З даними Організації Об'єднаних Націй, продовольчі поставки до Олешок не надходили з 26 травня. Українська сторона повідомляє, що в місті без належного доступу до їжі, води та електроенергії залишається близько 2000 людей, серед них майже півсотні дітей. Служба безпеки України заявила про ураження військового аеродрому Ханська в Республіці Адигея, що розташовано на території Росії, повідомляє «Укрінформ». За даними спецслужби, безпілотник Центру спеціальних операцій «Альфа» вразили два бойові літаки – Су-35 та Су-34, а також склад боєприпасів. Обидва типи літаків російська армія використовує для ударів по українських позиціях і населених пунктах, зокрема із застосуванням керованих авіаційних бомб. Відстань від України до аеродрому становить близько 500 кілометрів. У Службі безпеки України зазначають, що удари по військових об'єктах мають на меті послабити спроможності російських військ вести бойові дії проти України. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Україна та Німеччина уклали низку енергетичних угод загальною вартістю понад 155 мільйонів євро, повідомляє «Укрінформ». Домовленості спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури, модернізацію та посилення стійкості української енергосистеми. Зокрема, опрацьовується можливість використання 12 газотурбінних установок для розвитку розподіленої генерації. Також український оператор електромереж співпрацюватиме з німецькими компаніями для пришвидшення постачання трансформаторів, кабелів та іншого критично важливого обладнання. Окремі домовленості передбачають модернізацію підземних газових сховищ і встановлення 5 газотурбінних компресорних агрегатів. Крім того, Німеччина виділить 250 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Допомога має посилити енергетичну безпеку країни та сприяти підготовці до опалювального сезону. Україна та Німеччина поглиблюють співпрацю у сфері протидії безпілотним системам, повідомляє «Укрінформ». Міністерство внутрішніх справ двох країн підписали спільну декларацію про наміри, зокрема для посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури. У межах домовленостей створить спільну групу фахівців. Вона обмінюватиметься досвідом та інформацією, а також працюватиме над відповідними проєктами. Окремо Національна гвардія України уклала контракт на постачання безпілотників і наземних станцій. Державна служба України з надзвичайних ситуацій домовилася з німецькою компанією про співпрацю у використанні роботизованих систем.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Партнерства у сфері безпеки та захисту критично важливих об'єктів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
4: Реклама. У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм Докторов.UA.

0: реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас історія про маленьку жінку з великим серцем, яка співала так, ніби в кожній ноті залишала частинку душі. Вона – символ Парижа. Жінка, яка не боялася болю, не соромилася почуттів і довела, що навіть у найтемнішу ніч можна співати про кохання. Її звали Едіт Піаф. Весь світ називав її просто горобчиком.
0: Початок життя і становлення.
3: Джованна Гайсон народилася 19 грудня 1915 року в Парижі, прямо на вулиці, біля дверей лікарні. Її мати була вуличною співачкою, батько – акробатом у цирку. Сім'я бідна, але з артистичною жилкою. Життя почалося не з колиски, а з боротьби. Коли дівчинці було 2 роки, мама залишила її, а батько пішов на фронт. Маленьку Едіт виховувала бабуся, власниця будинку розпусти в Нормандії. Саме там вона навчилася співати серед шуму, сліз і сміху дорослого життя. Коли тато повернувся, забрав дочку на гастролі. І Піаф співала просто на вулицях за кілька франків і шматок хліба. Її голос зупиняв перехожих. Хриплуватий, сильний, щирий, такий, який неможливо забути. У 15 років вона вже жила самостійно, ночувала де доведеться, але кожного вечора співала на площах, у барах, у підземних переходах. Одного разу на неї звернув увагу власник кабаре Луї Лепле. Він дав їй сценічне ім'я – Лямум П'яв, що означає «маленький горобець». Так народилася легенда.
0: Нагороди та відзнаки.
3: Едіт Піаф ніколи не співала заради нагород, але їх у неї вистачало. Вона отримала велику золоту медаль Паризької академії мистецтв, ордени Франції, нагороди від урядів кількох країн. Її пісні ставали гімнами, а альбоми продавалися мільйонними тиражами. Серед найвідоміших – «La Vie en Rose», «Педам-педам», «Мілорк», «Лімнель Лямур». Та головною відзнакою для Едіт була любов публіки. Коли вона виходила на сцену, зал завмирав. Вона не просто співала, вона жила кожною піснею.
0: Вершина творчості і головні досягнення.
3: Її шлях до слави був не блискучим, а виснажливим. Вона працювала до знемоги. По кілька концертів на день її називали «душею Франції». У 1940-х вона стала символом надії під час війни. Для французів її голос звучав як нагадування «життя триває». Після війни Едіт завоювала Америку, виступала у Карнегі-Холл, Олімпії, Бродвеї. Вона була першою французькою співачкою, яка змусила стоячи аплодувати американську публіку. Вона відкрила світові молодих талантів, зокрема Ів Монтана і Шарля Азнавура. Вони називали її своєю музичною мамою. Її голос – це не техніка, це емоція. Вона змогла співати без оркестру, без мікрофона, просто стоячи на сцені. І весь зал від перших до останніх рядів слухав, не дихаючи. «La Vie en Rose» – це не просто пісня про кохання, це формула життя. Бачити світ у рожевих тонах, навіть коли навколо сірість і дощ.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
3: Едіт була мініатюрною, всього 147 сантиметрів зросту. На сцені здавалася маленькою, але коли співала, займала весь простір. Вона ніколи не мала музичної освіти, вивчала спів на вулиці, на слух. Її вокал був інстинктом, а не технікою. Одного разу під час концерту у Нью-Йорку гримери забули її сценічну сукню. Вона йшла на сцену просто у чорній сукні, і цей образ став її фірмовим символом простоти й сили. Перед виходом на сцену Едіт завжди просила вимкнути світло у залі. Вона хотіла, щоб перша нота прозвучала у повній темряві, щоб глядач спочатку почув її голос, а вже потім побачив її саму. Так вона створювала відчуття магії, ніби не людина співає, а сама душа Парижа. Вона вірила у знаки долі, ніколи не співала у зеленому, вважала цей колір нещасливим для артистів. Серед її друзів – Ів Сен-Лоран, Марлен Дітріх, Жан Кокто. Усі вони казали, що Едіт могла зробити вечір незабутнім, навіть якщо просто сиділа за піаніно з келихом вина. А ще вона любила пожартувати. Коли журналісти питали, чому вона завжди сумна у піснях, Піаф відповідала, бо щасливі жінки мовчать, їм нема про що співати.
0: Особисте життя.
3: Її життя було як роман – пристрасть, драма, іскри і біль. Вона кохала так, як співала, до останнього подиху. Найдовше її кохання – Марсель Сардан, чемпіон світу з боксу. Їхня історія нагадувала кіно. Він – герой, вона – зірка сцени. Коли Сардан загинув в авіакатастрофі, Едіт написала пісню «Інне лямур» – гімн коханню, одну з найсильніших пісень про кохання в історії. Пізніше у неї було багато романів із музикантами, художниками, акторами, але жоден не зміг заповнити порожнечу після Марселя. Вона не мала дітей, але часто казала, що кожен її слухач – це її дитина. У домі Едіт завжди були квіти, гості й пісні, бо вона не вміла жити в тиші.
0: Цінність і вплив.
3: Едіт Піаф – це не просто співачка, це епоха. Її голос – частина культурного коду Франції. Вона співала про любов, біль, зраду, але в кожному рядку – гідність і сила. Її пісні досі звучать у фільмах, рекламах, кав'ярнях по всьому світу. Вона стала натхненням для сотень артистів – від Селін Діон до Леді Гаги. Піаф навчила нас головного – життя не завжди красиве, але завжди варте того, щоб співати про нього. Її історія – це історія жінки, яка не боялася бути собою, навіть коли світ був проти. Її творчість – це доказ, що велич народжується не з комфорту, а з болю, який перетворюється на пісню.
0: Кредо життя.
3: Її кредо було простим, але влучним. Ні, я ні про що.

сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривбас.
1: Хто нас зустріне на фініші? Ти старту ще не було. Скільки маршрутів ми змінювали, але губилися більше щось. Всі говорили, побачимо, та тільки дорозі жало ниття. Поки чекали пояснення,

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили безпілотних систем Збройних сил України за 3 місяці уразили 456 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Про це повідомили у командуванні сил безпілотних систем. Лише за останні 10 діб українські військові завдали ударів по 44 енерговузлах на захоплених Росією територіях України. Найбільше об'єктів уразили в Криму – 17, ще 14 у Донецькій області. 5 енерговузлів припало на Луганщину, 6 на Запоріжжя, по одному на Харківщину та Херсонщину. Серед цілей були електричні підстанції різної потужності. За даними української сторони, удари по енергетичній інфраструктурі мають послаблювати можливості Росії забезпечувати окуповані території та підтримувати військову логістику. Служба безпеки України закликає громадян не фотографувати та не поширювати в мережі наслідки російських атак, повідомляє «Укрінформ». Йдеться, зокрема, про удари по військових об'єктах і критичній інфраструктурі, а також роботи протиповітряної оборони. У спецслужбі попереджають, що такі матеріали можуть використовувати російські військові для аналізу наслідків ударів і коригування подальших атак. Крім того, поширення певної інформації може мати ознаки кримінального правопорушення. Залежно від обставин, такі дії можуть кваліфікувати за статтею 114.2 Кримінального кодексу України. За незаконне поширення інформації про переміщення українських військових або передачу даних державі-агресору передбачено покарання до 12 років позбавлення волі. Служба безпеки закликає не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших людей. Україна та Німеччина планують поглиблювати економічне партнерство, зокрема у сфері інвестицій, виробництва та технологій, повідомляє Міністерство економіки. Про це йшлося під час зустрічі представників українського та німецького бізнесу в Києві. Німеччина входить до трійки найбільших торговельних партнерів України. Очікується, що цьогоріч імпорт німецьких товарів перевищить 6 мільярдів євро. Попри війну, компанії з Німеччини продовжують працювати та інвестувати в українські проєкти. Сторони зацікавлені у створенні спільних підприємств, локалізації виробництва та реалізації дослідницьких проєктів. Перспективними називають енергетику, оборонну промисловість, виробництво будматеріалів, техніки для відбудови, хімічну галузь і сільськогосподарське машинобудування. Окремо обговорили страхування воєнних ризиків та залучення міжнародних гарантій для нових інвестицій. Мультидисциплінарні медичні команди в межах проєкту «Медицина без бар'єрів» працювали у 5 областях України – Рівненській, Черкаській, Вінницькій, Кировоградській та Чернігівській, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Медики виїжджали безпосередньо до громад, щоб люди могли отримати консультації, пройти обстеження, перевірити вакцинальний статус та отримати необхідні ліки без поїздки до обласного центру. Загалом фахівці прийняли понад 9400 людей і надали майже 39 тисяч медичних послуг. Провели понад 15 тисяч оглядів, більше 20 тисяч інструментальних досліджень та майже 1000 щеплень. Під час обстежень медики виявили майже 11 тисяч випадків патологій. Це дає змогу вчасно направляти пацієнтів на додаткову діагностику та лікування. У вересні 2026 року Державна митна служба перерахувала до державного бюджету 75,2 мільярда гривень митних платежів, повідомляє «Укрінформ». Це на понад 8,5 мільярда або майже 13% більше, ніж за аналогічний місяць торік. Попри вплив російських обстрілів на міжнародну торгівлю, український бізнес продовжує працювати та забезпечувати бюджетні надходження. Зокрема, атаки призвели до знищення або пошкодження підприємств і товарів, що вплинуло на обсяги імпорту. Загалом від початку року митні надходження до державного бюджету сягнули майже 648,8 мільярда гривень. Для порівняння, у серпні митниця перерахувала 75,1 мільярда гривень, що було на понад 21% більше, ніж за той самий місяць 2025 року. Наразі це всі новини, почуємо за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє життя вирує в ритмі яскравих кадрів та улюблених мелодій. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності, наш новий кадр починається просто зараз.
0: Новини кіно.
2: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія Lucasfilm замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Вотс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики. Раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Вотс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом. Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось врятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Претаджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія Film.ua презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець – привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова, а прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого псабака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий бездушний відеоприкол. Всесвіт серіалу «Хлопаки» розширюється новим вибуховим проєктом. Платформа Prime Video анонсувала прикол під назвою «Сходження Воут». Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджер Боя та Ая Кеш у ролі Stormfront. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації Воут.
0: Золота колекція.
2: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Дед» діставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжнім проривом. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на «Оскар» у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин – грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. А новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливу сцену вальсу у розкішній бальній залі, де камера кружляла навколо танцюючої пари, створюючи абсолютний ефект присутності. Та найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідно золоту статуетку. «Красуня і чудовисько» – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Пам'ятаєте ті шалені незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи «Elite White School», коли зошити були обклеєні наліпками Змією, Мануелем, Пабло та Маріцею, а з магнітофонів на всю гучність лунали хитові мотиви. Це був «Буремний шлях» – серіал, який став справжнім маніфестом підліткового бунту, першого кохання та щирої дружби. Творчиною шоу стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Еровей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт – актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліпе Коломбо – Мануель та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у «Буремному шляху» відкрила Луїсані дорогу до світової слави, а пізніше вона стала дружиною канадського співака Майкла Бубле. «Буремний шлях» назавжди залишив у наших серцях теплий, яскравий слід, нагадуючи про юність, нестримну свободу та часи, коли здавалося, що весь світ лежить у наших ніг.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Згадайте ці перші секунди з 90-х. Потужний, глибокий вокал вигукує «Everybody dance now!» і відразу вибухає ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Це лунає «Gonna make you sweet» гурту CNC Music Factory. Хіт, який став головним танцювальним маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелма Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів у музичній індустрії США. Сингл очолив чарт Billboard Hot 100, здобув платиновий статус і став універсальним кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: наш підсумковий кадр на сьогодні вже знято. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю яскраву кіноподорож разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений саундтрек чи розповідь про культовий серіал? Забігайте у наші соцмережі та залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Дивіться якісне кіно, слухайте улюблену музику та обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама на радіо Кривбас.
4: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
5: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
4: Новини зі світу моторів.
5: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Купра. Автогігант Тесла зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через виявилось надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом «Октавія» почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
5: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
4: Автоісторія.
5: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаєтони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді

0: могли вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили безпілотних систем Збройних сил України за 3 місяці уразили 456 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Про це повідомили у командуванні сил безпілотних систем. Лише за останні 10 діб українські військові завдали ударів по 44 енерговузлах на захоплених Росією територіях України. Найбільше об'єктів уразили в Криму – 17, ще 14 у Донецькій області. 5 енерговузлів припало на Луганщину, 6 на Запоріжжя.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Структури мають послаблювати можливості Росії забезпечувати окуповані території та підтримувати військову логістику. Служба безпеки України закликає громадян не фотографувати та не поширювати в мережі наслідки російських атак, повідомляє «Укрінформ». Йдеться, зокрема, про удари по військових об'єктах і критичній інфраструктурі, а також роботи протиповітряної оборони. У спецслужбі попереджають, що такі матеріали можуть використовувати російські військові для аналізу наслідків ударів і коригування подальших атак. Крім того, поширення певної інформації може мати ознаки кримінального правопорушення. Залежно від обставин, такі дії можуть кваліфікувати за статтею 114.2 Кримінального кодексу України. За незаконне поширення інформації про переміщення українських військових або передачу даних державі-агресору передбачено покарання до 12 років позбавлення волі. Служба безпеки закликає не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших людей. Україна та Німеччина планують поглиблювати економічне партнерство, зокрема у сфері інвестицій, виробництва та технологій, повідомляє Міністерство економіки. Про це йшлося під час зустрічі представників українського та німецького бізнесу в Києві. Німеччина входить до трійки найбільших торговельних партнерів України. Очікується, що цьогоріч імпорт німецьких товарів перевищить 6 мільярдів євро. Попри війну, компанії з Німеччини продовжують працювати та інвестувати в українські проєкти. Сторони зацікавлені у створенні спільних підприємств, локалізації виробництва та реалізації дослідницьких проєктів. Перспективними називають енергетику, оборонну промисловість, виробництво будматеріалів, техніки для відбудови, хімічну галузь і сільськогосподарське машинобудування. Окремо обговорили страхування воєнних ризиків та залучення міжнародних гарантій для нових інвестицій. Мультидисциплінарні медичні команди в межах проєкту «Медицина без бар'єрів» працювали у 5 областях України – Рівненській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській та Чернігівській, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Медики виїжджали безпосередньо до громад, щоб люди могли отримати консультації, пройти обстеження, перевірити вакцинальний статус та отримати необхідні ліки без поїздки до обласного центру. Загалом фахівці прийняли понад 9400 людей і надали майже 39 тисяч медичних послуг. Провели понад 15 тисяч оглядів, більше 20 тисяч інструментальних досліджень та майже 1000 щеплень. Під час обстежень медики виявили майже 11 тисяч випадків патологій. Це дає змогу вчасно направляти пацієнтів на додаткову діагностику та лікування. У вересні 2026 року Державна митна служба перерахувала до державного бюджету 75,2 мільярда гривень митних платежів, повідомляє «Укрінформ». Це на понад 8,5 мільярда або майже 13% більше, ніж за аналогічний місяць торік. Попри вплив російських обстрілів на міжнародну торгівлю, український бізнес продовжує працювати та забезпечувати бюджетні надходження. Зокрема, атаки призвели до знищення або пошкодження підприємств і товарів, що вплинуло на обсяги імпорту. Загалом від початку року митні надходження до державного бюджету сягнули майже 648,8 мільярда гривень. Для порівняння, у серпні митниця перерахувала 75,1 мільярда гривень, що було на понад 21% більше, ніж за той самий місяць 2025 року. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: всім привіт, я Світлана.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: і зірки та світові селебриті.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: У програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! В ефірі Радіо Кривбас і програма «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про людину, чий голос став символом цілого покоління. Про музиканта, який не просто виконував пісні, він проживав їх на сцені. Про автора, чиї тексти звучали як відверта розмова зі світом. І про особистість, яка змінила музику 90-х, але так і не змогла втекти від власних внутрішніх переживань. Герой нашої програми сьогодні – Курт Кобейн, музикант, автор пісень і лідер гурту «Нірвана».
0: З чого все почалося?
2: Курт Дональд Кобейн народився 20 лютого 1967 року в місті Абердин, штат Вашингтон, США. Це невелике промислове місто з дощовим кліматом і непростою атмосферою. Його родина була звичайною, робітничою. З раннього дитинства Курт проявляв творчі здібності. Він любив малювати, складав пісеньки, грався з уявою. Батьки підтримували його, але недовго. Коли хлопцеві було 9 років, батьки розлучилися. Це стало переломним моментом. Він почав замикатися в собі, відчувати самотність і внутрішню тривогу. Саме тоді музика стала для нього способом вираження. У підлітковому віці він захопився панк-музикою. Його надихали гурти, які не боялися бути різкими і чесними. Він почав самостійно вчитися грати на гітарі, без академічної освіти, але з великою пристрастю.
0: Як з'явився гурт «Нірвана»?
2: Курт Кобейн у підлітковому віці шукав свій звук і своє місце. Він слухав панк, експериментував із музикою і знайомився з однодумцями. У 1987 році він разом з Крістом Новоселічем вирішує створити гурт. Спочатку колектив мав різні назви і досить дивні. Вони постійно змінювалися, бо Кобейн шукав ідеальне звучання і сенс. Він свідомо шукав назву, яка буде м'якою, світлою і не агресивною. На той момент сцена гранжу була наповнена грубими і жорсткими назвами, а він хотів контрасту. Слово «Нірвана» походить із філософії – це стан повного спокою, звільнення від страждань. І тут парадокс – музика гурту емоційна, місцями різка, навіть болюча, а назва – про спокій і тишу. Сам Кобейн казав, що хотів, щоб назва звучала красиво і викликала відчуття легкості. Назва гурту «Нірвана» символізувала стан спокою, якого Курт прагнув у житті. Поступово до них приєднуються інші музиканти, а остаточний склад формується вже з приходом Дейва Грола у 1990 році. Саме тоді гурт починає звучати так, як його знає весь світ. Перші виступи гурту були у маленьких клубах, без великих сцен і без слави. Але саме там формувався їхній стиль – сирий, емоційний і щирий.
0: Визнання і статус.
2: Гурт «Нірвана» здобув світове визнання на початку 90-х. Їхній альбом «Nevermind» став справжнім проривом. Альбом очолив світові чарти. Він навіть випередив поп-зірок того часу. Це був знак змін у музиці. Пісня «Smells Like Teen Spirit» стала гімном молоді. Гурт отримав численні музичні премії та визнання критиків. А пізніше «Нірвана» була включена до зали слави рок-н-ролу.
0: Момент, що змінив усе.
2: Курт Кобейн зробив те, що вдається одиницям. Він змінив напрям сучасної музики. Його головне досягнення – популяризація стилю гранж. Це поєднання панку, хард-року та глибокої лірики. Музика стала чесною. Альбом продавався мільйонними тиражами. Він відкрив альтернативну музику для широкої аудиторії. Пісня «Smells Like Teen Spirit» стала символом бунту і свободи. Молодь впізнавала в ній себе. Ще один важливий момент – концерт MTV Unplugged in New York – це виступ без електричних ефектів. Там Курт показав іншу сторону – глибоку і чутливу. Його виконання було щирим і дуже особистим. Цей концерт досі вважають одним із найкращих у живій музиці. Курт також вплинув на стиль. Його одяг простий, навіть недбалий, став трендом. Светри, рвані джинси, сорочки – це був протест проти глянцю. Він співпрацював з різними музикантами, але завжди залишався вірним собі. Його творчість – це не про комерцію, це про правду.
0: Ви слухайте про
1: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Він не любив славу, хоча був у центрі уваги. Часто уникав інтерв'ю або відповідав з гумором. Він серйозно займався мистецтвом. Малював картини, створював обкладинки для альбомів. Його роботи були темними, але дуже емоційними. Цікавий факт, що він інколи навмисно змінював слова пісень під час виступів. Це була його форма свободи. На концертах він міг поводитися непередбачувано. Якщо відчував фальш у публіці, міг зупинити виступ або зробити його хаотичним. Ще один момент – він не прагнув багатства. Йому було некомфортно у ролі зірки. А ще він дуже любив тварин. Це була одна з його м'яких сторін. Ще один цікавий факт. У дитинстві він мав уявного друга, з яким спілкувався. Це говорить про його сильну уяву ще з ранніх років. Курт обожнював вінтажні речі. Багато його сценічних образів складалися з одягу із секонд-хендів. Саме так він створив свій впізнаваний стиль. Він часто використовував музику як спосіб випустити емоції. Деякі пісні писав дуже швидко, буквально за одну ніч. І ще один цікавий факт. Він іноді навмисно псував гітари після концертів. Це стало своєрідною візитівкою. Хоча сам він говорив, що це більше емоція, ніж шоу. Курт також любив дивитися незалежне кіно і читати альтернативні комікси. Це впливало на його світогляд і творчість. І він цінував щирість у людях понад усе. Якщо відчував нещирість, міг різко припинити спілкування.
0: Внутрішній світ і переживання.
2: Попри шалену популярність, Курт Кобейн не відчував внутрішнього спокою. Ще з дитинства він пережив сильний емоційний злам через розлучення батьків. Це залишило відчуття самотності, яке супроводжувало його все життя. Коли прийшла слава, стало ще складніше. Те, про що він мріяв, увага до його музики, перетворилося на постійний тиск. Камери, інтерв'ю, великі сцени. Усе це виснажувало. З одного боку, він хотів, щоб його музику чули, а з іншого – його дратувала поверхневість шоу-бізнесу. Він постійно відчував внутрішній конфлікт між бажанням залишитися собою, чесним, різким, справжнім, і тиском індустрії, яка вимагала форматності та повторення успіху. Чим більше відомим він ставав, тим сильніше відчував, що втрачає контроль над власним життям. Курт ніби жив між двома світами – зовнішнім, де він кумир мільйонів, і внутрішнім, де він залишився вразливою людиною. І саме цей контраст став однією з ключових рис його особистості. Усе це робить Курта Кобейна не просто музикантом, а дуже складною і глибокою особистістю.
0: За лаштунками слави.
2: Курт Кобейн був одружений із співачкою Кортні Лав. Їхні стосунки були емоційні.

0: особистості на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті завжди буде місце для справжності і для сміливості бути собою.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

ти ж мій бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід. Бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак. Скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, залишити смак. Тебе викрадаю.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: зупиняти.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України 4 жовтня та в ніч на 5 жовтня уразили низку військових об'єктів російської армії, повідомляє «Укрінформ». Зокрема, в районі тимчасово окупованого Донецька українські військові влучили у місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, а також у вузол зв'язку. Поблизу Бердянська на Запоріжжі уражено пункт управління та склад безпілотних літальних апаратів. У районі Любимівки українські сили завдали удару по ремонтному підрозділу російських військ. Також зафіксовано ураження місця зосередження російських військових поблизу Комежзорі на Запоріжжі, Успенки, на Луганщині та Донецька. У Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що знищення таких об'єктів має зменшити можливості російської армії застосовувати безпілотники та вести бойові дії. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала військовослужбовця, якого підозрюють у співпраці з російською спецслужбою, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, він збирав інформацію про оборонні та критично важливі об'єкти Києва, щоб допомагати коригувати російські удари по столиці. Чоловіка нещодавно мобілізували на військову службу в Тернопільській області. Згодом він самовільно залишив частину та оселився в київському хостелі. Через телеграм його завербував представник російської спецслужби, запропонувавши гроші. Підозрюваний передав координати можливих цілей, а після обстрілів перевіряв їхні наслідки. Також він готував підпали автомобілів українських військових. Під час затримання у нього вилучили 2 телефони та легкозаймисту суміш. Чоловікові оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Україна та Німеччина працюють над новими механізмами страхування воєнних ризиків і розвиток промислової співпраці, повідомляє «Укрінформ». Україна формує модель, за якою держава покриватиме перший рівень збитків бізнесу – до 10 мільйонів доларів. Мета – залучити приватних страховиків і перестраховиків, а також підтримку країн групи 7. Окремо сторони обговорили ініціативу промислову «Рамштайн». Її пілотний етап має допомогти підприємствам не лише відновлювати втрачене обладнання, а й модернізувати виробництво. Німеччина вже передбачила 30 мільйонів євро стартового фінансування. Також планують розширювати спільні підприємства, локалізацію виробництва та технологічну співпрацю. Міністерство енергетики України затвердило порядок підготовки плану готовності електроенергетики до можливих кризових ситуацій, повідомляє Міністерство енергетики. Документ розробили відповідно до вимог законодавства Європейського Союзу в межах євроінтеграції України. План має визначити потенційні загрози для електропостачання та порядок дій у разі надзвичайних ситуацій, від природних явищ і дефіциту електроенергії до атак на енергетичну інфраструктуру. Також визначатимуть відповідальних за реагування та умови можливого обмеження електропостачання. До підготовки документа залучатимуть оператора системи передачі, операторів розподільчих мереж, виробників електроенергії, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також представників споживачів. Ефективність плану перевірятимуть кожні 2 роки, а переглядати його мають щонайменше раз на 4 роки. У Кривому Розі триває 5-та хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього разу допомогу від міста отримують понад 46 тисяч криворіжців та переселенців. Отримати продуктові набори можуть також мешканці, які не встигли забрати їх під час 4-ї хвилі. У всіх районах Кривого Рогу працюють 24 стаціонарні пункти видачі. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, від початку повномасштабної війни мешканцям уже видали понад 1,3 мільйона продуктових наборів. Крім того, у місті діють понад 50 видів грошової допомоги та безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
2: Вікна «Конкорд». Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
2: Настав час оновити гардероб! Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті! ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
3: Хочеться так, щоб комфортно.
4: Хочеться, щоб надійно.
5: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України 4 жовтня та в ніч на 5 жовтня уразили низку військових об'єктів російської армії, повідомляє «Укрінформ». Зокрема, в районі тимчасово окупованого Донецька українські військові влучили у місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, а також у вузол зв'язку. Поблизу Бердянська на Запоріжжі уражено пункт управління та склад безпілотних літальних апаратів. У районі Любимівки українські сили завдали удару по ремонтному підрозділу російських військ. Також зафіксовано ураження місця зосередження російських військових поблизу Комиш-Зорі на Запоріжжі, Успенки, на Луганщині та Донецька. У Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що знищення таких об'єктів має зменшити можливості російської армії застосовувати безпілотники та вести бойові дії. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала військовослужбовця, якого підозрюють у співпраці з російською спецслужбою, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, він збирав інформацію про оборонні та критично важливі об'єкти Києва, щоб допомагати коригувати російські удари по столиці. Чоловіка нещодавно мобілізували на військову службу в Тернопільській області. Згодом він самовільно залишив частину та оселився в київському хостелі. Через телеграм його завербував представник російської спецслужби, запропонувавши гроші. Підозрюваний передав координати можливих цілей, а після обстрілів перевіряв їхні наслідки. Також він готував підпали автомобілів українських військових. Під час затримання у нього вилучили два телефони та легкозаймисту суміш. Чоловікові оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Україна та Німеччина працюють над новими механізмами страхування воєнних ризиків і розвиток промислової співпраці, повідомляє «Укрінформ». Україна формує модель, за якою держава покриватиме перший рівень збитків бізнесу – до 10 мільйонів доларів. Мета – залучити приватних страховиків і перестраховиків, а також підтримку країн групи семи. Окремо сторони обговорили ініціативу промислову «Рамштайн». Її пілотний етап має допомогти підприємствам не лише відновлювати втрачене обладнання, а й модернізувати виробництво. Німеччина вже передбачила 30 мільйонів євро стартового фінансування. Також планують розширювати спільні підприємства, локалізацію виробництва та технологічну співпрацю. Міністерство енергетики України затвердило порядок підготовки плану готовності електроенергетики до можливих кризових ситуацій, повідомляє Міністерство енергетики. Документ розробили відповідно до вимог законодавства Європейського Союзу в межах євроінтеграції України. План має визначити потенційні загрози для електропостачання та порядок дій у разі надзвичайних ситуацій, від природних явищ і дефіциту електроенергії до атак на енергетичну інфраструктуру. Також визначатимуть відповідальність за реагування та умови можливого обмеження електропостачання. До підготовки документа залучатимуть оператора системи передачі, операторів розподільчих мереж, виробників електроенергії, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також представників споживачів. Ефективність плану перевірятимуть кожні 2 роки, а переглядати його мають щонайменше раз на 4 роки. У Кривому Розі триває 5-та хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього разу допомогу від міста отримують понад 46 тисяч криворізців та переселенців. Отримати продуктові набори можуть також мешканці, які не встигли забрати їх під час 4-ї хвилі. У всіх районах Кривого Рогу працюють 24 стаціонарні пункти видачі. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, від початку повномасштабної війни мешканцям уже видали понад 1,3 мільйона продуктових наборів. Крім того, у місті діють понад 50 видів грошової допомоги та безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: твоє життя.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: слухаєте радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Стало вітром вольним.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

менше слів. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України наземний роботизований комплекс «Вархан», повідомляє Міністерство оборони. Його призначення – доставка озброєння, боєприпасів, обладнання та інших вантажів до військових підрозділів. Комплекс створили українські виробники на запит військових. Платформа має повний привід, колісну форму 4х4 та кліренс понад 20 см, що дає змогу долати складний рельєф, бездоріжжя, пісок і заболочені ділянки. Під час випробувань «Вархан» підтвердив здатність перевозити сотні кілограмів вантажу на відстань у кілька десятків кілометрів. Комплекс оснащений змінними акумуляторами та кількома системами зв'язку і управління. Роботизована платформа входить до комплексної екосистеми, яка включає станції керування, антени, ретранслятори та інше обладнання для стабільного управління безпілотними системами. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує оренду державного та комунального майна для розміщення внутрішньопереміщених людей, повідомляє «Укрінформ». Документ усуває правову колізію та створює підстави для передачі відповідних об'єктів без проведення аукціонів. Йдеться про приміщення, необхідні для проживання переселенців. Орендувати таке майно можна буде за символічною платою – 1 гривню. Закон має розблокувати використання державних і комунальних об'єктів для облаштування житла для внутрішньопереміщених людей. Верховна Рада ухвалила відповідні зміни 17 вересня. Очікується, що новий механізм дасть громадам та державним установам більше можливостей використовувати наявні приміщення для забезпечення житлом людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Українська протиповітряна оборона вже використовує роботизовані турелі для знищення російських безпілотників, повідомляє «Укрінформ». За даними повітряних сил Збройних сил України, за допомогою таких систем вдалося збити навіть реактивні безпілотники типу «Гарань-5». Ефективність турели забезпечують машини «Зір» та технології штучного інтелекту, які дають змогу автоматично виявляти і супроводжувати цілі та зменшують ризики помилки оператора. Водночас можливості таких систем поки обмежені дальністю роботи. Основним засобом ураження залишається кулемет. У Києві вже встановили понад 12 роботизованих турелей для боротьби з безпілотниками. Ще 8 таких систем планують розмістити в Київській області. Понад 7,5 тисячі українських агропідприємств від початку року скористалися державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», повідомляє «Укрінформ». Загальна сума залученого фінансування становить майже 52 мільярди гривень. Найактивніше пільговими кредитами користувалися аграрії Одеської області. Понад 7,2 мільярда гривень отримали 934 підприємства. На Київщині залучили майже 4,9 мільярда гривень. На Вінниччині – 4,85 мільярда. В Кіровоградщині – 4,8 мільярда. Загалом цього року за всіма програмами фінансування аграрний сектор залучив понад 121 мільярд гривень кредитних коштів. Їх отримали понад 13 тисяч підприємств. У Міністерстві аграрної політики зазначають, що пільгове кредитування допомагає сільськогосподарським виробникам підтримувати діяльність та інвестувати в розвиток підприємств попри складні економічні умови. Кабінет міністрів України затвердив новий стандарт професійної освіти, повідомляє Міністерство освіти і науки. Він оновлює вимоги до навчальних програм, компетентностей та результатів підготовки студентів. Щонайменше 40% навчання має припадати на практичну підготовку. Водночас заклади отримують більше свободи у формуванні освітніх програм. Їхній обсяг залежатиме від попередньої освіти, рівня професійної кваліфікації та кількості спеціальностей і становитиме від 40 до 180 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій. Новий стандарт також враховує ключові компетентності, рекомендовані Європейським Союзом. Оновлення має наблизити професійну освіту до потреб ринку праці та стати основою для перегляду програм навчання у 2027 році. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас маршрут не на листівку, а на живу історію. З тих, де талант і дисципліна йдуть поруч, а популярність приходить не як подарунок, а як наслідок дуже довгої роботи. Історія людини, яку часто називають обличчям українських серіалів. Але він давно виріс із цього ярлика. Наш герой – актор, медійна фігура, якого ви точно бачили і точно впізнаєте навіть у гримі. Це Тарас Цимбалюк.
0: З початку життя до перших досягнень.
1: Народився Тарас 16 грудня 1989 року в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. В місті, де характер людей зазвичай формується раніше, ніж плани на життя. Він виріс у родині викладачів. Мама – філологиня і викладачка французької мови. Тато – історик і літературознавець. Це той випадок, коли вчительська родина – не декоративний штрих, а реальна школа характеру. В інтерв'ю Тарас згадував, що вдома відчувалася культура спілкування і повага без крику та принижень, і що він намагається переносити це у власне життя. І домашня дисципліна, за багатьма згадками про його юність, згодом дуже допомогла на знімальних майданчиках, де графік часто жорсткіший за будь-який шкільний дзвінок. Після школи маршрут веде до Києва і до професійної освіти. У 2013-му він закінчив університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, майстерня Валентини Зимної. Це той фундамент, який не видно в кадрі, але він тримає все – роботу з текстом, з паузою, з партнером і з внутрішнім нервом сцени. Ще під час навчання Тарас починає набирати сценічний досвід у київських театрах. Співпраця з Київським академічним молодим театром, а також із театром юного глядача на Липках. А далі стає актором театру «Созір'я». В кіно і серіали він заходить доволі рано. Дебют на телебаченні у 2011-му в містичному серіалі «Щоденники темного». Але тут важливіше інше. Він не чекав ідеальної ролі, а збирав досвід по шматочку, поки не прийшли ролі, які вже не відпускають.
0: Нагороди та відзнаки.
1: У Тараса є раннє професійне визнання в театрі. У відкритих біографічних довідках і публікаціях згадується премія за найкращу чоловічу роль на фестивалі «Південні маски» у 2011 році за роль Олександра у виставі «Біда від ніжного серця». Окрема історія – відзнаки за волонтерську активність. У липні 2025 року він публічно повідомив про отримання державної нагороди саме за волонтерську діяльність. Це вже не про ролі, а про позицію і конкретні справи поза сценою. А ще був символічний момент із подякою від ДСНС за екранне втілення рятувальника в серіалі «Кохання та полум'я», тобто за те, як професію показали людям, чесно і з повагою. У наш час акторські досягнення часто рахують не лише статуетками. Їх рахують тим, чи впізнає тебе країна, чи довіряє тобі глядач. І от саме це Цимбалюк довів на практиці кількома дуже різними роботами поспіль.
0: Особисті досягнення.
1: Якщо говорити про справжній перелом, той момент, коли ти вже не перспективний, а потрібний, то для Цимбалюка це насамперед кілька ролей, які зійшлися майже в один період і показали його з різних боків. Перша велика точка – «Чорний ворон» – екранізація роману Василя Шкляра. Там він зіграв Івана Чорноуса. Це історичний матеріал, де актору замало бути харизматичним. Треба витримати тон, внутрішню напругу і відчуття часу, щоб глядач повірив. Друга точка – спіймати Кайдаша. Тут важливо навіть не те, що серіал став народно цитованим, а те, що його Карпо вийшов живим і сучасним, без картонності, зі своїми зривами, сумнівами, ревнощами, болем і тією впертістю, яку ми всі десь бачили в реальному житті. Це роль, після якої актор стає своїм для дуже широкої аудиторії. І це вже інший рівень відповідальності. Далі «Конотопська відьма» – український містичний горор. Інший жанр, інша температура, інші інструменти. І Тарас там грає Андрія. Для актора це корисно – не застрягати в одному амплуа, а постійно міняти ритм і маску. Паралельно він не випадає з театру і продовжує працювати на сцені, бо театр не пробачає самообману. І от тут у сумі вимальовується вершина. Не одна роль року.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Внутрішнім кермом персонажа. Ще одна помітна грань – робота з власним образом. Бо медійність – це теж професія, інтерв'ю, публічні появи, телевізійні формати. І тут він теж не відсиджується в тіні. Окремий штрих до кар'єрної картини – участь у танцях з зірками. Це той випадок, коли телешоу раптом стає частиною особистої біографії, а не просто розвагою. А його участь у шоу «Холостяк» дала хвилю обговорень. Але важливо інше. У публічних коментарях він чітко проговорював межі. Зокрема, пояснював ситуацію з колишніми стосунками та появою на презентації бренду як жест підтримки, а не сенсацію.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
1: Зріст Тараса Цимбалюка – 193 сантиметри. Це не просто цифра. У кадрі така антропометрія одразу задає іншу пластику і іншу присутність. І не дивно, що на старті кар'єри його часто бачили в ролях силових персонажів. Про Цимбалюка пишуть як про людину, в якої татуювання майже щоденник. Він сам розповідав, що нарахував 65 татуювань. І це не для картинки, бо частина з них пам'ятні й дуже особисті. Наприклад, згадувалися тату з номером телефону бабусі та автограф батька. А тепер уявіть побут знімального дня, коли роль в історичному костюмі, а на шкірі – сучасні знаки. Це означає години гриму, маскування, дисципліна і терпіння. І так, це не романтика, це реальна кухня професії. Ще він розповідав про досвід переслідування з боку прихильниці. Історія, яку обговорювали в медіа під час сезону «Холостяка». Це нагадує, що популярність не лише фото й автографи, а інколи й дуже неприємні межові ситуації.
0: Особисте життя.
1: Перший шлюб зі студентським коханням на ім'я Ангеліна сам актор згодом називав неусвідомленим і передчасним. Це був період пошуку себе, коли життя тільки починало набирати обертів, а професія ще не давала стабільності. Другий шлюб із візажисткою та фотографинею Тіною Антоненко був значно публічнішим. Саме їй Тарас зробив пропозицію в прямому ефірі шоу «Танці з зірками». Пізніше він зізнавався, що шкодує про цю надмірну відкритість, адже сімейні рішення, на його переконання, мають залишатися приватними. Шлюб тривав недовго і завершився через різні ритми життя та побутові труднощі. Після цього актор деякий час перебував у стосунках із бізнесвумен Світланою Готочкіною. Пара з'являлася разом на публічних заходах, але наприкінці 24-го року стало відомо про розрив. Сам Цимбалюк пояснював це просто. Щільні графіки, постійні роз'їзди і брак часу на звичайне життя. Нову хвилю уваги до особистого життя спричинила його участь у 14-му сезоні шоу «Холостяк». У фіналі Тарас обрав модель і блогерку Надін Головчук. Однак уже після завершення проєкту пара вирішила не продовжувати стосунки. Актор чесно визнав, реальність за межами камер виявилася складнішою, ніж телевізійний формат. Сьогодні Тарас Цимбалюк офіційно холостяк. Він не приховує, що нині свідомо обирає фокус на роботі, волонтерстві та внутрішньому балансі.
0: Цінність для культури.
1: Цінність Тараса Цимбалюка для українського культури. культурного простору не лише в тому, що він популярний, а в тому, як він збирає довіру глядача ролями, які стають маркерами часу. Спіймати Кайдаша влучив у нерв сучасної родини і суспільства так, що його обговорювали не як серіал на вечір, а як дзеркало. Інколи смішне, інколи болюче. «Чорний ворон» додав у публічний простір історію про опір і гідність у форматі великого кіно, яке працює на пам'ять і на внутрішню опору. А «Конотопська відьма» показала, що українське кіно може сміливо заходити в жанр і говорити з глядачем мовою напруги і символів, не втрачаючи власного коріння. А ще один важливий вимір – соціальний. Коли публічна людина не соромиться робити корисні речі поза кадром, це теж культурний сигнал. Бо культура – це не тільки сцена, а й поведінка. Цимбалюк не соромиться популярності, але й не живе лише нею. Він будує кар'єру на професійній базі, не забуває театр, тримає дисципліну і постійно доводить, що український актор може бути сучасним, конкурентним і впізнаваним без чужих калюк. Він також показує важливу річ для суспільства – медійність – це відповідальність. Бо коли твоє обличчя знають мільйони, кожен твій крок або додає довіри, або її з'їдає. І у

0: Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зраджувати собі, навіть коли навколо шумно. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас». І нехай ваш тиждень буде з тією самою впертістю до мрії, але з людяністю в серці.
2: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Актуальна інформація на цей час.
3: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати стійкість критичної інфраструктури. Цьогоріч у місті оновлюють понад 125 кілометрів мереж води та теплопостачання. Готують до запуску 5 нових блочно-модульних котелень та створюють резервні джерела живлення. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, Кривий Ріг входить вже у п'яту зиму в умовах повномасштабної війни. І ця зима може бути значно важче, ніж попередні. Наразі на критичних об'єктах встановлено близько 2000 генераторів. Також триває створення майже 400 об'єктових енергоостровів. Під час зустрічі з представниками міжнародної платформи «Вошкластер» обговорили додаткові рішення для стабільного водопостачання та децентралізації теплових систем. Міжнародні партнери допомагають місту обладнанням, матеріалами та технікою для аварійного реагування. Окрему увагу приділяють підготовці до можливих тривалих відключень електроенергії. Наразі це вся інформація на цю годину.
2: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

0: не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Продовжуй створювати мої мрії, лиш ти так вмієш.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України наземний роботизований комплекс «Архан», повідомляє Міністерство оборони. Його призначення – доставка озброєння, боєприпасів, обладнання та інших вантажів до військових підрозділів. Комплекс створили українські виробники на запит військових. Платформа має повний привід, колісну форму 4х4 та кліренс понад 20 см, що дає змогу долати складний рельєф, бездоріжжя, пісок і заболочені ділянки. Під час випробувань «Архан» підтвердив здатність перевозити сотні кілограмів вантажу на відстань у кілька десятків кілометрів. Комплекс оснащений змінними акумуляторами та кількома системами зв'язку і управління. Роботизована платформа входить до комплексної екосистеми, яка включає станції керування, антени, ретранслятори та інше обладнання для стабільного управління безпілотними системами. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує оренду державного та комунального майна для розміщення внутрішньопереміщених людей, повідомляє «Укрінформ». Документ усуває правову колізію та створює підстави для передачі відповідних об'єктів без проведення аукціонів. Йдеться про приміщення, необхідні для проживання переселенців. Орендувати таке майно можна буде за символічною платою – 1 гривню. Закон має розблокувати використання державних і комунальних об'єктів для облаштування житла для внутрішньопереміщених людей. Верховна Рада ухвалила відповідні зміни 17-го.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Змушені залишити свої домівки через війну. Українська протиповітряна оборона вже використовує роботизовані турелі для знищення російських безпілотників, повідомляє «Укрінформ». За даними повітряних сил Збройних сил України, за допомогою таких систем вдалося збити навіть реактивні безпілотники типу «Гарань-5». Ефективність турели забезпечують машинний зір та технології штучного інтелекту, які дають змогу автоматично виявляти і супроводжувати цілі та зменшують ризики помилки оператора. Водночас можливості таких систем поки обмежені дальністю роботи. Основним засобом ураження залишається кулемет. У Києві вже встановили понад 12 роботизованих турелей для боротьби з безпілотниками. Ще 8 таких систем планують розмістити в Київській області. Понад 7,5 тисячі українських агропідприємств від початку року скористалися державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», повідомляє «Укрінформ». Загальна сума залученого фінансування становить майже 52 мільярди гривень. Найактивніше пільговими кредитами користувалися аграрії Одеської області. Понад 7,2 мільярда гривень отримали 934 підприємства. На Київщині залучили майже 4,9 мільярда гривень. На Вінниччині – 4,85 мільярда. В Кіровоградщині – 4,8 мільярда. Загалом цього року за всіма програмами фінансування аграрний сектор залучив понад 121 мільярд гривень кредитних коштів. Їх отримали понад 13 тисяч підприємств. У Міністерстві аграрної політики зазначають, що пільгове кредитування допомагає сільськогосподарським виробникам підтримувати діяльність та інвестувати в розвиток підприємств попри складні економічні умови. Кабінет міністрів України затвердив новий стандарт професійної освіти, повідомляє Міністерство освіти і науки. Він оновлює вимоги до навчальних програм, компетентностей та результатів підготовки студентів. Щонайменше 40% навчання має припадати на практичну підготовку. Водночас заклади отримують більше свободи у формуванні освітніх програм. Їхній обсяг залежатиме від попередньої освіти, рівня професійної кваліфікації та кількості спеціальностей і становитиме від 40 до 180 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій. Новий стандарт також враховує ключові компетентності, рекомендовані Європейським Союзом. Оновлення має наблизити професійну освіту до потреб ринку праці та стати основою для перегляду програм навчання у 2027 році. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Таке голоте тіло, золоте, вене густіє. Кров від холоду, придає, триму на пальці. Доведу справу, не даю шансу. Куля у серце, звичайна справа. Скорію за день, як у сигару. Беде на шию, базова прикраса. Ці дикі очі, західна раса.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати стійкість критичної інфраструктури. Цьогоріч у місті оновлюють понад 125 кілометрів мереж води та теплопостачання. Готують до запуску 5 нових блочно-модульних котелень та створюють резервні джерела живлення. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, Кривий Ріг входить вже у п'яту зиму в умовах повномасштабної війни. І ця зима може бути значно важче, ніж попередні. Наразі на критичних об'єктах встановлено близько 2000 генераторів. Також триває створення майже 400 об'єктових енергоостровів. Під час зустрічі з представниками міжнародної платформи «Вошкластер» обговорили додаткові рішення для стабільного водопостачання та децентралізації теплових систем. Міжнародні партнери допомагають місту обладнанням, матеріалами та технікою для аварійного реагування. Окрему увагу приділяють підготовці до можливих тривалих відключень електроенергії. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії, є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас», я Ірина Батуріна, і це книжкова полиця. Сьогодні відкриватимемо книжки, у яких їжа стає мовою стосунків. Зазирнемо до шоколадної крамниці, де солодощі викликають зовсім не солодкі суперечки. Пошукаємо місце за столиком маленького кафе. І поговоримо про реальну допомогу, яка починається з гарячого обіду. До кінця випуску спробуємо розібратися, що робить частування справжнім проявом турботи. Спочатку кілька новин із книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Письменник Сергій Жадан та українська тенісистка Еліна Світоліна.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Сеня та Аліна, які живуть у різних світах, але обоє мають свої мрії та вчаться долати труднощі. Автори говорять про дорослішання, школу, підтримку, спорт і про те, чому важливо не відмовлятися від того, чого прагнеш. Український інститут книги та Мегого Букс запустили всеукраїнське голосування. 35 книжок за 35 років. Читачам запропонували обрати найважливіші книжки та видавничі серії, що з'явилися за роки незалежності України. У довгому списку 100 позицій, а проголосувати можна до 6 жовтня. Підсумковий список

0: із 35 видань планують оголосити наприкінці жовтня. З 7 до 11 жовтня у Франкфурті відбудеться Франкфуртський книжковий ярмарок. Одна з головних подій світової
1: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: А почесною країною гостею стане Чехія. До Франкфурта приїдуть письменники, видавці, перекладачі та представники книжкової індустрії з різних країн. Українські видавці також братимуть участь у спеціальній програмі «Воля», створеній для професіоналів видавничої галузі з України та сусідніх країн. Оприлюднено короткий список «Бейлі Гіфорд Прайс» – престижної британської премії за найкращі книжки в жанрі нон-фікшн. До фіналу потрапили 6 книжок – від біографії та історичних досліджень до журналістських розслідувань. Серед них – «London Falling» – «Падіння Лондона», письменника і журналіста Патріка Реддена Кіфа. Переможці оголосять 4 листопада. Він отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів. Vintage Diverse Books оголосили про створення нової нагороди для авторів графічних романів. Вона отримала ім'я французько-іранської письменниці та художниці Маржан Сатрапі, авторки знаменитого автобіографічного графічного роману «Персеполіс». Нова премія має підтримувати молодих авторів і художників, які працюють над графічними романами.
2: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Від книжки Жадана і Світоліної до Франкфуртського ярмарку. Від українського голосування до нових міжнародних премій. Книжковий світ постійно нагадує, історія починається з автора. Але справжнє життя отримує лише тоді, коли знаходить свого читача. І саме час відкласти новини і відкрити нашу наступну історію.
2: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Шоколад. Джоан Гарріс. До невеликого французького містечка приїздять Віана Роше та її донька Анук. Віана відкриває шоколадну крамницю. Здавалося б, ось і вся подія. Ще одне місце, де можна придбати щось смачне. Проте для спільноти, яка звикла жити за усталеними правилами, нова мешканка виявляється незручною. Вона не поспішає підлаштовуватись під чужі вимоги. Її крамниця приваблює людей, а сама вона уважно придивляється до відвідувачів. І поступово виникає конфлікт, у якому шоколад – лише видима частина. Хто визначає, що людині дозволено? Чому чужа радість іноді так дратує? І чи можна належати до спільноти, не погоджуючись із кожним її правилом? У цій історії багато запахів, смаків, тілесних відчуттів. Читаєш, іначе заходиш із прохолодної вулиці туди, де розтоплюють шоколад. Але за привабливою вітриною є опередження, самотність і боротьба за вплив. Тому я б не радила очікувати лише солодкого відпочинку. Роман часом ставить незручні запитання. Ми любимо називати себе гостинними. Та чи залишаємось такими, коли гість живе інакше, ніж ми? Особливо цікаво спостерігати, як довкола крамниці складаються стосунки. Люди заходять по ласощі, а разом із покупкою отримують увагу. Для когось це можливість висловитися, для когось відчути, що його тут не оцінюють із порога. А розв'язку залишу вам. Шоколад підійде тим, хто любить атмосферну прозу, маленькі містечка з великими пристрастями і героїнь, яких неможливо легко переконати бути зручними.
2: В ефірі «Книжкова полиця».
0: А тепер уявімо складне завдання для режисера, як перенести на екран роман, який хочеться майже куштувати.
2: Знято за мотивами.
0: У 2000 році вийшла екранізація «Шоколаду», яку зняв Лассе Гальстрем. Віану зіграла Жюльєт Бінош. Кіно має свої спроби викликати апетит. Блиск шоколаду, рух рук, вітрина, світло в крамниці. Камера може затриматися на деталі. І ми вже розуміємо привабливість цього місця без довгого пояснення. Проте книжка і фільм дають різні враження. Сама Джоан Гарріс на своєму сайті зазначає – екранізацію зробили дещо солодшою та простішою, хоча дух історії, на її думку, збережено. Роман темніший і гостріший. Це цікава пара для порівняння. У книжці можна довше залишатися всередині думок, розбирати суперечності. На екрані багато залежить від погляду, жесту, паузи між репліками. Спробуйте після перегляду згадати, що найбільше привертало вашу увагу. Сама шоколадна крамниця чи люди, яким вона стала потрібна? Відповідь може пояснити, чому ця історія працює далеко за межами гастрономічної теми.
2: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Та іноді людині потрібні зовсім не вишукані ласощі. Потрібна звичайна гаряча їжа. Саме там і саме тоді, коли власне життя доводиться вмістити у валізу.
2: Історія написана життям.
0: Організація World Central Kitchen – світова центральна кухня. Допомагає людям їжею під час криз. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року її команда співпрацює з «Укрзалізницею». На своєму сайті організація розповідає про харчування людей під час евакуації та підтримку родин, які поверталися до звільнених міст. За цим стоїть дуже конкретна робота – приготувати, доправити, передати, з'ясувати, де їжа потрібна найбільше, узгодити дії так, щоб допомога дісталася людям у дорозі. Ми не будемо вигадувати слова пасажирів чи описувати ніби побачену сцену, але можемо зрозуміти саму ситуацію. Тривала поїздка, невизначеність, втома, діти поруч і необхідність подбати про найпростіше, коли сил уже мало. Гарячий обід не повертає дім і не скасовує пережитого. Він задовольняє найбільшу потребу. А разом із тим дає відчути, що є люди, які організували допомогу і пам'ятають про тебе. У романах частування часто стає початком розмови. У цій реальній історії воно стає дією, для якої не потрібно чекати правильних слів.
2: В ефірі книжкова полиця.
0: І саме з таким поглядом на турботу хочу запропонувати ще дві книжки. Одну – про маленьке кафе та його людей. Другу – знайому багатьом, але з нагодою перечитати її по-новому.
2: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
0: Фенні Флек. Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». Є маленьке містечко в Алабамі. Кафе, історії його мешканців і розмови, що поєднують різні покоління. Роман рухається між часовими пластами, збираючи життя спільноти з багатьох голосів. Кафе стає місцем перетину людських доль, а разом із гумором та теплом у книжці є расові упередження, насильство і несправедливість. Її затишок не означає, що авторка приховує складні речі. Рекомендую тим, хто любить багатоголосні родинні історії, виразних персонажів і відчуття, ніби поступово знайомишся з цілим містечком. Тут цікаво придивлятися до того, хто кому допомагає. І якої сміливості іноді потребує ця допомога. Друга книжка «Енеїда» Івана Котляревського. Якщо зі школи залишилося лише кілька рядків і визначення жанру, спробуйте відкрити її без очікування контрольної роботи. Зверніть увагу на банкети, частування, назви страв. Борщ, галушки, лемішка – ці деталі створюють впізнаваний світ українського побуту. Через їжу видно звички, достаток, гостинність і веселу надмірність персонажів. А через мову – темперамент твору. У Котляревського люди їдять, сперечаються і святкують так жваво, що давній сюжет набуває зовсім близького звучання. Цю книжку раджу тим, хто хоче повернути собі задоволення від української класики. Читайте невеликими уривками. За потреби звертайтеся до приміток і спробуйте кілька строф у голос. Гумор часто стає виразнішим саме у звучанні.
2: В ефірі книжкова полиця.
0: На початку ми запитували, що робить частування проявом турботи. Після цих історій я б відповіла – увага до людини. До того, чого вона потребує, що любить і чи почувається бажаною поруч із нами. Комусь потрібен обід, комусь можливість спокійно поговорити, а комусь запрошення, якого він сам не наважувався попросити. І ще одна важлива думка про книжки, які дають нам ці історії. 23 травня 2024 року російський удар по харківській друкарні «Фактор Друк» знищив понад 50 тисяч надрукованих книжок. Загинули 7 працівників. Коли маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв, обирайте українських авторів, підтримуйте наші книгарні. За кожним виданням стоїть праця людей, завдяки яким українська книжка продовжує виходити і знаходити читача. З вами була Ірина Батуріна і книжкова полиця. Залишайтеся на хвилях Радіо Кривбас.
2: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Реклама на радіо «Кривбас».
0: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
3: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт, морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
4: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем Збройних сил України двічі уразили мобільну радіаційну станцію військ на тимчасово окупованій території Херсонщини, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про станцію Р-161-5-5. За даними українських військових, ця техніка забезпечує захищений і стійкий для перешкод зв'язок на стратегічному рівні управління. Радіостанція входить до мережі зв'язку «Полюс» Генерального штабу Збройних сил Росії. Бойову роботу по російському об'єкту провели двічі, після чого його було уражено. Українські сили оборони систем завдають ударів по засобах зв'язку та управління російських військ, щоб послабити їхню здатність до координування бойових дій. Естонія виділить близько 230 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні. З цієї суми 100 тисяч євро спрямують на підтримку енергетичної інфраструктури та гуманітарні потреби напередодні зими, повідомляє «Укрінформ». Половину коштів передадуть до Фонду енергетичної підтримки України. Гроші використають для посилення захисту та стійкості енергетичної системи. Ще 50 тисяч євро спрямують до гуманітарного фонду для України, який координує Організація Об'єднаних Націй. Через нього міжнародні та українські організації допомагатимуть населенню пережити зимовий період. Допомогу розподілятимуть відповідно до найнагальніших потреб, особливу увагу приділяючи жінкам, дітям та людям з інвалідністю. Загалом Естонія вже спрямувала до Фонду енергетичної підтримки України близько 2,75 мільйона євро. Німеччина вже перерахувала додаткові 250 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, повідомляє Міністерство енергетики. Кошти мають посилити спроможність української енергосистеми протистояти російським атакам та відновлювати пошкоджені об'єкти. Про новий внесок оголосили під час українсько-німецького бізнес-форуму в Києві, а наступного дня гроші вже надійшли до фонду. Німеччина залишається найбільшим донором українського енергетичного сектору. Загальний обсяг її фінансової підтримки енергетики України сягнув майже 807 мільйонів євро. Кошти фонду використовують для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури. Зокрема, це дає змогу швидше реагувати на пошкодження, спричинені російськими ударами, та підтримувати стабільність енергопостачання. Кабінет міністрів України затвердив новий порядок планування гуманітарного розмінування, повідомляє Міністерство оборони. Відтепер щороку формуватимуть єдиний план, який готуватиме Центр протимінної діяльності Міністерства оборони, а затверджуватиме національний орган з питань протимінної діяльності. Документ встановлює чіткі строки.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: До кінця грудня план мають затвердити та оприлюднити. Після цього публікуватимуть переліки територій для обстеження, очищення та контролю якості розмінування. Виконання плану контролюватимуть протягом року. У разі порушень оператору дадуть 15 днів на їх усунення, після чого його можуть замінити. Від початку повномасштабної війни в Україні виявили та знищили понад 483 тисячі вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень українці отримали 159 нових кредитів за програмою доступної іпотеки «ЄОселя», повідомляє Міністерство економіки. Загальна сума позик становить майже 324 мільйони гривень. Пільгові кредити під 3% отримали, зокрема, 46 ветеранів, 33 військовослужбовці та представники сектору безпеки, 9 медиків, 7 педагогів і науковець. Ще 45 українців без власного житла та 18 внутрішньопереміщених осіб скористалися іпотекою під 7%. Від початку року програмою скористалося понад 6400 людей. Вона отримала кредитів на загальну суму 12,8 мільярда гривень. Найбільше позик минулого тижня видали на Київщині, у столиці та Львівській області. Майже сотня кредитів припали на новобудови, ще 61 – на житло на вторинному ринку. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Ми щодня ходимо знайомими вулицями, переходимо дороги, користуємось громадським транспортом, заходимо до магазинів, працюємо, навчаємося, вирішуємо десятки побутових справ. Але чи замислюємося ми, наскільки складним може бути звичайний день для людини, яка не бачить? Сьогодні говоритимемо про життя людей із порушенням зору у Кривому Розі, про роботу, побут, пересування містом, доступність, допомогу інших людей і про те, що ми, як суспільство, можемо зробити, щоб місто було комфортнішим для всіх. Наш гість – Станіслав Порадовський, представник Криворізького УВП «УТОС» – учбово-виробничого підприємства Українського товариства «Сліпих». Пане Станіслав, дякую, що погодилися на цю розмову.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Для початку хочу попросити вас ознайомити наших слухачів та глядачів із Криворізьким УВП «УТОС». Чим сьогодні живе підприємство і яку роль воно відіграє у житті людей із порушенням зору?
5: Криворізьке підприємство «УТОС» створене в червні 1933 року, тобто воно вже має 93 роки своєї історії. Пройшло шлях великий, ви самі розумієте. Підприємство спочатку це була артель, а потім воно десь після повоєнний період, становлення його більш припало десь на 50-60 роки минулого століття. Тобто все починалося з виготовлення кукол, матрасів, картонажне виробництво. І десь вже в середині 50-х років підприємство переходить на виробництво світлотехнічної продукції. Тобто це трансформатори, це дроселі, все, що пов'язане було з намоткою на обладнанні, на станках. Тобто у нас тоді вперше на нашому підприємстві була освоєна виробництво.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Запалювання, різні пристрої. Тобто це виробництво більш таке воно осучаснене залишилось і сьогодні. На теперішній час підприємство десь 2004 року перейшло на виробництво світлотехнічної продукції, а саме світильників зовнішнього освітлення, внутрішнього освітлення, побутового освітлення. Це перелік дуже великий. Збереглось також виробництво трансформаторів, пускорегулюючої апаратури, різноманітних катушок. Підприємство в своєму виробництві використовувало і виробництво пінопласта, є обладнання, на якому це виробництво було розташоване, та інші вироби, товари народного споживання і так далі. Підприємство має свою базу відпочинку, створені побутові умови для праці людей. Здійснюємо ми доставку людей на роботу з роботи в ті дні, коли люди працюють. Тобто є свої складності, але я скажу, що зараз такий складний час, незважаючи на те, що зовнішня середа нам дає, ну, підприємство працює, може, не так, як хотілося б, але ми працюємо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А хто сьогодні працює на підприємстві? Чи багато людей з порушенням зору мають таку можливість працевлаштування?
5: Ну, дивіться, сьогодні на підприємстві у нас десь працює близько 80 людей. З них десь 60% – це люди з порушенням зору. Тобто це люди тотально незрячі, залишком зору є. І також на підприємстві є люди інших нозологій. Виконувати роботу краще, ви знаєте, я вам скажу, що люди незрячі. Я не знаю такого направлення і технологічного процесу, де людина з обмеженим зором не могла працювати. То вони працюють на всіх у нас технологічних процесах.
4: А наскільки важлива для людини можливість працювати, отримувати власний дохід і бути незалежною?
5: Ви знаєте, якщо втрата зору, то це не вирок. Тобто це людина повинна для себе психологічно зрозуміти, що це не кінець, а йти треба далі. От. Люди стають з обмеженим зором по різним причинам. Це можуть бути травми, це можуть бути захворювання. Зараз цей воєнний час, коли в державі йде війна, то дуже багато людей з вадами зору після вибухів, різних ситуацій. Але це не кінець, треба жити далі, працювати, бути корисному як державі, так і своїй родині. І треба для себе це просто зрозуміти, прийняти і йти далі.
4: Все. А якщо говорити не про роботу, а про звичайне життя, які найбільші труднощі сьогодні виникають у незрячих людей у Кривому Розі?
5: Дивіться, це теж таке питання психологічного плану. Ну, для людини, котра втратила зір, першим стає, як подальшому жити. Для цього треба пройти такий психологічний само для себе тест і сказати собі, що ми йдемо далі і продовжуємо жити. Тобто нічого не міняється. Ми вранку встаємо, ми готуємось до нового дня, треба в магазин сходити, треба вирішити якісь побутові питання, якісь питання ділового характеру. Я вам скажу, що сьогодні для людини праця – це відволікання від якихось таких постусторонніх мислей, які можуть до людини приходити. І в той же час це спілкування в цеху, це спілкування в побуті, це спілкування на робочому місці. І при цьому людина розуміє, що вона приносить користь людям. Ну, підприємство спеціалізується, я вже казав, на виробництві світлотехнічної продукції, світильників, різноманітних. Їх дуже багатий вибір того, що ми сьогодні випускаємо, виробляємо. І людина розуміє, що вона потрібна людям. Вона робить користь і державі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Для того, щоб їх вирішувати, треба бажання і усвідомлення того, що йти далі – це не вирок, це просто необхідність. Я вам скажу, що люди з вадами зору, незрячі, в побуті дуже такі прискіпливі і дуже добре орієнтуються. Не всі, але основна маса людей розуміє, що треба і побут налагодити, і приготовити. Я вам скажу, що і кулінари у нас такі, що позаздрять багато людей. Тобто, ну, людина йде далі, і це життя продовжується.
4: Так, для людини, яка не бачить доступність, це значно більше.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Уявімо просту ситуацію. Людині потрібно вийти з дому, дістатися роботи, перейти дорогу, сісти в автобус і вийти на потрібній зупинці. Для більшості з нас це звичайний маршрут. А наскільки він простий для незрячої людини? Наскільки Кривий Ріг сьогодні пристосований для людей з порушенням зору?
5: В Кривому Розі при міськраді створено комітет доступності. Я є членом комітету доступності, тобто це комітет, який займається проблемами людей з обмеженими можливостями міста. Тобто це застосування переходів, підземних переходів, пандуси, ліфти і так далі. Сьогодні велика робота в цьому напрямку теж проводиться в місті, не все може вдається зробити, це і переобладнання навіть тих автобусів і тролейбусів, де до людей з інвалідністю. Тобто це опускаються там полички і так далі, тобто багато чого робиться. Сьогодні все більше стає переходів з рельєфними позначками на плитках.
4: Тактильна плитка,
5: тактильна
4: так?
5: Плитка,
4: звукові
5: так.
4: Світофори.
5: Це звукові світофори. Воно допомагає людям, але залишається проблема пересування. Є часть людей, яка адаптована, є тростини для орієнтування, і люди проходять певні навички і користуються. Є люди, ну вони як самородки, понімаєте, вони орієнтуються в місті, ходять кругом. Є більш люди, які не зовсім так активно це можуть робити. Для цього у нас створена така служба, як служба. Ну, у нас є супроводжуючих. Ми в 23-му році ми з містом це питання узгодили. Сьогодні за рахунок центру зайнятості 50%, 50% за рахунок Центральної міської районної ради. Це фінансується. У нас є 4 супроводжуючих на підприємстві. І наші люди з інвалідністю по зору роблять заявочку, і така людина приходить, супроводжує людину, куди потрібно. Тобто це якісь побутові потреби, це магазини, це можуть бути лікарні, те, що треба людині з вадами зору, куди перейти, де щось написати і допомогти в цьому плані.
4: Як правильно допомогти людині, яка не бачить, якщо ми бачимо, що вона розгубилася або не може самостійно зорієнтуватися, ось якщо немає супроводжуваного?
5: Ви знаєте, це таке питання чисто індивідуальне. Ви знаєте, є людина незряча, допустимо, яка дуже добре орієнтується. Є різні ситуації на вулиці, чи в тому магазині, або в якомусь закладі. І людина, яка не обізнана з людьми з вадами зору, можуть так десь не зовсім може коректно підійти, і деякі люди трошечки цього або стісняються, або трошечки не розуміють.
4: Тобто іноді хочуть допомогти, але роблять це неправильно.
5: А воно трошечки може бути неправильно. Я вам скажу, що це просто треба коректно підійти і спитати, чи потрібна допомога. Не нав'язувати цю допомогу.
4: Так, бо надмірна опіка теж може позбавляти людину самостійності.
5: Вона трошечки може позбавляти, людина теряє орієнтир свій і так далі. Є такі моменти, але люди наші, вони, ви знаєте, вони завжди орієнтуються дуже добре. І отака допомога ненав'язлива, вона завжди потрібна.
4: Як правильно поводитися з незрячою людиною, щоб допомогти, а не принизити її самостійність?
5: Коректно запитати, чи потрібна допомога, чи де вам треба пройти.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Десь збились з напрямку, вони, якщо самі виходять, то вони вже обізнані в тому, де вони направляються, вони там, мабуть, вже ходили, вони це пізнають. І зачастую це пов'язано десь трошечки відволікся і десь може збитися з свого напрямку. А так, якщо треба людині десь іти, я ж ще повторюю, то вони завжди звертаються і надається супроводжуючий. Ну, але в побуті буває різне, тому якщо коректно підійти і так звернутися, то питань не буде. Головне не нав'язувати. Є люди, які не розуміють, навіть такі курйози є. Людина йде, людина підходить, вона розуміє, що треба десь переходити через переход. По-перше, це дуже приємно, тому що люди не безразлічні, скажімо так. Це саме головне. Тобто у нас є різні категорії людей. Ну це ж організм живий, люди, розумієте? Тому не всі можуть зорієнтуватися, як потрібно. Але будь-яка допомога, вона завжди потрібна.
4: Як змінюється життя людини, коли вона втрачає зір уже в дорослому віці? Наскільки складно заново навчитися побутових речей?
5: Коли ти вже в такому зрілому віці, ти все вмів, ти робив, Тобто ці навички вони залишаються. Але людина втрачає зір, і тут уже обмеженість пересування, обмеженість, ти стаєш більш осторожний в тому плані, щоб щось робити. Треба, знаєте, не розтерянись прежде всього, а себе взяти в руки і йти далі, і жити далі. Тобто навички різноманітних підходів для того, щоб тобі було простіше, вони завжди є. І є різні реабілітаційні центри, де можна пройти реабілітацію для того, щоб людина могла зорієнтовуватися.
4: Адаптуватися.
5: Адаптуватися, так. Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я маю нагадати, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Які професії сьогодні доступні людям із порушенням зору?
5: Ви знаєте, я скажу, що так в житті склалося, що перший раз я втратив зір, це був 82-й рік, це мені було 20, напевно. А якось воно сприймалось тоді простіше, мабуть. А, і тоді я в 83-му році прийшов на підприємство «УТОС». Було підприємство на той момент загружено, ми працювали в дві зміни. Я був учеником намотувальника, в мене був наставник свій. Так от поступово це розпочиналося. Тобто сьогодні, коли людина втрачає зір, по-перше, треба все робити, щоб або відновити. Якщо це вже неможливо, треба все робити для того, щоб жити далі. Все. І з цього приводу оточення, перше за все, повинно бути те оточення, яке буде підтримувати. Не треба бути нянькою, треба бути другом, помічником в таких умовах.
4: Так, гіперопіка – це тільки буде заважати.
5: Вона заважає, так. Ми стикаємося з людьми, які втратили зір, вони не знають, що їм робити. Понімаєте? Це складно, але люди приходять на підприємство не тільки працювати, щоб зарплату отримати. Це теж правильно, є свої проблеми. Як на будь-якому підприємстві, є труднощі. Є складні такі моменти, ти вже не знаєш, як з цього всього виходить. Мало того, що коли свого часу мали десь якісь замовлення і так далі, а сьогодні все в свободному ринку. Ми працюємо, є ринок, і всі закони ринку, вони нікуди не діваються, у нас те ж саме. Але при цьому люди працюють, люди хочуть якось і фінансово трошечки заробити, але сьогодні завантаженість не така, яка дає можливість мати гідну заробітну плату. Тобто, якщо взяти, не вистачає обсягу, не по тому, що вона зарплата малесенька там, да? А обсягу завантаження для того, щоб більш-менш отримати нормальну заробітну плату. Тобто в нас відрядна премію.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Світильників або на якому процесі вона працює. І для цього людині треба вміти якось тут і ускорятися трошечки, якісь навички для себе розуміти. Тобто, хто от у нас отак осваюється, дуже швидко збирають світильники, дуже таке продуктивне виробництво. Сьогодні для цього не потрібно там щось таке сверхбезпосереднє. Людині треба для себе зрозуміти, що їй треба розвиватись, їй треба спілкування, їй треба подальший розвиток. Є люди, які мають дві вищих освіти і більше. Є люди, які працюють вчителями, є люди, які в бізнесі працюють, люди, які працюють в різних сферах господарства. Тобто це, я не бачу навіть от якихось таких обмежень для людини з втратою зору. Треба сказати, що йдемо далі, все. У нас є люди, які займаються там масажем, якимись другими видами діяльності, спортом. Дуже багато сьогодні таких людей, які в спорті. У нас зараз такий розвинутий вид спорту, як скандинавська ходьба. І у нас у місті це теж достатньо так розвиток отримало. У нас є навіть кандидати в мастера спорту. Є чемпіони України сьогодні. Наша дівчинка Анжела Маховицька їде на чемпіонат Європи. Тобто це такий напрямок, який втрачати неможливо.
4: Гарні результати.
5: Гарні результати. Такі люди, вони просто цим живуть, розумієте? Ну і різні галузі, де люди можуть працювати, десь диспетчерами і так далі. У нас це складання світильників, це намотування. Ну, ще раз кажу, що сьогодні завантаженість не така велика, тобто обсягу не вистачає. Ємкість ринку, вона дуже обмежилась, дуже. Тобто сьогодні це не завантаженість, і недостатньо для того, щоб гідно забезпечити заробітну плату.
4: Зрозуміло, на жаль. Маю надію, що буде покращення.
5: Будемо надії.
4: В цій сфері.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А які технології сьогодні допомагають незрячим людям працювати, користуватися комп'ютером, телефоном, інтернетом?
5: Цікаве питання, слушне. Сьогодні людина з обмеженим зором має можливість спілкування через інтернет, в телефоні. Сьогодні на телефонах ставляться програми, які дозволяють людині дуже вільно себе в цьому почувати. Тобто самі телефони – це вже міні-комп'ютери. Є люди, які дуже достойно знають комп'ютер, сидять в інтернеті, в соціальних сетях різноманітних, займаються цим. Хтось десь навіть в рекламних якихось моментах себе застосовує. Тобто сьогодні, знову ж, це бажання. Бажання – це цим займатися. Без бажання ж нічого не буде, ніхто нікому не нав'яже. У нас є люди, які можуть повчати наших людей з інвалідністю користуватись телефоном, комп'ютером, різноманітними програмами. Є ж звукові програми, озвучені телефони, озвучені комп'ютери, озвучені різні гаджети і так далі. Тобто це не проблема. Сьогодні, на жаль, знання системи Брайля, тобто це письмо, це читання по системі Брайля точково-рельєфним шрифтом, воно якось відходить трошечки на задній план, тому що є різноманітні гаджети, да, де проще. Є озвучена література, різноманітна. А

0: чи не було?
1: Завдяки сучасним технологіям все ж таки покращилося.
2: Є тифло-засоби різноманітні, тифло, які дозволяють, ну, озвучені термометри ті ж самі, якісь вам озвучені різні види, я ще раз кажу, цих гаджетів, технологічні такі, підтримка людей. Тобто це можливо, було б тільки бажання це використовувати. Може, не так його достатньо, але воно є.
1: Тобто сьогодні смартфон для багатьох – це просто телефон, а це для незрячої людини – це може бути навігатор, засіб комунікації.
2: Звісно, це засіб для комунікації, для життя.
1: Фактично, частина повсякденного життя.
2: Звісно, так.
1: А які побутові речі, які ми навіть не помічаємо, можуть бути складними для незрячої людини?
2: Ну, розумієте, це... Якщо телефон там озвучений, він там собі ти поставив, він тобі там періодично десь пікає, якщо ти забув, де ти його положив. А тут є моменти, коли ти в побуті, дуже важливо для людини ті міста, куди він розташовує той або іний предмет, понімаєте? І ми ж все це на якийсь дотик, так? Ти розумієш, що ти положив там от предмет і ти його там знайдеш. А якщо це рельєфний предмет, це одне питання. Якщо ти працюєш з документами, які тобі треба, ти файлик ложиш і ти знаєш, де ти його положив. Тобто це постійно включаються якісь додаткові рецептори в голові для того, щоб ти все це осмислював на слух або на пам'ять. Тобто тут ще й пам'ять трошечки тренується. Розумієте, в нас люди ж займаються різними сферами діяльності, і музиканти є, і я вам скажу, що у нас була дуже така хороша самодіяльність на підприємстві. Зараз просто люди ті пішли вже в возраст, а молодь, у них другі інтереси, тобто якось це пішло на другий план. На різних музикальних інструментах грали, естрадні колективи, народні колективи. Це
1: цікаво.
2: Цікаво дуже.
1: А чи є у Кривому Розі достатньо можливостей для дозвілля, спорту, спілкування та культурного життя людей із порушенням зору?
2: Ну дивіться, спеціально адаптованого, такого от безпосередньо для людей, я поки що його немає. Є самі люди для себе обирають те або інше місце знаходження. У нас от наша база відпочинку Мар'яновці. Хто хоче, туди приїжджає, допустимо, беруть там будиночок собі там для своєї родини. От. Або приїжджають просто на базу відпочинку. Вона в нас адаптована, там всі направляючі орієнтири для того, щоб людина могла себе там так почувати достатньо вільно. В місті люди займаються, я ж говорю, скандинавська ходьба, вони або Гданцевський парк, або там на Артемі, на площі Артема, там 10-та спортивна школа, на 44-му там займаються в парку, на часах наші скандинави збираються, тобто це такий клуб «Крок» у нас в місті є.
1: Тобто спільнота УТОС для людей не тільки як місце роботи, а як простір для спілкування
2: простір,
1: та підтримки.
2: Так, да. Вони всіх осередки, я ж говорю, їздять по різним інтересам. У нас свого часу був даже клуб туризму. Ходили в гори, виїжджали на різноманітні такі, ми проводили різні заходи.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Місто стає по-справжньому комфортним не тоді, коли зручне лише для більшості, а тоді, коли в ньому можуть самостійно жити різні люди. Що, на вашу думку, у Кривому Рогу потрібно змінити в першу чергу, щоб людям із порушенням зору було простіше жити та пересуватися?
2: По-перше, я вам скажу, що та увага, яка сьогодні приділяється в місті для людей з обмеженими можливостями, мабуть, в цьому напрямку треба більш працювати, більш треба створювати ці умови для людей з обмеженими можливостями. Якщо сугубо для людей з обмеженим зором, тобто це і переходи, і пандуси, і тактильна плитка –
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги

0: Чи не було?
1: Магазинах, інших таких осередках, куди людина більш ходить, створювати ці умови для більш вільного знаходження там. Тобто це можливо і це потрібно робити. Я вам скажу, що зараз у нас, навіть в наших лікарнях, якщо, може, звертали увагу, до нас зверталися, ми робили такі...
2: Я бачила таблички. Так?
1: Таблички по Брайлю.
2: Угу.
1: Це ми їх виготовляли, для людей просили. Ми писали, це наша і третя лікарня, і наша тисячка. От, тобто, коли звертаються, ми це робимо. Обов'язково позначки там... кабінетів там, ну вони, розумієте, ми рекомендуємо, як це робити. Тобто це роблять і це трошечки допомагає людям орієнтуватися. Ну але я вам скажу, що в такі заклади, лікарня, тобто якось так, то люди йдуть завжди з супроводжуючим, завжди. Або це хтось з членів родини, або, я ж кажу, замовляють супровід, який у нас є сьогодні, і це дуже дієво. Коли ми його розпочинили, сам супровід, то якось трошечки люди з опаскою, а сьогодні це дуже востребовано.
2: Затребована така професія.
1: Так.
2: А яка одна зміна в Кривому Розі дала б людям з порушенням зору найбільше відчуття свободи та самостійності?
1: Я думаю, що розуміння того, що людині потрібен власний простір внутрішній. Ви знаєте, колись, по-моєму, в англійському парламенті було питання, як створюють, які де умови. І тоді була пропозиція зі сторони людей незрячих, для того, щоб людина усвідомила, що треба робити, що це потрібно людям, що треба на собі перенести оце відчуття. І в парламенті зав'язали просто людям, які приймали рішення якісь, да, очі. Ну, тимчасово, так? І ви знаєте, і тоді, коли це сталося, то питання вирішувались абсолютно в пользу тих людей, які пропонували змінити те або інше. У нас при зверненні, чи в ДРІМ, чи в міськвиконком, чи в райвиконкоми, тобто, ну, сьогодні ми не отримуємо там якоїсь відмови. Ні, навпаки, розуміють, підтримують і...
2: Звертаються і радяться з вами, так?
1: Так, обов'язково. Тобто питання вирішують. Я вам скажу, що свого часу, у 2004 році, коли ми поставили на виробництво світлотехнічну продукцію, світильники, у нас була така, якби, маленька міні-програма міська. Тобто і люди наші гордо це прийняли. Тобто місто тоді освітлювали і встановлювали світильники нашого виробництва. Тоді казали, що люди незрячі гордяться тим, що вони освітлюють місто. Тобто це була така невеличка міська програма підтримки.
2: Ініціатива така.
1: Звісно, так. І воно зберігається. Ну, хотілося б, щоб це більш прийняло такий, знаєте, постійний характер в цьому плані.
2: І на завершення я хочу відійти від проблем і поговорити про можливості. Бо людина, яка не бачить, це передусім людина зі своїми планами, мріями, професією, так, характером і бажаннями. Що б ви хотіли, щоб кожен криворіжець знав про людей із порушеннями зору?
1: Ну, по-перше, що це такі ж самі люди, як і всі. Тобто ми нічим не відрізняємося від своїми побутовими потребами, своїми якимись ініціативами, з освітою, внутрішнім таким стержнем, скажімо так. Це такі ж самі люди, як і всі, хто нас оточує. Тобто зрозуміти, що це така ж сама людина, як і всі, і вона прагне жити, вона прагне, щоб її чули. Поряд з нами йдуть люди, які повинні це розуміти, підтримувати і робити все для того, щоб людина з вадами зору була таким же членом цього суспільства.
2: А яку пораду б ви б дали незрячій людині, яка зараз тільки вчиться жити самостійно?
1: Ну, по-перше, знаєте, як кажуть, опанувати себе – це перше. І розуміти,
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Нікуди не діваються. А людина, яка втрачає зір, в неї якісь рецептори ще появляються, і тут треба не десь розтратити внутрішній свій дух оцей, розумієте? З цим духом треба йти далі. Тобто життя, воно продовжується незалежно від того, є зір чи його немає. І не зупинятися, а просто йти далі, жити, все.
2: А що б ви сказали родині людини, яка втратила зір і тепер боїться, що більше не зможе вести повноцінне життя?
1: Ну, по-перше, зрозуміти цю людину, прийняти, не бути її нянькою не треба. Нянька не треба. Треба друг, який підтримує в якихось своїх прагненнях. А людини, яка втратила зір, треба розуміти, що життя продовжується, йти далі. З застосуванням всіх можливих засобів. А вони є.
2: І останнє питання. Що для вас особисто означає слово самостійність?
1: Ну, по-перше, самостійність – це коли ти чітко розумієш, що ти хочеш, ти чітко розумієш, як до цього йти, і ти розумієш, що поряд з тобою є люди, які завжди тебе підтримують. Не нянчиться з тобою будуть, а підтримують. Це головне. І бути почутим.
2: Дякую вам за цю розмову. Мені здається, сьогодні ми говорили не лише про людей, які не бачать. Ми говорили про місто, у якому кожна людина має право бути самостійною. Про повагу, яка починається не зі співпідчуття, а з розуміння. І про те, що доступність – це не спеціальні умови для когось окремо. Це можливість жити, працювати, пересуватися, спілкуватися і бути частиною міста на рівних. Дякуємо, що слухаєте «Питання дня» на хвилях радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». До нових зустрічей!
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати стійкість критичної інфраструктури. Цьогоріч у місті оновлюють понад 125 кілометрів мереж води та теплопостачання. Готують до запуску 5 нових блочно-модульних котелень та створюють резервні джерела живлення. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, Кривий Ріг входить вже у п'яту зиму в умовах повномасштабної війни. І ця зима може бути значно важчі, ніж попередні. Наразі на критичних об'єктах встановлено близько 2000 генераторів. Також триває створення майже 400 об'єктових енергоостровів. Під час зустрічі з представниками міжнародної платформи «Вошкластер» обговорили додаткові рішення для стабільного водопостачання та децентралізації теплових систем. Міжнародні партнери допомагають місту обладнанням, матеріалами та технікою для аварійного реагування. Окрему увагу приділяють підготовці до можливих тривалих відключень електроенергії. Наразі це вся інформація на цю годину.
1: Актуальна інформація на цей час. Реклама на радіо Кривбас.
3: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Еландра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
1: Реклама на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем Збройних сил України двічі уразили мобільну радіаційну станцію військ на тимчасово окупованій території Херсонщини, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про станцію Р-161-5 «Полюс-5». За даними українських військових, ця техніка забезпечує захищений і стійкий для перешкод зв'язок на стратегічному рівні управління. Радіостанція входить до мережі зв'язку «Полюс» Генерального штабу Збройних сил Росії. Бойову роботу по російському об'єкту провели двічі, після чого його було уражено. Українські сили оборони систем завдають ударів по засобах зв'язку та управління російських військ, щоб послабити їхню здатність до координування бойових дій. Естонія виділить близько 230 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні. З цієї суми 100 тисяч євро спрямують на підтримку енергетичної інфраструктури та гуманітарні потреби напередодні зими, повідомляє «Укрінформ». Половину коштів передадуть до Фонду енергетичної підтримки України. Гроші використають для посилення захисту та стійкості енергетичної системи. Ще 50 тисяч євро спрямують до гуманітарного фонду для України, який координує Організація Об'єднаних Націй. Через нього міжнародні та українські організації допомагатимуть населенню пережити зимовий період. Допомогу розподілятимуть відповідно до найнагальніших потреб, особливу увагу приділяючи жінкам, дітям та людям з інвалідністю. Загалом Естонія вже спрямувала до Фонду енергетичної підтримки України близько 2,75 мільйона євро. Німеччина вже перерахувала додаткові 250 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, повідомляє Міністерство енергетики. Кошти мають посилити спроможність української енергосистеми протистояти російським атакам та відновлювати пошкоджені об'єкти. Про новий внесок оголосили під час українсько-німецького бізнес-форуму в Києві, а наступного дня гроші вже надійшли до фонду. Німеччина залишається найбільшим донором українського енергетичного сектору. Загальний обсяг її фінансової підтримки енергетики України сягнув майже 807 мільйонів євро. Кошти фонду використовують для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури. Зокрема, це дає змогу швидше реагувати на пошкодження, спричинені російськими ударами, та підтримувати стабільність енергопостачання. Кабінет міністрів України затвердив новий порядок планування гуманітарного розмінування, повідомляє Міністерство оборони. Відтепер щороку формуватимуть єдиний план, який готуватиме Центр протимінної діяльності Міністерства оборони, а затверджуватиме Національний орган з питань протимінної діяльності. Документ встановлює чіткі строки для всіх.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: До кінця грудня план має затвердити та оприлюднити. Після цього публікуватимуть переліки територій для обстеження, очищення та контролю якості розмінування. Виконання плану контролюватимуть протягом року. У разі порушення оператору дадуть 15 днів на їх усунення, після чого його можуть замінити. Від початку повномасштабної війни в Україні виявили та знищили понад 483 тисячі вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень українці отримали 159 нових кредитів за програмою доступної іпотеки «Єоселя», повідомляє Міністерство економіки. Загальна сума позик становить майже 324 мільйони гривень. Пільгові кредити під 3% отримали, зокрема, 46 ветеранів, 33 військовослужбовці та представники сектору безпеки, 9 медиків, 7 педагогів і науковець. Ще 45 українців без власного житла та 18 внутрішньопереміщених осіб скористалися іпотекою під 7%. Від початку року програмою скористалося понад 6400 людей. Вона отримала кредитів на загальну суму 12,8 мільярда гривень. Найбільше позик минулого тижня видали на Київщині, у столиці та Львівській області. Майже сотня кредитів припали на новобудови, ще 61 – на житло на вторинному ринку. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: А без тебе далеко до неба.
2: Мої крила у шафі лежать.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» і обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: зазначив. Кривий Ріг входить вже у п'яту зиму в умовах повномасштабної війни. І ця зима може бути значно важчі, ніж попередні. Наразі на критичних об'єктах встановлено близько 2000 генераторів. Також триває створення майже 400 об'єктових енергоостровів. Під час зустрічі з представниками міжнародної платформи «Вошкластер» обговорили додаткові рішення для стабільного водопостачання та децентралізації теплових систем. Міжнародні партнери допомагають місту обладнанням, матеріалами та технікою для аварійного реагування. Окрему увагу приділяють підготовці до можливих тривалих відключень електроенергії. Наразі це вся інформація на цю годину.
1: Актуальна інформація на цей час.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: летіла пташечка.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Директором FM 102.3 Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Реклама.
2: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
1: Реклама.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Радіо Кривбас. FM 102.3. Why wait to say, at least I did it my way.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Зоє, абре лос охос. Абре ти корасон.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем Збройних сил України двічі уразили мобільну радіоаційну станцію військ на тимчасово окупованій території Херсонщини, повідомляє Укрінформ. Йдеться про станцію Р-161-5 «Полюс-5». За даними українських військових, ця техніка забезпечує захищений і стійкий для перешкод зв'язок на стратегічному рівні управління. Радіостанція входить до мережі зв'язку «Полюс» Генерального штабу Збройних сил Росії. Бойову роботу по російському об'єкту провели двічі, після чого його було уражено. Українські сили оборони систем завдають ударів по засобах зв'язку та управління російських військ, щоб послабити їхню здатність до координування бойових дій. Естонія виділить близько 230 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні. Із цієї суми 100 тисяч євро спрямують на підтримку енергетичної інфраструктури та гуманітарні потреби напередодні зими, повідомляє Укрінформ. Половину коштів передадуть до Фонду енергетичної підтримки України. Гроші використають для посилення захисту та стійкості енергетичної системи. Ще 50 тисяч євро спрямують до гуманітарного фонду для України, який координує Організація Об'єднаних Націй. Через нього міжнародні та українські організації допомагатимуть населенню пережити зимовий період. Допомогу розподілятимуть відповідно до найнагальніших потреб, особливу увагу приділяючи жінкам, дітям та людям з інвалідністю. Загалом Естонія вже спрямувала до Фонду енергетичної підтримки України близько 2,75 мільйона євро. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України наземний роботизований комплекс «Вархан», повідомляє Міністерство оборони. Його призначення – доставка озброєння, боєприпасів, обладнання та інших вантажів до військових підрозділів. Комплекс створили українські виробники на запит військових. Платформа має повний привід, колісну форму 4х4 та кліренс понад 20 см, що дає змогу долати складний рельєф, бездоріжжя, пісок і заболочені ділянки. Під час випробувань «Вархан» підтвердив здатність перевозити сотні кілограмів вантажу на відстань у кілька десятків кілометрів. Комплекс оснащений змінними акумуляторами та кількома системами зв'язку і управління. Роботизована платформа входить до комплексної екосистеми, яка включає станції керування, антени, ретранслятори та інше обладнання для стабільного управління безпілотними системами. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує оренду державного та комунального майна для розміщення внутрішньопереміщених людей, повідомляє Укрінформ. Документ усуває правову колізію та створює підстави для передачі відповідних об'єктів без проведення аукціонів. Йдеться про приміщення, необхідні для проживання переселенців. Орендувати таке майно можна буде за символічною платою – 1 гривню. Закон має розблокувати використання державних і комунальних об'єктів для облаштування житла для внутрішньопереміщених людей. Верховна Рада ухвалила відповідні зміни 17 вересня. Очікується, що новий механізм дасть громадам та державним установам більше можливостей використовувати наявні приміщення для забезпечення житлом людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Українська протиповітряна оборона вже використовує роботизовані турелі для знищення російських безпілотників, повідомляє Укрінформ. За даними повітряних сил Збройних сил України, за допомогою таких систем вдалося збити навіть реактивні безпілотники типу «Герань-5». Ефективність турелей забезпечують машинний зір та технології штучного інтелекту, які дають змогу автоматично виявляти і супроводжувати цілі та зменшують ризики помилки оператора. Водночас можливості таких систем поки обмежені дальністю роботи. Основним засобом ураження залишається кулемет. У Києві вже встановили понад 12 роботизованих турелей для боротьби з безпілотниками. Ще 8 таких систем планують розмістити в Київській області.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем Збройних сил України двічі уразили мобільну радіаційну станцію військ на тимчасово окупованій території Херсонщини, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про станцію Р-161-5 «Полюс-5». За даними українських військових, ця техніка забезпечує захищений і стійкий для перешкод зв'язок на стратегічному рівні управління. Радіостанція входить до мережі зв'язку «Полюс» Генерального штабу Збройних сил Росії. Бойову роботу по російському об'єкту провели двічі, після чого його було уражено. Українські сили оборони систем завдають ударів по засобах зв'язку та управління російських військ, щоб послабити їхню здатність до координування бойових дій. Естонія виділить близько 230 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні. Із цієї суми 100 тисяч євро спрямують на підтримку енергетичної інфраструктури та гуманітарні потреби напередодні зими, повідомляє «Укрінформ». Половину коштів передадуть до Фонду енергетичної підтримки України. Гроші використають для посилення захисту та стійкості енергетичної системи. Ще 50 тисяч євро спрямують до гуманітарного фонду для України, який координує Організація Об'єднаних Націй. Через нього міжнародні та українські організації допомагатимуть населенню пережити зимовий період. Допомогу розподілятимуть відповідно до найнагальніших потреб, особливу увагу приділяючи жінкам, дітям та людям з інвалідністю. Загалом Естонія вже спрямувала до Фонду енергетичної підтримки України близько 2,75 мільйона євро. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України наземний роботизований комплекс «Архан», повідомляє Міністерство оборони. Його призначення – доставка озброєння, боєприпасів, обладнання та інших вантажів до військових підрозділів. Комплекс створили українські виробники на запит військових. Платформа має повний привід, колісну форму 4х4 та кліренс понад 20 см, що дає змогу долати складний рельєф, бездоріжжя, пісок і заболочені ділянки. Під час випробувань «Архан» підтвердив здатність перевозити сотні кілограмів вантажу на відстань у кілька десятків кілометрів. Комплекс оснащений змінними акумуляторами та кількома системами зв'язку і управління. Роботизована платформа входить до комплексної екосистеми, яка включає станції керування, антени, ретранслятори та інше обладнання для стабільного управління безпілотними системами. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує оренду державного та комунального майна для розміщення внутрішньопереміщених людей, повідомляє «Укрінформ». Документ усуває правову колізію та створює підстави для передачі відповідних об'єктів без проведення аукціонів. Йдеться про приміщення, необхідні для проживання переселенців. Орендувати таке майно можна буде за символічною платою – 1 гривню. Закон має розблокувати використання державних і комунальних об'єктів для облаштування житла для внутрішньопереміщених людей. Верховна Рада ухвалила відповідні зміни 17 вересня. Очікується, що новий механізм дасть громадам та державним установам більше можливостей використовувати наявні приміщення для забезпечення житлом людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Українська протиповітряна оборона вже використовує роботизовані турелі для знищення російських безпілотників, повідомляє «Укрінформ». За даними Повітряних сил Збройних сил України, за допомогою таких систем вдалося збити навіть реактивні безпілотники типу «Герань-5». Ефективність турели забезпечують машинний зір та технології штучного інтелекту, які дають змогу автоматично виявляти і супроводжувати цілі та зменшують ризики помилки оператора. Водночас можливості таких систем поки обмежені дальністю роботи. Основним засобом ураження залишається кулемет. У Києві вже встановили понад 12 роботизованих турелей для боротьби з безпілотниками. Ще 8 таких систем планують розмістити в Київській області. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє життя вирує в ритмі яскравих кадрів та улюблених мелодій. В ефірі «Радіо Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності, наш новий кадр починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія Lucasfilm замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Вотс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики. Раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Вотс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом. Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось врятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Преттеджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія Film.ua презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець – привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова, а прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого пса-бака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий бездушний відеоприкол. Всесвіт серіалу «Хлопаки» розширюється новим вибуховим проєктом. Платформа Prime Video анонсувала прикол під назвою «Сходження Воут». Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджер Боя та Ая Кеш у ролі Stormfront. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації Воут.
0: Золота колекція.
3: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Дед» діставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжнім проривом. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на «Оскар» у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин. Грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. А новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливу сцену вальсу у розкішній бальній залі, де камера кружляла навколо танцюючої пари, створюючи абсолютний ефект присутності. Та найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідно золоту статуетку. «Красуня і чудовисько» – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті шалені незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи Elite White School, коли зошити були обклеєні наліпками Змією, Мануелем, Пабло та Маріцею, а з магнітофонів на всю гучність лунали хитові мотиви. Це був «Буремний шлях» – серіал, який став справжнім маніфестом підліткового бунту, першого кохання та щирої дружби. Творчиною шоу стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Еровей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт – актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліпе Коломбо – Мануель та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у «Буремному шляху» відкрила Луїсані дорогу до світової слави, а пізніше вона стала дружиною канадського співака Майкла Бубле. «Буремний шлях» назавжди залишив у наших серцях теплий, яскравий слід, нагадуючи про юність, нестримну свободу та часи, коли здавалося, що весь світ лежить у наших ніг.
0: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн Мюзик.
3: Згадайте ці перші секунди з 90-х. Потужний, глибокий вокал вигукує «Everybody dance now!» і відразу вибухає ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Це лунає «Gonna make you sweet» гурту CNC Music Factory. Хіт, який став головним танцювальним маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелма Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів у музичній індустрії США. Сингл очолив чарт Billboard Hot 100, здобув платиновий статус і став універсальним кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: А наш підсумковий кадр на сьогодні вже знято. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю яскраву кіноподорож разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений саундтрек чи розповідь про культовий серіал? Забігайте у наші соцмережі та залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Дивіться якісне кіно, слухайте улюблену музику та обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилюватись стійкість критичної інфраструктури. Цьогоріч у місті оновлюють понад 125 кілометрів мереж води та теплопостачання. Готують до запуску 5 нових блочно-модульних котелень та створюють резервні джерела живлення. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, Кривий Ріг входить вже у п'яту зиму в умовах повномасштабної війни. І ця зима може бути значно важчі, ніж попередні. Наразі на критичних об'єктах встановлено близько 2000 генераторів. Також триває створення майже 400 об'єктових енергоостровів. Під час зустрічі з представниками міжнародної платформи «Вошкластер» обговорили додаткові рішення для стабільного водопостачання та децентралізації теплових систем. Міжнародні партнери допомагають місту обладнанням, матеріалами та технікою для аварійного реагування. Окрему увагу приділяють підготовці до можливих тривалих відключень електроенергії. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми любимо планувати життя, а життя, здається, дуже любить наші плани змінювати. Вітаю! З вами Ірина Батуріна, і це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні поговоримо про моменти, коли все мало бути зовсім інакше. Ми плануємо, де працюватимемо, з ким будемо поруч, коли переїдемо, скільки зароблятимемо, ким станемо через 5 років. А потім одного дня приходить телефонний дзвінок. Випадкова зустріч, відмова, нова пропозиція, розставання, переїзд і маршрут змінюється. У цей момент нам здається, все пішло не за планом. А література знає безліч історій, де саме з цього і починалося найважливіше. Тож сьогодні говоритимемо про плани, випадковості і життя, яке іноді пише сюжет значно цікавіше за нас. А спочатку – новини книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Видавництво «Букшеф» повідомило, що через російські атаки втратило понад 900 тисяч примірників книжок, близько 800 тисяч на основному складі і ще 100 тисяч на резервному. Фінансові збитки видавництва перевищують 120 мільйонів гривень. Зараз читачів закликають підтримувати «Букшеф» купівлею книжок, які залишилися у продажу. 8 жовтня ми дізнаємося ім'я нового лауреата або лауреатки Нобелівської премії з літератури. Напередодні оголошення традиційно з'являється безліч припущень щодо можливих претендентів. Однак рішення Шведської академії залишається закритим до самого оголошення. Тож наступного тижня матимемо одну з головних літературних новин року. 1 до 4 жовтня тривав 31-й Будапештський міжнародний книжковий фестиваль. Цьогоріч у центрі уваги була ірландська література, а почесним гостем став письменник Колм Тойбін, автор роману «Бруклін», про який ми, до речі, говорили зовсім нещодавно в книжковій полиці. Оголошено 6 фіналістів престижної премії за нонфікшн «Бейлі Гіфорд Прайс». Серед них журналіст і письменник Патрік Реден Кіф з книжкою «Падіння Лондона». Загалом на премію цього року подали понад 350.

0: 50 книжок, а ім'я переможця оголосять 4 листопада. У жовтні виходить одразу кілька помітних перекладів і новинок арабських письменників – від сучасної прози до поезії та історичних романів. Серед них англомовне видання відзначеного преміями лівійського роману та перевидання катарського історичного роману «The Corses» українською «Корсар». Це ще одне нагадування, наскільки ширшим стає світ читача завдяки перекладачам.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: 900 тисяч знищених книжок у першій новині – це, мабуть, дуже буквальний приклад того, як реальність може перекреслити будь-які плани. Видавництво планувало продажі, нові наклади, роботу на місяці вперед. А потім усе змінилося. Та план зруйнований не завжди означає, історія закінчилася. І наступна книжка саме про це.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Авторка Гейл Ганімен. Елеонор любить порядок. У неї є робота, розклад, звички. Її тижні дуже схожі один на одного. І здається, саме так їй зручно. А потім у це акуратно складене життя починають втручатися інші люди. Випадковості, розмови, події, яких Елеонор не планувала. І поступово стає зрозуміло. Іноді ми так сильно тримаємося за звичний сценарій не тому, що він робить нас щасливими, а тому, що він безпечний. Ми знаємо, що буде завтра. І навіть якщо нам дуже добре сьогодні, невідомість може лякати ще більше. Без спойлерів скажу. Це не історія про те, як одна випадкова зустріч чарівним чином виправила чиєсь життя. Усе значно цікавіше. Це історія про те, як невеликі зміни поступово відкривають людині можливість побачити себе і своє життя інакше. І вона нагадує, іноді те, чого ми не планували, виявляється саме тим, чого нам бракувало.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: У житті ми можемо довго сердитися, коли щось відбувається не так. У книжці авторство значно простіше. Він знає, навіщо героєві потрібна кожна невдача. Але є одна дуже відома історія, де буквально один пропущений потяг створює абсолютно різні життя.
1: Знято за мотивами.
0: Обережно двері зачиняються. Sliding Doors. Буквально розсувні двері. Це фільм 1998 року режисера Пітера Гауіта з Гвінет Пелтроу. Він не є екранізацією книжки, тому сьогодні знову трохи розширюємо межі рубрики. Гелен спускається в метро. В одній версії подій вона встигає вскочити у вагон. В іншій – двері зачиняються просто перед нею. Одна секунда. І далі ми бачимо два можливі життя однієї людини. Мені дуже подобається сама ідея цього фільму. Бо ми часто озираємось назад і думаємо, а от якби я тоді пішла, якби погодилася, якби не зустріла цю людину, якби приїхала на 5 хвилин раніше. Але ми ніколи не дізнаємося, яким був би інший сценарій. Ми маємо тільки той, який уже відбувається. І, можливо, замість нескінченного «А як могло бути?» іноді корисніше запитати «А що я можу зробити з тим, що маю зараз?»
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: А тепер моя улюблена частина сьогоднішньої теми. Бо іноді щось не за планом закінчується не просто добре. Іноді випадковість створює одну з найвідоміших книжок у світі.
1: Історія написана життям.
0: Як відмова змінила історію Гаррі Поттера? Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знає практично весь світ. Але рукопис першої книжки про Гаррі Поттера не одразу став видавничою сенсацією. Його відхиляли різні видавництва. Зрештою, рукопис потрапив до Блумсбері, де книжку погодились видати. У 1997 році «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийшло друком. А далі, ви знаєте, мільйони читачів, фільми, цілий культурний феномен. Мені тут важлива не красива формула «Ніколи не здавайтеся і станете знаменитими». Так не працює. Важливе інше. Відмова не завжди є остаточним вироком вашій ідеї. Іноді вона означає лише не тут, не зараз, не з цими людьми. План А не спрацював, але алфавіт на цьому не закінчується.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Тому сьогодні я зібрала книжки не про ідеальне життя, навпаки, про людей, яким доводиться імпровізувати, перебудовувати маршрут, іноді починати спочатку і відкривати двері, яких взагалі не було в початковому плані.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Гейл Ганіман. Наша головна книжка сьогодні про звичне життя, самотність і зміни, які приходять зовсім не за розкладом. Проєкт «Розі» Грема Сімпсона. Головний герой вирішує максимально раціонально знайти ідеальну партнерку і створює для цього цілу систему. Проблема лише одна – почуття чомусь відмовляється працювати за анкетою. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класика про життя, яке неодноразово змушує героїню перебудувати майбутнє, але не відмовлятися від власної гідності та принципів. З української літератури спитайте Мієчку Євгенії Кузнецової. Тепла історія про родину, повернення додому, життєві рішення на той момент, коли доросле життя виявляється зовсім не таким чітким і впорядкованим, як колись уявлялося. І ще одна – «Людина в пошуках справжнього сенсу» – автор Віктор Франкл. Значно серйозніша книжка, яку не варто зводити до мотиваційних цитат. Вона говорить про надзвичайні обставини, які людина не обирає, і про межі того, що все-таки залишається в її владі.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Ми не можемо спланувати все. І це, мабуть, одна з найскладніших речей, які доводиться прийняти. Можна ретельно намалювати маршрут і все одно опинитися зовсім в іншому місці. Але інше місце не обов'язково означає гірше. Тому якщо зараз у вашому житті щось відбулося зовсім не так, як ви задумували, можливо, не потрібно одразу ставити крапку. Дайте собі трохи часу і запитайте. Добре, план змінився. А що я можу зробити тепер? І сьогодні я хочу ще раз попросити вас про одну дуже конкретну річ. Ми починали програму з новиною про понад 900 тисяч книжок, які втратило українське видавництво «Букшеф» унаслідок російських атак. Українські видавці теж змушені постійно змінювати плани, відновлювати склади, передруковувати наклади, шукати нові можливості працювати. І тут ми, читачі, справді можемо допомогти. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, підтримуйте українські видавництва та книгарні, даруйте українські книжки, розповідайте про них, читайте їх дітям. Бо іноді наш маленький вибір допомагає комусь іншому продовжити свою історію навіть тоді, коли все пішло зовсім не за планом. З вами була ведуча програми Ірина Батуріна. Це була «Книжкова полиця». Залишайтеся на хвилі радіо «Кривбас». Читайте українське і пам'ятайте, змінений маршрут – це ще не означає, що ви заблукали.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України наземний роботизований комплекс «Вархан», повідомляє Міністерство оборони. Його призначення – доставка озброєння, боєприпасів, обладнання та інших вантажів до військових підрозділів. Комплекс створили українські виробники на запит військових. Платформа має повний привід, колісну форму 4х4 та кліренс понад 20 см, що дає змогу долати складний рельєф, бездоріжжя, пісок і заболочені ділянки. Під час випробувань «Вархан» підтвердив здатність перевозити сотні кілограмів вантажу на відстань у кілька десятків кілометрів. Комплекс оснащений змінними акумуляторами та кількома системами зв'язку і управління. Роботизована платформа входить до комплексної екосистеми, яка включає станції керування, антени, ретранслятори та інше обладнання для стабільного управління безпілотними системами. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує оренду державного та комунального майна для розміщення внутрішньопереміщених людей, повідомляє «Укрінформ». Документ усуває правову колізію та створює підстави для передачі відповідних об'єктів без проведення аукціонів. Йдеться про приміщення, необхідні для проживання переселенців. Орендувати таке майно можна буде за символічною платою – 1 гривню. Закон має розблокувати використання державних і комунальних об'єктів для облаштування житла для внутрішньопереміщених людей. Верховна Рада ухвалила відповідні зміни 17 вересня. Очікується, що новий механізм дасть громадам та державним установам більше можливостей використовувати наявні приміщення для забезпечення житлом людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Українська протиповітряна оборона вже використовує роботизовані турелі для знищення російських безпілотників, повідомляє «Укрінформ». За даними повітряних сил Збройних сил України, за допомогою таких систем вдалося збити навіть реактивні безпілотники типу «Гарань-5». Ефективність турелей забезпечують машинний зір та технології штучного інтелекту, які дають змогу автоматично виявляти і супроводжувати цілі та зменшують ризики помилки оператора. Водночас можливості таких систем поки обмежені дальністю роботи. Основним засобом ураження залишається кулемет. У Києві вже встановили понад 12 роботизованих турелей для боротьби з безпілотниками. Ще 8 таких систем планують розмістити в Київській області. Понад 7,5 тисячі українських агропідприємств від початку року скористалися державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», повідомляє «Укрінформ». Загальна сума залученого фінансування становить майже 52 мільярди гривень. Найактивніше пільговими кредитами користувалися аграрії Одеської області. Понад 7,2 мільярда гривень отримали 934 підприємства. На Київщині залучили майже 4,9 мільярда гривень. На Вінниччині – 4,85 мільярда. В Кіровоградщині – 4,8 мільярда. Загалом цього року за всіма програмами фінансування аграрний сектор залучив понад 121 мільярд гривень кредитних коштів. Їх отримали понад 13 тисяч підприємств. У Міністерстві аграрної політики зазначають, що пільгове кредитування допомагає сільськогосподарським виробникам підтримувати діяльність та інвестувати в розвиток підприємств попри складні економічні умови. Кабінет міністрів України затвердив новий стандарт професійної освіти, повідомляє Міністерство освіти і науки. Він оновлює вимоги до навчальних програм, компетентностей та результатів підготовки студентів. Щонайменше 40% навчання має припадати на практичну підготовку. Водночас заклади отримують більше свободи у формуванні освітніх програм. Їхній обсяг залежатиме від попередньої освіти, рівня професійної кваліфікації та кількості спеціальностей і становитиме від 40 до 180 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій. Новий стандарт також враховує ключові компетентності, рекомендовані Європейським Союзом. Оновлення має наблизити професійну освіту до потреб ринку праці та стати основою для перегляду програм навчання у 2027 році. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
2: Скільки, на вашу думку, потрібно часу, щоб упіймати одну рибу? Година? Дві? А якщо я скажу, що іноді все вирішують 5 секунд? І одне неправильне рішення може коштувати перемоги на турнірі. Сьогодні говоримо про професію, де суперником стає не лише риба, а й природа, час і власні емоції. То ким насправді є професійний риболов? Людиною, якій просто нащастило знайти улюблене хобі, чи спортсменом, який постійно приймає рішення під тиском? Спробуємо розібратися. Вітаю всіх, хто разом із нами. В ефірі програма «Є така професія», де ми знайомимося з людьми, які не просто працюють, а живуть своєю справою, і дізнаємося, що насправді стоїть за професіями, про які ми, здається, знаємо все. Сьогодні говоритимо про професію, де важливі не лише терпіння і удача. Тут потрібно вміти читати водойму, миттєво змінювати тактику, працювати холодною головою і іноді ризикувати заради перемоги. У студії Микита Фішич. Професійний риболов, спортсмен і організатор риболовних змагань. Микито, рада бачити тебе в нашій студії.
3: Так, взаєм, дякую.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: Як хобі стає професією? Якщо згадати всі титули, турніри, досвід, який момент ти назвеш початком цієї історії? Коли риболовля перестала бути твоїм просто відпочинком?
3: Ти думаєш, що, мабуть, після великих комерційних турнірів, коли збираються команди зі всієї України, не тільки з твого міста, коли ти починаєш знайомитись з великими спортсменами, коли ти зарекомендовуєш себе як рибалка, який розуміє не тільки, як правильно зробити, але й підлаштуватись під умови. І, мабуть, хобі переросло в роботу, коли запропонували рекламувати бренд риболовний. І після цього вже якось я зрозумів, що треба масштабуватись все далі і далі, так як це може перерости в основну роботу. Я зрозумів, що треба масштабуватись, і потихеньку все почало рости все більше і більше, і майже через 3 роки це вже переросло в основну роботу.
2: Скільки тобі було, коли ти почав?
3: 13 років.
2: Це досить такий молодий вік, і ти вже досяг таких результатів.
3: Так, в 13 років це почало бути, мабуть, роботою, а риболовний спорт почав бути присутнім в моєму житті років з 9. Це був кубок Кривого Рогу з ловлі фідеру. Тоді я вирішив, що треба пробувати.
2: Пишаємося тобою, які в нас таланти є в нашому місті. А чи був момент, коли тобі сказали, що це просто хобі, а не професія? Так, як ти реагував?
3: Я коли все це починав, тільки на самому старті, багато від кого чув, що це тільки хобі, забудь, яка робота, що вона тобі може приносити. І на початку так, було дуже неприємно зачути, ну, типу як, якщо воно приносить гроші, дохід, все, чому воно не може бути робота. Але потім, коли все почало більше і більше масштабуватись, то зрозумів, що краще не слухати, а робити так, як виходить.
2: Так, правильно. Завжди треба чути себе і як відчуваєш, так і робити.
3: Так.
2: Коли ти зрозумів, що азарт змагань захоплює більше, ніж сам процес ловлі?
3: Перші змагання я провів десь років 12, ну, з підтримкою дорослих людей. Я виступав як учасник, як організатор. Дуже сподобалось саме бачити емоції людей, а не тільки їх переживати. І, мабуть, от років через 4-5 захотів це вивести на масштабний рівень, так як після початку війни в нашому місті змагання взагалі пропали, їх не проводять взагалі. А коли приїжджаєш в інші міста, я бачу, що збирається по 25-30 команд, така прям, ну, обідненька трошки. І захотілося, щоб наше місто було теж розвинено в цьому напрямку і почати розвивати. В минулому році я почав це робити на постійній основі. На перші змагання було всього 11 людей. На даний момент вже приїжджає порядка 30 людей з різних міст України. Ось нещодавно, на минулому тижні, був турнір. Приїжджали люди з Києва, з Одеси, з Дніпра, з Харкова. Ну, людям це подобається. І що саме головне, місто починає трошки набивати цього культу. І в наступний сезон планується кубок та чемпіонат області з ловлі-береговим спінінгом саме в нашому місті, на окраїнах.
2: Супер. Сподіваємось, ти нас запросиш. Буде цікаво.
3: Так.
2: Що було найскладніше пояснити людям, які далекі від спортивної риболовлі?
3: Як відпускати рибу? Як так можна? Як тратити можна гроші на риболовлі, потім відпускати рибу? Кожен, хто чув, каже, та я за ті гроші там накуплю фуру там червоної риби, ікри, там ще щось. Ну, для людей це... Вони не розуміють, як можна відпускати рибу. Але зараз ось це к нам прийшло більше з Англії, з Європи. Риба не їжа, риба друг. І дуже багато зараз становиться спортивних водойм, де риба ловиться і одразу ж відпускається. Зважилась там фотосесія, так і одразу ж відпускається. До риби починають відноситись як не просто їжа, а як це частинка себе, частинка твого хобі, і ти повинен бути їй вдячен за емоцію, яку вона тобі дала.
2: Це вже справжня філософія.
3: Так.
2: Якби сьогодні довелося починати все з нуля, що б ти зробив інакше?
3: Більше, мабуть, розвивався в соцмережах. Більше комунікував з спортсменами і, мабуть, менше слухав би ютуб-блогерів. Ну, не всіх так, але багато хто кажуть неправдиві речі заради просмотрів, лайків і тому подібне. Найкращий опит – це опит, який передається або на водоймі, або вживу.
2: Так, досвід – це крута штука.
3: Так.
2: І ти вже його здобув, і вже маєш досить гарні результати. Ну,
3: трошки так маю.
2: На турнірах риба не читає красивих цитат з соцмереж, то...
3: Так, згоден. Але соцмережі – це твій путь, і без них, я думаю, нічого б не було.
2: Так, це допоміжний засіб, він
3: так,
2: запускає.
3: Так.
2: І людей залучає більшість.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Що на турнірі вирішує більше? Досвід, холодна голова чи вміння ризикувати?
3: Я думаю, що все разом. Якщо емоції беруть вище тебе, то яким би ти не був сильним спортсменом, ти програєш, тому що ти починаєш хапатися за все підряд. Якщо за фідерну ловлю, ти починаєш бігати по дистанціям, ти руйнуєш просто всю тактику, яку ти наробив. Якщо це береговий спінінг, ти починаєш бігати по точкам, ти не викалупуєш ту рибу, яка в тебе навіть і була. Ти не отримав клювань з першого закиду, все, ти починаєш бігати, суетитись якось, робити на ті речі. І так само досвід дуже багато вирішує, але ще є такий фактор, як удача, і навіть новачок може спіймати там шалену якусь велику рибу і обійти професіонала.
2: Як то кажуть, новачкам завжди везе.
3: Так.
2: Чи був випадок, коли ти зрозумів, що програв ще до першого закидання?
3: Ні, ні разу такого не було. Інтрига, вона йде весь тур і навіть до останньої хвилини. Дуже часто таке бувало, що знаходимося з командою там на четвертому, на п'ятому місці, і за 10 хвилин до фінішу коліє там трофей, і він витягує тебе на призові місця. Хоча ті, хто вже були в трійці, вони вже починали там
2: святкувати,
3: так, що все, ми в призах, а тут плаці. І так само було в нас. Ми в призах, ми вже розслабились, бах, і нас збивають. Так що інтрига, вона знаходиться, ну, до останньої хвилини. І хто би поряд не сів, завжди хвилювання, так, нерозуміння, що робити, але до останньої хвилини йде боротьба.
2: Це ось ще трошечки,
3: так?
2: Це така інтуїція теж присутня у цьому виді спорту.
3: Так, звісно.
2: Яке рішення під час змагань було найбільш авантюрним, але принесло результат?
3: Це було на Кубку Західного регіону Хмельницької області. Перший тур, я попадаю в сектор з сусідами, які на порядок сильніше мене, в яких я взагалі питав, як ловити, і тут я попадаю з ними. Я розумію, що зараз буде дуже великий пресінг, і вони будуть робити все, щоб забрати рибу, яка в мене на точці. Це була весна, і риба дуже обережна в такий час. І коли ти починаєш сипати дуже інертний корм, вона відчувається навіть не від кількості, а від яркості запаху. Я розумію, що в мене немає більше варіантів, що робити, так як все, вони всю рибу максимум вижимають. Я роблю літній такий, як називають, інертний такий прям сильний корм, висипаю його, і в мене одразу встає риба. І вони в шоці, ну там, три людини вправо-вліво, вони не розуміли, що робити, так як на вороса встали, починає активно клювати. І тоді я з місця там 9-го вискочив на третє місце в зоні.
2: Супер, молодець. Це прям як в шахах, така стратегія.
3: Риболовля – це 3D-шахмати на воді.
2: Цікаво, треба запам'ятати. Чи можеш по поведінці суперника зрозуміти, що він зараз сидить на рибі?
3: Так.
2: Ти це розумієш одразу?
3: Так, це видно по людині, коли людина дуже сконцентрована, коли вона намагається максимально скрити те, що вона використовує. Як зазвичай, на риболовних стульчиках, називаються платформи, стоять столики з зонтами там, чи там, стентами якимось. І коли ти бачиш, коли людина починає накриватись там, якимись там, фартушками, там, ще щось накривати, скривати максимально, то це одразу зрозуміло, що у людини все виходить, і вона намагається як можна більше це все скрити.
2: Зуміло.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Що найбільше виснажує на турнірах? Хоча про це майже ніхто не говорить.
3: Мабуть, емоції. Морально дуже сильно встаєш, дуже сильно. Ти встаєш після туру, і ти ніякий взагалі. У тебе в 5 годин без перерви, у тебе голова напружена, не хвилини відпочинку, тому, мабуть, я думаю, що морально більше всього встаєш, але це ніхто ніколи не говорить.
2: Тобто тур триває 5 годин приблизно?
3: Свідерної ловлі, так, 5 годин.
2: А інші види? Які по тривалості часу?
3: В короповій ловлі на офіційних турнірах 3 доби, на комерційних 4, 5, 7, нон-стопом.
2: А яка помилка коштувала тобі найдорожче?
3: Я думаю, що в цьому році на Кубку України з відборів до юніорської збірної U25, коли ми приїхали на набережну в Києві, я там виступав як тренер команди, але як учасник взагалі ні разу. У нас було тільки одне тренування, я думаю, що якби одна помилка, але вона коштувала багато чого. Якщо було б хоча б 2-3 тренування, то все могло б бути по-іншому.
2: Зараз трошки рибальської психології. Хочу залізти тобі в голову. Можна?
3: Так, так.
2: Як зрозуміти, що сьогодні потрібно змінити тактику, а не вперто чекати на свій шанс?
3: В риболовному спорті завжди треба підлаштовуватись під умови. І таке буває, що ти кожні 20-30 хвилин міняєш тактику і хід дій.
2: І погода може змінитися, і напрямок
3: Звісно.
2: Вітру. Це ж теж залежить від, так, від
3: так,
2: цього?
3: Так, взагалі дуже сильно це все залежить. Тому якщо впертись в одне і йти от прям до кінця з цим, то дуже часто, що можеш залишитись на останніх місцях.
2: Потрібно завжди щось придумувати, міняти тактику.
3: Так, якщо воно працює, добре. Якщо воно не працює, то немає смисла в нього впиратись.
2: Буває таке, що рибу доводиться буквально перехитрити. Розкажи про такий випадок.
3: Так, була така історія разок. Виїхали з хлопцями, скажімо так, на невеличкі змагання, міжсобочки, можемо так це назвати. Вирішили позмагатись з ловлю самі для себе. Виїхали на наше водосховище, всі розуміють, що сом клює тільки на ракушку, і всі починають її розкривати і ставити її на гачок. Я на це дивлюсь, розумію, що як-ніяк, але треба якось трошки зробити інакше. Не хочеться так, як всі. Я взяв з води цих маленьких равликів і насадив їх на гачок через волос. Ну, це риболовна така насадка. І по ітогу так. Воно все вийшло, вийшло набагато краще, так як вона виглядала в воді. Просто як звичайний рафлик та й все. А в них це воно виділялось дуже сильно. Ну просто без ракушки, без нічого, просто м'ясо лежало в них на дні. Тому так. Просто можна сказати, що обхитрив. Воно її засмактувало вже разом з очком.
2: Тобто риби бувають теж професійні, вони теж розумні, але так. Іноді вдається їх перехитрити. Наскільки важливо вміти читати водойму? Що ти бачиш такого, чого не помічає звичайний рибалка?
3: Мабуть, вихід риби, її активність, саме дно, термоклін, всі погодні умови. Так як їх треба дуже сильно вивчати, постійно аналізувати, наблюдати. І були навіть випадки на змаганнях, коли аналіз природи приніс золото та й поїздку на чемпіонат світу.
2: Чи були ситуації, коли інтуїція виявилася сильнішою за досвід?
3: Так.
2: Мабуть, так часто буває?
3: Ні, це буває не часто, але, наприклад, тут раз була ситуація в Кіровоградській області, коли приїхали на турнір, все. Турнір був аматорський, але приїхали дуже сильні хлопці. Це був турнір після чемпіонату України, і для них це було як а-ля невеличке тренування. І вони вирішили заїхати до нас. Ми були в шоці, ми навіть на це не розраховували. І коли в нас була вироблена тактика, що ми ловимо з дистанції там 30, 55 і 60 метрів, на ближній дистанції ми навіть і не заходимо. Нема смисла навіть пробувати. І я бачу, що в мене в зоні сусіди були якраз два чемпіони України, які тільки приїхали з турніру, які не тренувані і ще заряжені ще з минулого турніру. І вони стають ближче, ніж ми. Якщо ми стали 55, то вони стають 50 метрів. Трошки ближче, ніж ми. Я починаю бігати, а вони за мною. І тоді я розумію, що треба вставати максимально близько, 5-10 метрів від берегу, ближче вже буде нікуди. І так воно спрацювало. Хоча тактика була ось така, і сказали впиратись нею, так як вона буде працювати. І інтуїція перемогла в цьому турнірі.
2: А яку рису характеру найшвидше ламає професійна риболовля?
3: Мабуть, особисте его, коли ти вважаєш, що ти розумніше за всіх, нікого не треба слухати. Я от так знаю, воно по-любому буде працювати, бо я в цьому впевнений. І ось я думаю, що коли его бере верх, то професійна риболовля починає сипатись.
2: Як ти справляєшся з моментом, коли кілька годин немає жодного результату? Що відбувається в голові?
3: В голові відбуваються якісь взриви, я не знаю, як це пояснити, тому що в тебе йде тур, змагання, і ти сидиш в себе в секторі, ти не можеш нікуди не піти, не подзвонити, так як на багатьох турнірах телефони заборонені під час туру. Тебе один вихід думати, щось робити, щось пробувати. Навіть якщо ти в це не віриш, треба пробувати.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Якщо поруч починають активно ловити інші, а в тебе тиша, як не піддатися паніці і не почати метушитися?
3: Не дивитись по сторонам. Був раніше дуже титульний спортсмен. Він зараз є, але він зараз вже не виступає сильно. Олег Таранов, це з Дніпра, якщо не помиляюсь. Він зліва і справа від себе ставив дуже великі такі зонти. І щоб на нього не дивились, він ні на кого. І він просто собі ловить, він не звертає уваги ні на кого, тому що в нього була така проблема. Він тільки бачить, що хтось починає ловити все, він починає за все хапатись. У мене теж таке було на початку. Я не міг дивитись на те, як хтось ловить, а я не ловлю. Навіть якщо я ловлю і сусіди, для мене це крах. Все, в мене все сипеться, щось падає, там щось починає робити, якісь помилки дуже великі. Тому просто не дивитись на сусідів, не звертати уваги, концентруватись на вудлищі, на собі і робити те, що ти звик.
2: Концентрація – це основа успіху.
3: Так.
2: А тепер перевіримо, чи справді рибалки так добре вміють відповідати коротко. Рубрика «Швидкі рішення». Найемоційніша перемога чи найбільш прикра поразка?
3: Найемоційніша перемога.
2: Але поразка – це досвід.
3: Так, але перемога – це підтвердження твого досвіду.
2: Який улов ти пам'ятаєш досі?
3: Мабуть, перший турнір з кропової ловлі, коли отримав свого бікфіша в своєму житті 24 кілограми короб.
2: Супер. Найрозумніша риба яка?
3: Я думаю, що короб.
2: Найдивніше, що коли-небудь витягав із води?
3: Труси.
2: А без чого можеш поїхати на турнір, але дуже не хочеш?
3: Без платформи.
2: Якби дозволити взяти лише одну приманку на весь сезон, що б це було б?
3: Пілець.
2: Яке слово найкраще описує спортивну риболовлю?
3: Адреналін.
2: А тепер давай поговоримо про чемпіонат світу. Як ти до нього прийшов, які нагороди отримав?
3: Так, це був 24-й рік. Я з командою прийшов в Кубок і чемпіонат України, так як це йдуть відбори. Приїхали на водойму, зрозуміли, що не буде все так легко, як здається. І тоді нам допомогло тільки одне – це аналіз природи. Перший тур прийшов з натяжкою, і ввечері після першого туру ми просто ходили, дивились на воду, дивились на саму водойму. І побачили те, що вода починає цвісти, саме в ній трава. є така риболовна добавка в прикормку, як називається, CLS. Це комплекс амінокислот. Це прям така дуже кисляча така от тема. Вона підіймає рівень pH у самій принаді. І тоді ми беремо нашу прикормку і заливаємо CLS-ом, не розмішуючи з водою, щоб був прям дуже великий концентрат. І за рахунок того, що був підвищений рівень pH у принаді і підвищений рівень pH у воді, нам це допомогло поїхати до чемпіонату світу. Але прям за тиждень в мене кардинально змінились плани, не встиг поїхати. Але в цьому році зараз проходить відбір на чемпіонат світу з юніорів. Ми з напарником приймаємо в ньому участь. Перший етап пройшов, залишився другий. Тому будемо боротись до останнього і надіємося, що поїдемо в Португалію цієї осені.
2: Нехай все здасться.
3: Так, дякую.
2: Микито, дякую тобі за цю розмову. Сьогодні ми вкотре переконалися, що за кожною професією ховається набагато більше, ніж здається на перший погляд. І професійна риболовля – це точно не про випадкову удачу. Це про знання, досвід, характер, витримку і вміння приймати правильні рішення тоді, коли часу на розбив майже немає. Бажаю тобі нових перемог, сильних суперників, чесної боротьби і таких історій, які ще не раз стануть приводом для цікавих зустрічей. Друзі, якщо пропустили початок або хочете ще раз почути цю розмову, дивіться відеоверсію інтерв'ю на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». З вами була Ірина Батуріна. До нових зустрічей у програмі «Є така професія».
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на «Радіо Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем Збройних сил України двічі уразили мобільну радіаційну станцію військ на тимчасово окупованій території Херсонщини, повідомляє Укрінформ. Йдеться про станцію Р-161-5-5. За даними українських військових, ця техніка забезпечує захищений і стійкий для перешкод зв'язок на стратегічному рівні управління. Радіостанція входить до мережі зв'язку «Полюс» Генерального штабу Збройних сил Росії. Бойову роботу по російському об'єкту провели двічі, після чого його було уражено. Українські сили оборони систем завдають ударів по засобах зв'язку та управління російських військ, щоб послабити їхню здатність до координування бойових дій. Естонія виділить близько 230 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні. Із цієї суми 100 тисяч євро спрямують на підтримку енергетичної інфраструктури та гуманітарні потреби напередодні зими, повідомляє Укрінформ. Половину коштів передадуть до Фонду енергетичної підтримки України. Гроші використають для посилення захисту та стійкості енергетичної системи. Ще 50 тисяч євро спрямують до гуманітарного фонду для України, який координує Організація Об'єднаних Націй. Через нього міжнародні та українські організації допомагатимуть населенню пережити зимовий період. Допомогу розподілятимуть відповідно до найнагальніших потреб, особливу увагу приділяючи жінкам, дітям та людям з інвалідністю. Загалом Естонія вже спрямувала до Фонду енергетичної підтримки України близько 2,75 мільйона євро. Німеччина вже перерахувала додаткові 250 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, повідомляє Міністерство енергетики. Кошти мають посилити спроможність української енергосистеми протистояти російським атакам та відновлювати пошкоджені об'єкти. Про новий внесок оголосили під час українсько-німецького бізнес-форуму в Києві, а наступного дня гроші вже надійшли до фонду. Німеччина залишається найбільшим донором українського енергетичного сектору. Загальний обсяг її фінансової підтримки енергетики України сягнув майже 807 мільйонів євро. Кошти фонду використовують для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури. Зокрема, це дає змогу швидше реагувати на пошкодження, спричинені російськими ударами, та підтримувати стабільність енергопостачання. Кабінет міністрів України затвердив новий порядок планування гуманітарного розмінування, повідомляє Міністерство оборони. Відтепер щороку формуватимуть єдиний план, який готуватиме Центр протимінної діяльності Міністерства оборони, а затверджуватиме Національний орган з питань протимінної діяльності. Документ встановлює чіткі строки для всіх учасників. Оператори до 1 жовтня повідомлятимуть про свої можливості, а обласні військові адміністрації до 15 листопада подаватимуть заявки від громад. До кінця грудня план мають затвердити та оприлюднити. Після цього публікуватимуть переліки територій для обстеження, очищення та контролю якості розмінування. Виконання плану контролюватимуть протягом року. У разі порушень оператору дадуть 15 днів на їх усунення, після чого його можуть замінити. Від початку повномасштабної війни в Україні виявили та знищили понад 483 тисячі вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень українці отримали 159 нових кредитів за програмою доступної іпотеки «Єоселя», повідомляє Міністерство економіки. Загальна сума позик становить майже 324 мільйони гривень. Пільгові кредити під 3% отримали, зокрема, 46 ветеранів, 33 військовослужбовці та представники сектору безпеки, 9 медиків, 7 педагогів і науковець. Ще 45 українців без власного житла та 18 внутрішньопереміщених осіб скористалися іпотекою під 7%. Від початку року програмою скористалося понад 6400 людей. Вона отримала кредитів на загальну суму 12,8 мільярда гривень. Найбільше позик минулого тижня видали на Київщині, у столиці та Львівській області. Майже сотня кредитів припали на новобудови, ще 61 – на житло на вторинному ринку. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривоморозі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працює ця розумна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шивця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас FM 102.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 413-го полку сил безпілотних систем Збройних сил України двічі уразили мобільну радіаційну станцію військ на тимчасово окупованій території Херсонщини, повідомляє Укрінформ. Йдеться про станцію Р-161-5-5. За даними українських військових, ця техніка забезпечує захищений і стійкий для перешкод зв'язок на стратегічному рівні управління. Радіостанція входить до мережі зв'язку «Полюс» Генерального штабу Збройних сил Росії. Бойову роботу по російському об'єкту провели двічі, після чого його було уражено. Українські сили оборони систем завдають ударів по засобах зв'язку та управління російських військ, щоб послабити їхню здатність до координування бойових дій. Естонія виділить близько 230 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні. Із цієї суми 100 тисяч євро спрямують на підтримку енергетичної інфраструктури та гуманітарні потреби напередодні зими, повідомляє Укрінформ. Половину коштів передадуть до Фонду енергетичної підтримки України. Гроші використають для посилення захисту та стійкості енергетичної системи. Ще 50 тисяч євро спрямують до гуманітарного фонду для України, який координує Організація Об'єднаних Націй. Через нього міжнародні та українські організації допомагатимуть населенню пережити зимовий період. Допомогу розподілятимуть відповідно до найнагальніших потреб, особливу увагу приділяючи жінкам, дітям та людям з інвалідністю. Загалом Естонія вже спрямувала до Фонду енергетичної підтримки України близько 2,75 мільйона євро. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України наземний роботизований комплекс «Вархан», повідомляє Міністерство оборони. Його призначення – доставка озброєння, боєприпасів, обладнання та інших вантажів до військових підрозділів. Комплекс створили українські виробники на запит військових. Платформа має повний привід, колісну форму 4х4 та кліренс понад 20 см, що дає змогу долати складний рельєф, бездоріжжя, пісок і заболочені ділянки. Під час випробувань «Вархан» підтвердив здатність перевозити сотні кілограмів вантажу на відстань у кілька десятків кілометрів. Комплекс оснащений змінними акумуляторами та кількома системами зв'язку і управління. Роботизована платформа входить до комплексної екосистеми, яка включає станції керування, антени, ретранслятори та інше обладнання для стабільного управління безпілотними системами. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує оренду державного та комунального майна для розміщення внутрішньопереміщених людей, повідомляє Укрінформ. Документ усуває правову колізію та створює підстави для передачі відповідних об'єктів без проведення аукціонів. Йдеться про приміщення, необхідні для проживання переселенців. Орендувати таке майно можна буде за символічною платою – 1 гривню. Закон має розблокувати використання державних і комунальних об'єктів для облаштування житла для внутрішньопереміщених людей. Верховна Рада ухвалила відповідні зміни 17 вересня. Очікується, що новий механізм дасть громадам та державним установам більше можливостей використовувати наявні приміщення для забезпечення житлом людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Українська протиповітряна оборона вже використовує роботизовані турелі для знищення російських безпілотників, повідомляє Укрінформ. За даними повітряних сил Збройних сил України, за допомогою таких систем вдалося збити навіть реактивні безпілотники типу «Герань-5». Ефективність турели забезпечують машинний зір та технології штучного інтелекту, які дають змогу автоматично виявляти і супроводжувати цілі та зменшують ризики помилки оператора. Водночас можливості таких систем поки обмежені дальністю роботи. Основним засобом ураження залишається кулемет. У Києві вже встановили понад 12 роботизованих турелей для боротьби з безпілотниками. Ще 8 таких систем планують розмістити в Київській області. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє життя вирує в ритмі яскравих кадрів та улюблених мелодій. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності, наш новий кадр починається просто зараз.
0: Новини кіно.
4: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія Lucasfilm замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Уотс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про Людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики. Раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Уотс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом. Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось рятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Преттеджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія Film.ua презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець, привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова, а прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого псабака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий бездушний відеоприкол. Всесвіт серіалу «Хлопаки» розширюється новим вибуховим проєктом. Платформа Prime Video анонсувала прикол під назвою «Сходження Воут». Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджер Боя та Ая Кеш у ролі Stormfront. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації «Воут».
0: Золота колекція.
4: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Деді» ставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжнім проривом. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на «Оскар» у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. Мало мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин – грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. А новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливо…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідно золоту статуетку. «Красуня і чудовисько» – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Пам'ятаєте ті шалені незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи «Elite White School», коли зошити були обклеєні наліпками Змією, Мануелем, Пабло та Маріцею, а з магнітофонів на всю гучність лунали хитові мотиви. Це був «Буремний шлях» – серіал, який став справжнім маніфестом підліткового бунту, першого кохання та щирої дружби. Творчиною шоу стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Еровей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт – актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліпе Коломбо – Мануель – та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у «Буремному шляху» відкрила Луїсані дорогу до світової слави, а пізніше вона стала дружиною канадського співака Майкла Бубле. «Буремний шлях» назавжди залишив у наших серцях теплий, яскравий слід, нагадуючи про юність, нестримну свободу та часи, коли здавалося, що весь світ лежить у наших ніг.
0: Мелодія однієї кінострічки. Музик.
4: Згадайте ці перші секунди з 90-х. Потужний, глибокий вокал вигукує «Everybody dance now». І відразу вибухає ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Це лунає «Gonna make you sweet» гурту C&C Music Factory. Хіт, який став головним танцювальним маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелмо Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів у музичній індустрії США. Сингл очолив чарт Billboard Hot 100, здобув платиновий статус і став універсальним кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Дякую, що прийшли цю яскраву кіноподорож разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений саундтрек чи розповідь про культовий серіал? Забігайте у наші соцмережі та залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Дивіться якісне кіно, слухайте улюблену музику та обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І це книжкова полиця. Сьогодні відкриватимемо книжки, у яких їжа стає мовою стосунків. Зазирнемо до шоколадної крамниці, де солодощі викликають зовсім не солодкі суперечки. Пошукаємо місце за столиком маленького кафе. І поговоримо про реальну допомогу, яка починається з гарячого обіду. До кінця випуску спробуємо розібратися, що робить частування справжнім проявом турботи. Спочатку кілька новин із книжкового світу.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
0: Письменник Сергій Жадан та українська тенісистка Еліна Світоліна стали співавторами книжки для дітей і підлітків «Перша ракетка». Її планує видати «Ранок» орієнтовно 15 жовтня. У центрі історії двоє школярів – Сеня та Аліна, які живуть у різних світах, але обоє мають свої мрії та вчаться долати труднощі. Автори говорять про дорослішання, школу, підтримку, спорт і про те, чому важливо не відмовлятися від того, чого прагнеш. Український інститут книги та Мегого Букс запустили всеукраїнське голосування. 35 книжок за 35 років. Читачам запропонували обрати найважливіші книжки та видавничі серії, що з'явилися за роки незалежності України. У довгому списку 100 позицій, а проголосувати можна до 6 жовтня. Підсумковий список із 35 видань планують оголосити наприкінці жовтня. З 7 до 11 жовтня у Франкфурті відбудеться Франкфуртський книжковий ярмарок – одна з головних подій світової видавничої індустрії. Цьогоріч ярмарок відбудеться вже 78-й раз, а почесною країною гостею стане Чехія. До Франкфурта приїдуть письменники, видавці, перекладачі та представники книжкової індустрії з різних країн. Українські видавці також братимуть участь у спеціальній програмі «Воля», створені для професіоналів видавничої галузі з України та сусідніх країн. Оприлюднено короткий список Бейлі Гіфорд Прайс – престижної британської премії за найкращі книжки в жанрі нон-фікшн. До фіналу потрапили 6 книжок – від біографії та історичних досліджень до журналістських розслідувань. Серед них – «London Falling» – «Падіння Лондона», письменника і журналіста Патріка Реддена Кіфа. Переможця оголосять 4 листопада. Він отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів. Vintage Diverse Books оголосили про створення нової нагороди для авторів графічних романів. Вона отримала ім'я.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Нова премія має підтримувати молодих авторів і художників, які працюють над графічними романами.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Від книжки Жадана і Світоліної до Франкфуртського ярмарку. Від українського голосування до нових міжнародних премій. Книжковий світ постійно нагадує, історія починається з автора. Але справжнє життя отримує лише тоді, коли знаходить свого читача. І саме час відкласти новини і відкрити нашу наступну історію.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Шоколад. Джоан Гарріс. До невеликого французького містечка приїздять Віана Роше та її донька Анук. Віана відкриває шоколадну крамницю. Здавалося б, ось і вся подія. Ще одне місце, де можна придбати щось смачне. Проте для спільноти, яка звикла жити за усталеними правилами, нова мешканка виявляється незручною. Вона не поспішає підлаштовуватись під чужі вимоги. Її крамниця приваблює людей, а сама вона уважно придивляється до відвідувачів. І поступово виникає конфлікт, у якому шоколад – лише видима частина. То визначає, що людині вдозволено. Чому чужа радість іноді так дратує? І чи можна належати до спільноти, не погоджуючись із кожним її правилом? У цій історії багато запахів, смаків, тілесних відчуттів. Читаєш, іначе заходиш із прохолодної вулиці туди, де розтоплюють шоколад. Але за привабливою вітриною є опередження, самотність і боротьба за вплив. Тому я б не радила очікувати лише солодкого відпочинку. Роман часом ставить незручні запитання. Ми любимо називати себе гостинними. Та чи залишаємось такими, коли гість живе інакше, ніж ми? Особливо цікаво спостерігати, як довкола крамниці складаються стосунки. Люди заходять по ласощі, а разом із покупкою отримують увагу. Для когось це можливість висловитися, для когось відчути, що його тут не оцінюють із порога. А розв'язку залишу вам. Шоколад підійде тим, хто любить атмосферу.

0: атмосферну прозу. Маленьке містечко з великими пристрастями і героїнь, яких неможливо легко переконати бути зручними.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: А тепер уявімо складне завдання для режисера. Як перенести на екран роман, який хочеться майже куштувати.
1: Знято за мотивами.
0: У 2000 році вийшла екранізація «Шоколаду», яку зняв Лассе Гальстрем. Віану зіграла Жюльєт Бінош. Кіно має свої спроби викликати апетит. Блиск шоколаду, рух рук, вітрина, світло в крамниці. Камера може затриматися на деталі. І ми вже розуміємо привабливість цього місця без довгого пояснення. Проте книжка і фільм дають різні враження. Сама Джоан Гарріс на своєму сайті зазначає, екранізацію зробили дещо солодшою та простішою, хоча дух історії, на її думку, збережено. Роман темніший і гостріший. Це цікава пара для порівняння. У книжці можна довше залишатися всередині думок, розбирати суперечності. На екрані багато залежить від погляду, жесту, паузи між репліками. Спробуйте після перегляду згадати, що найбільше привертало вашу увагу. Сама шоколадна крамниця чи люди, яким вона стала потрібна? Відповідь може пояснити, чому ця історія працює далеко за межами гастрономічної теми.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Та іноді людині потрібні зовсім не вишукані ласощі. Потрібна звичайна гаряча їжа. Саме там і саме тоді, коли власне життя доводиться вмістити у валізу.
1: Історія написана життям.
0: Організація World Central Kitchen – світова центральна кухня – допомагає людям їжею під час криз. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року її команда співпрацює з «Укрзалізницею». На своєму сайті організація розповідає про харчування людей під час евакуації та підтримку родин, які поверталися до звільнених міст. За цим стоїть дуже конкретна робота – приготувати, доправити, передати, з'ясувати, де їжа потрібна найбільше, узгодити дії так, щоб допомога дісталася людям у дорозі. Ми не будемо вигадувати слова пасажирів чи описувати ніби побачену сцену, але можемо зрозуміти саму ситуацію. Тривала поїздка, невизначеність, втома, діти поруч і необхідність подбати про найпростіше, коли сил уже мало. Гарячий обід не повертає дім і не скасовує пережитого. Він задовольняє найбільшу потребу. А разом із тим,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Стає дією, для якої не потрібно чекати правильних слів.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: І саме з таким поглядом на турботу хочу запропонувати ще дві книжки. Одну – про маленьке кафе та його людей. Другу – знайому багатьом, але з нагодою перечитати її по-новому.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Флек. Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». Є маленьке містечко в Алабамі. Кафе, історії його мешканців і розмови, що поєднують різні покоління. Роман рухається між часовими пластами, збираючи життя спільноти з багатьох голосів. Кафе стає місцем перетину людських доль, а разом із гумором та теплом у книжці є расові упередження, насильство і несправедливість. Її затишок не означає, що авторка приховує складні речі. Рекомендую тим, хто любить багатоголосні родинні історії, виразних персонажів і відчуття, ніби поступово знайомишся з цілим містечком. Тут цікаво придивлятися до того, хто кому допомагає. І якої сміливості іноді потребує ця допомога. Друга книжка «Енеїда» Івана Котляревського. Якщо зі школи залишилося лише кілька рядків і визначення жанру, спробуйте відкрити її без очікування контрольної роботи. Зверніть увагу на банкети, частування, назви страв. Борщ, галушки, лемішка – ці деталі створюють впізнаваний світ українського побуту. Через їжу видно звички, достаток, гостинність і веселу надмірність персонажів. А через мову – темперамент твору. У Котляревського люди їдять, сперечаються і святкують так жваво, що давній сюжет набуває зовсім близького звучання. Цю книжку раджу тим, хто хоче повернути собі задоволення від української класики. Читайте невеликими уривками. За потреби звертайтеся до приміток і спробуйте кілька строф у голос. Гумор часто стає виразнішим саме у звучанні.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: На початку ми запитували, що робить частування проявом турботи. Після цих історій я б відповіла – увага до людини. До того, чого вона потребує, що любить і чи почувається бажаною поруч із нами. Комусь потрібен обід, комусь можливість спокійно поговорити, а комусь запрошення, якого він сам не наважувався попросити. І ще одна важлива думка про книжки, які дають нам ці історії. 23 травня 2024 року російський удар по харківській друкарні «Фактор Друк» знищив понад 50 тисяч надрукованих книжок. Загинули 7 працівників. Коли маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв, обирайте українських авторів, підтримуйте наші книгарні. За кожним виданням стоїть праця людей, завдяки яким українська книжка продовжує виходити і знаходити читача. З вами була Ірина Батуріна і книжкова полиця. Залишайтеся на хвилях Радіо Кривбас.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо, шановні слухачі та глядачі. Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. У студії спеціальний випуск програми «Культурний простір». І сьогодні наша гостя – справжня зірка української сцени. Це Оксана Пекун, українська естрадна співачка, телеведуча, народна артистка України. Відома як багаторічна ведуча телепроекту «Folk Music». Вітаю, пані Оксано.
2: Вітаю, Анічка, вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Я дійсно дуже рада бути у вас на ефірі, тим більше, що ми можемо спілкуватися. Ми давно не бачилися, тому що ми бачилися на давнішніх фестивалях, а сьогодні я у вас і я розкажу вам все, що ви хочете дізнатися про мене.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви сьогодні в Кривому Розі як почесна гостя мистецького заходу. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди завітали до нас?
2: В Кривому Розі відбувається перший фестиваль, який називається «Життя триває». Цей фестиваль об'єднує усіх людей досвідченого віку, усім, кому за 40. І знаєте, вони ж всі співають, танцюють, декламують, займаються різними мистецькими справами. І зараз в нашій країні якось так відбувається, що молодь робить одне, старше покоління інше, і немає цього зв'язку. І тому мені здається, що старше покоління трошки відчуває оцей дефіцит цікавості до нього, дефіцит якогось публічного освітлення своєї діяльності. І тому я дуже рада, що керівник міста Олександр Вілкул, він зробив разом зі своїм фондом, вони створили такий фестиваль для людей вже старшого віку, які можуть себе показати і розкрити свої таланти. І сьогодні я була, як знаєте, як такий бонус для настрою учасників цього фестивалю. Я була почесною гостею і сюрпризом, можна так сказати. І я це відчула, до речі, тому що коли я вийшла на сцену, коли оголосили мене, то це були несамовиті оплески і шалений вибух емоцій. Я вийшла і мене так гарно приймали, що я, відверто кажучи, після першої пісні я була в шоці, я була дійсно шокована, тому що мені, я відчула, що я потрібна людям, розумієте? І, ну і, відповідно, я подарувала всю свою творчість і всю себе глядачеві.
1: Чи часто вам доводиться бувати в Кривому Розі? І як взагалі, які у вас враження від нашого міста?
2: Я скажу так, що вже, напевно, років 20 я майже щороку я буваю в Кривому Розі. І це місто, я кажу, що Кривий Ріг моє місто, це тобі моя пісня. Я, можу сказати, на якусь частинку криворіжанка. Я люблю це місто, немов би воно моє рідне. Тому що я приїжджаю сюди, ну майже щороку. Це такі фестивалі, як «Червона калина». Це фестиваль великий, всеукраїнський. Він виходить вже на рівень міжнародного. Всеукраїнський міжнародний фестиваль народної творчості «Червона калина», який щороку проходив і в Кривому Розі. І фестиваль «Срібне джерельце», де я на «Червоній калині» я співголова журі, а на «Срібному джерельці» це фестиваль, вже якому 30 років цьому фестивалю. Вже дуже багато, можна сказати, років цей фестиваль живе, конкурс-фестиваль. Я голова журі. І мені дуже приємно, що року я приїжджаю в Кривий Ріг, і я відчуваю себе тут своєю. Гуляю вуличками, приїжджаю вуличками тими, якими я ходила пішки, і я кажу, о, я тут була, а тут я була. І мені кажуть, боже, ти знаєш Кривий Ріг? Знаю, тому що за ці роки я вже дійсно його пізнала і дуже його люблю. Люблю місто і люблю жителів.
1: Ви часто гастролюєте. Чи відчувається сьогодні різниця між просто концертом і зустрічю з людьми?
2: Тоді, коли я їду на концерт, я там вже і зустрічаюся з людьми. Сьогодні, наприклад, коли я зайшла в залу театру за кулісами, я була, готувалася до свого виступу. І я, відверто кажучи, я побачила, як люди, які готувалися до свого виступу, вони мене побачили і кажуть, боже, та це наша Оксаночка. Та, ой, вона жива, вона, дай помацати тебе, дай доторкнутися, ми так тебе чекали, так оце ти наш сюрприз. Це і є спілкування з людьми. А взагалі я протягом 15 років вже є ведучою програми «Folk Music», яка це є програма про людей, за участю людей. І я не можу інакше сказати про цю програму, як це такий соціальний проєкт національного значення. Тому що куди б ми не їхали з проєктом, бо ми збирали народні пісні, скрізь це було саме спілкування з людьми. А людям що треба зараз? Брак спілкування у людей. Їм треба спілкуватися з ними треба говорити, розказувати. Вони багато дуже цікавляться, а як у вас там то? А що ви думаєте про це? І мені дуже приємно висловлювати свою якусь думку і почути на зворот ще щось від людей. І я дуже люблю це. Спілкування – це найголовніше.
1: Для мене, як для молодої ведучої, ви легенда, звісно. А ким ви самі відчуваєте себе на сьогодні?
2: Легенда? Я скажу так, що дійсно я в своєму житті багато чого зробила. І навіть є такі люди, які вже вчилися на моїх піснях. Є люди, які згадують, що для них першою програмою, яку вони подивилися взагалі, це була програма «Folk Music». І вони теж кажуть, оце програма, про які не можна забувати. Ось це пісні, які треба співати. Можливо, це і складові оцієї, як ви кажете, легенди. Я вважаю ще себе не дуже такою старшою, я вважаю себе досвідченою. От, ну, а майстерність, вона дійсно здобувається з роками. І я щаслива, що я досвідчена і майстерна.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Коли ви згадуєте початок своєї кар'єри, що викликає більше емоцій, страх чи азарт більше?
2: Ой, ви знаєте, напевно, не було цього азарту. Було хвилювання, дуже велике хвилювання. Тому що сцена – це для мене дуже важливо. Я перше вийшла на сцену, розкажу вам так. Я була ще школяркою і була солісткою гурту вокально-інструментального ансамблю. Дуже хотіла співати саме з вокально-інструментальним ансамблем. І для мене було найголовніше вийти на сцену і співати, творити, дарувати свій голос. Тому що голос у мене був, він і є, залишається, але ж цей талант треба було показувати. Перша сцена – це в Тернополі, де я народилася. Це наша сцена нашого Палацу культури «Березіль». І я вийшла з складі цього ансамблю. Вийшла, мама пошила мені платтячко, як до цього часу пам'ятаю, таке голубеньке, гарне, горошки. Я вийшла, починаю співати, а в мене коліна так починають труситися, що плаття просто видно, як трушуся я сама. Оце був мій такий досвід виходу, як оце естрадний такий досвід, виходу на сцену. І для мене це було щось неймовірно страшне. Але я думаю, ну як же ж, я не можу, як це побороти, як ті коліна зупинити, я і так тримаю, і платтям затягую, і все. Під кінець пісні я вже так розчинилася на сцені, все нормально, я закінчила добре. Але оцей початок, його треба було перебороти. І я себе переборола. І коли наступні рази я вже виходила, я думаю, так, нічого вже страшного немає, все, я це зробила. Перший раз він завжди страшний, але його треба пройти.
1: Пережити, так.
2: Так.
1: Пані Оксана, у вас дуже сильний зв'язок із народною піснею. Це вибір чи поклик?
2: Ну, це, напевно, і вибір, і поклик. Справа в тому, що я народилася в Тернополі, захід України. Там скрізь співають народних пісень. Там люди дуже багато приділяють свого життєвого часу релігійним святам. І тому я знала і колядки, і щедрівки, і якісь веснянки. І ми співали, коли я навчалася в школі, я співала в хорі. Я була солісткою хору «Зоринка», який тепер дуже, до речі, досвідчений хор. Я потім поступила до педагогічного університету, де теж навчали нас народним пісням, народній музиці. Але потім я стала солісткою вокально-інструментального ансамблю вже молодістю в інституті. Але я вже намагалася все-таки співати естрадну, сучасну пісню. Хотіла бути такою сучасною, стильною, драйвовою на сцені, так? Але все одно українська пісня народна мене ніколи не полишала. І коли вже я переїхала до Києва, я вам скажу так, мені запропонували вести програму «Folk Music» на національному телебаченні. Це був проєкт, який започаткований був автором і керівником проєкту Володимиром Коваленком, це мій продюсер, чоловік мій по сумісництву. Але ми вдвох, можна так сказати, ростили цей проєкт. І вже, звичайно, тут зрозуміло стало, що в основі цього проєкту – це дістати маловідому народну пісню з джерел, взяти її від людей, які виконують її, і дати їй сучасне нове життя. І ви знаєте, ось ця робота, ось цей, можна сказати, проєкт, він дав мені посил ще більше закохатися і залюбитися в народну пісню, яка в мені вже жила давно, розумієте? Я їх багато пісень народних знала. Але все-таки ось з початком цього проєкту, який з 2008 року виходив на національному телебаченні, я залюбилася в народну пісню. А залюбилася ще з тим, що я полюбила людей, які виконують. виконує цю пісню. Я побачила, що ці люди, які стомлені працею в своїх селах або в своїх містах, вони приходять змучені щоденними своїми проблемами, вони приходять на репетиції, а в пісні вони розчиняються. І розумієте, і дивишся на них, вони живуть цією піснею, вона їх окриляє, вона дає їм здоров'я. Нещодавно ми знімали проєкт з прекрасним колективом в Демидові, і жіночка, якій вже за 80 далеко, і вона каже, вона керівник колективу, вона каже, якби не пісня, якби не творчість, якби не оці репетиції, куди ми ходимо, вона вже дуже складно ходить, і їй вже складно зі здоров'ям. Вона каже, я би вже давно не жила. А так, ось ця творчість, пісня, вона тримає на цьому світі.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: Чи змінилося ваше ставлення до сцени з роками? І що зараз для вас важливіше – форма чи сенс?
2: Для мене важливіше – це мій глядач і результат того, що відбувається після концерту. Коли я виходжу на сцену, як сьогодні, наприклад, це було, це, я вам скажу чесно, після першої пісні в мене сльози пішли, тому що я відчула ось цей контакт з людьми, тому що я відчула те, що мене хотіли бачити, і я достукалася до кожного, хто в залі знаходиться. Що найголовніше? Це не сенс. Найголовніше – це пісня, яка мене єднає з моїм глядачем. Це моя творчість, в яку я вкладаю дуже багато, тому що це професійне виконання пісень, це ставлення до кожної пісні, тому що це, починаючи від аранжування музики, слів і виконання, це вже єдине ціле. І коли я бачу результат, ось це мій сенс.
1: Пані Оксано, у вас є пісні, які люди просять виконувати, я думаю, кожен концерт. Чи не втомлює вас це?
2: Ні, звичайно. Я ж працюю для мого глядача, для публіки моєї. І коли, наприклад, мене просять заспівати «Я така ще молода», або просять заспівати «Дві хмари», або «Червоною калиною», а зараз тепер нова пісня в мене є. Так. Ой, ти, Коля! І я думаю, що тепер вже цю пісню точно будуть знати наші і ваші слухачі, і знати вся Україна, тому що ця пісня, вона трошки змінила мене, як мою сутність, як співачки, мій стиль виконання. І я сподіваюся, що її полюблять. Я б цього дуже хотіла.
1: Сьогодні культура – це підтримка, терапія і опора. Як ви це відчуваєте от для себе особисто?
2: Культура – це і підтримка, і опора. Справа в тому, що я дуже часто їжджу на благодійні концерти. І саме моїми піснями, саме моїми виступами я бачу, що мій виступ – моя енергетика, вона підтримує тих, хто слухає мене. Я часто виступаю перед хлопцями, нашими бійцями, які не мають ні рук, ні ніг, які обпечені війною. Це сім'ї військових, які жінки, наприклад, чоловіки, які загинули. Ми не раз виступаємо перед ними, і вони з дітками сидять на концертах, знаєте. І найголовніше, що я, який посил я даю цим людям, що не треба в жодному разі зневірюватися в цьому житті, тому що треба жити далі. І, наприклад, навіть ті дітки, які залишилися самі, мами мають зрозуміти, що вони їхня підтримка, вони їхня опора. А я своєю творчістю можу дати позитив, можу дати дійсно ось цей ґрунт, на якому можна навіть сьогодні, в даний момент, наприклад, на тому ж самому концерті, де вони зараз присутні, ці люди, вони дають енергетичний заряд для них. І усмішку, яку я бачу на обличчі, не сльози. Сльози – це страшно бачити, тому що я навіть сама починаю тоді плакати. Але я не можу плакати, я мушу їх підтримати. І тому, коли я бачу в кінці наших зустрічей усмішку на обличчях, я знаю, що я чогось досягла тут. І я стала і підтримкою, і опорою.
1: Ваш творчий дует з Анатолієм Гатюком уже не раз тішив публіку, звісно, спільним виступом.
2: Так.
1: Ви разом виконували народні пісні, як я знаю. І як виникла ідея співати взагалі дуетом? І чи плануєте надалі концерти разом?

0: то ми, звичайно, записали ще кілька пісень, і, звичайно, це були такі теж, вони такі, як театральні невеличкі сценки такі були, ці пісні. Але знаєте що, зараз дуже цікаво, що Анатолій запросив як режисер мене до себе у виставу «За двома зайцями». Так, і, до речі, Кривий Ріг теж побачить цю виставу, ну це буде навесні.
1: Ой, дуже цікаво.
0: Так, це дуже цікавий проєкт, можна так сказати, що це вистава створена на основі такої традиційної п'єси Старицького, і я там граю Сиклиту, тітку Проні Прокопівни. Ну, я ж така маю бути там крикуха, така, значить, така бешкетниця. І Анатолій, він побачив мені оцю харизму, що я можу це відтворити. Я дуже рада була дійсно спробувати себе ще на сцені театру. І це вже моя друга спроба, тому що перша спроба – це в Диканці Солоха. От. А тут я вже завдячую саме тим нашим спілкуванням з Анатолієм. Він побачив, що я можу це зробити. Він запросив мене от на такі вистави. А що буде далі, я не знаю. Ми побачимо. Ми ж такі артисти, хочемо творимо, хочемо витворяємо, тому готуйтеся.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Пані Оксано, нещодавно ви здійснили яскраве творче перезавантаження. Після невеликої паузи ви повернулися з новою сучасною піснею «Коля, інша доля», у якій поєднали народні мотиви з сучасним звучанням. Більш того, ви кардинально змінили образ свій. Що вас надихнуло в експерименті з стилем? І як реагують давні шанувальники на нову пісню і на ваше нове амплуа? Хто такий Коля, звісно?
0: Ну, розказую. Значить, «Коля, інша доля». Пісня з'явилася в моєму репертуарі не просто так. Тому що, ну, всі звикли дійсно до мене такої, можна сказати, традиційної естрадної співачки, яка іноді робить якісь експерименти. Так от, це експеримент. Експеримент – показати себе незвичною, показати себе драйвовою і стильною, трендовою співачкою, щоб, ну, змінити трошки свою обгортку. Це мені запропонував зробити аранжувальний композитор, автор цієї пісні Геннадій Пугачов. Ми створили разом цей трек, тому що він запропонував мені музичне звучання, я її заспівала, і я готувалася до того, щоб заспівати цю пісню, тому що тут є свої мелізми, тут є цікава подача цієї пісні, саме мелодики, вона сучасна. І тому я приготувалася, зайшла в студію і записала. І трек мені дуже подобається, чесно, тому що він з першої секунди, він заворожує, він просто бере в динаміку, і ти хочеш навіть просто під неї підтанцьовувати. Просто хотілося себе, як ось таку Оксану Пекун, змінити. Хотілося подати якоюсь іншою. Тому що постійно працюєш в одному стилі, працюєш, людям приїдаєшся. І щоб якось зацікавити свого глядача і прихильника, я це і зробила. І це нормально для актора, для артиста. Тому що, якщо ти будеш нецікавий своїй публіці, вони просто про тебе будуть забувати. А коли будеш постійно, знаєте, так, такого
1: заводити.
0: Вогника. Оце вогник і є оця пісня.
1: Чи траплялися кумедні ситуації на сцені, які тепер згадуєте з посмішкою і не можете забути і ще розсміятись під них?
0: Найцікавіші випадки це були такі, коли в мене там ламалися каблуки, наприклад, на сцені. Тоді я танцюю, бах, я відчуваю, що я вже не стою на одній нозі і щось там дотанцьовую на пальчиках, але тоді це було тоді, коли був балет зі мною, і мої, якби, колеги, хлопці побачили це, якось мене так підтримуючи. Ми дотанцювали, ми так акуратненько під облиски вийшли за куліси. Добре, що це був останній номер моєї концертної програми. А там далі я навіть не знаю, що би було. Було таке, що провалювалася сцена. Було таке, що застрягав каблук прямо між дощечками в самій сцені, в підлозі сцени. Ну, таке буває. Виступаєш не завжди в Палаці Україна чи в Жовтневому палаці. Виступаєш в різних будинках культури, де не завжди є і пристосована сцена. Іноді буває, вона вже стара і є дюрки ці, розумієте? Я в неї потрапила. І так ногу так дьорг, постояла, потім раз, вискочила і пішла далі танцювати. В принципі, все намагаюся робити з усмішкою і з позитивом, розумієте? Тому що показати якусь негативну емоцію не хочеться людям, тому що люди прийшли отримувати емоцію.
1: Чи важко залишатися простою людиною, коли тебе знає вся країна?
0: Я намагаюся завжди бути простою, щирою. Можливо, це і не цікаво, розумієте? Іноді бувають такі, мене питаються, та жовта преса тобою не цікавиться. Тому що ти дуже правильна. Ти не робиш якихось екстремальних кроків, ти ні з ким не скандалиш, не матюкаєшся десь там, щоб нікого не ображаєш. Ну, я просто така. Я просто така добра, щира і дуже довірлива. Іноді мене можна і обманути. Але я так подивлюся і думаю, так, напевно,

0: явно вже хтось мене хоче оце надурити. І тоді я, значить, вже цю людину зупиняю і кажу, все, достатньо, я вже не витерплюю. От. Взагалі, дійсно, я щира.
1: Ви слухаєте «Культурний простір».
2: Пані Оксано, згадаємо ще про вашу пісню. Хто ж такий Коля все ж таки?
0: Так, я ж вам не договорила. Так. Коля, ну це такий, можна сказати, збірний образ чоловіків. Це ті чоловіки, які, розумієте, от вони залазять в серце дівчини, вони роблять якісь вчинки такі хороші, добрі на початках. А потім дівчина закохується, розумієте, вона вся така, о, все, закохалася, а Колі вже все, йому не треба, це не цікаво. Він же виконав свою справу, він зробив, що йому треба, він добився і пішов далі шукати наступну жертву. Так от я кажу, дівчата, ніколи не потрапляйте до таких Колю лапи. От, а ви, Колі, будьте чемні.
2: Я молоде покоління, і мені цікаво, щоб ви порадили для тих, хто мріє про сцену.
0: Я колись теж була молодим поколінням і скажу так, робота над собою, пошук своєї пісні, тому що, звичайно, ви спочатку співаєте пісні, ну, можна так сказати, інших виконавців, намагаєтеся переспівати, намагаєтеся наслідувати якусь манеру, але найголовніше – це знайти свою манеру, це стати Анною, так, стати Оксаною, так, стати Софією, стати Ольгою, але стати саме особистістю. Щоб твій голос, наприклад, якщо ми чуємо радіо, і по радіо ти впізнаєш голос співачки або співака, це значить, він досяг своєї мети, тобто досяг того, що ти впізнаєш цей голос. Значить, це популярність, це значить те, заради чого ти працював, ти досяг цієї мети. Це перше. Ну і друге, що мені завжди радили, коли я була молода і талановита, ну я зараз теж молода, я така ще молода. От, це участь, звичайно, у якихось таких вагомих акціях, відомих конкурсах, міжнародних конкурсах. Зараз, починаючи від ковіда і завершуючи нашим повномасштабним вторгненням цією війною страшною, ми не можемо брати участь у таких заходах, але все одно щось відбувається, все одно відбуваються конкурси такі, можливо, на місцях, і ти можеш заявити про себе саме там. Ще заявляйте про себе, звичайно, в Ютубі, маючи свої сторінки. Це зараз настільки легко, тому що коли я починала, цього взагалі не було. Тому я думаю, що, в принципі, якщо ви любите свою справу, якщо ви любите співати, любите творити, то творіть і вас почують.
2: Чи потрібна сьогодні молодим витривалість, чи достатньо таланту?
0: І витривалість, звичайно, теж. Ви думаєте, все зразу виходить, все зразу виходить? Ніколи. Можна навіть перемогти на конкурсі, але далі ти зупиняєшся. Наприклад, є багато в наших конкурсів різних шоу, цих мистецьких, талант-шоу, які дали можливість розкритися таланту, так? А потім вони їх кидають вільне плавання. І от артист, вже той співак, артист, він не має цієї підтримки, яка була така мега-підтримка, коли був це було талант-шоу. І дійсно цей талант починає затихати, тому що він не має цього підґрунтя, яке йому дали на початках. А це витривалість, це пошук партнерів, пошук своєї творчості, своєї нової пісні. От, і пошук себе, будемо так казати. Тому не зупиняйтеся. Якщо ви хочете бути на хвилях, навіть радіо Кривбас і Мегаполіса, тому я думаю, що треба творити, не зупинятися, і все вдасться.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У нас в студії Оксана Пекун. Пані Оксано, окрім сцени, ви активно підтримуєте молоді таланти. Знаємо, що ви є головою журі всеукраїнського фестивалю «Срібне джерельце», який нещодавно проходив в Кривому Розі. На що ви звертаєте увагу при оціненні? Чи бачите ви нові імена, які вас надихають зараз на сцені?
0: Ви знаєте, найголовніше для мене – це те, що є харизма у артиста. Ну, голос – це, звичайно, талант. Коли я бачу, що виходить навіть малесенька дитинка, малесенька, там буває такий 5 років і 6 років, але я коли бачу, що це сміливий такий крок на сцені, що це дитина знає, що вона робить, і вона співає пісню відповідно своєму віку, це дуже важливо, так? І, звичайно, відчуваю драйв цей, відчуваю харизму артиста. От на сцені артист, хоч він маленький, але він артист. Я думаю, що тоді моє серце починає тьохкати, я зацікавлено дивлюся вже на цю дитину, і я півпереживаю її виступу. І, звичайно, тоді є хороша оцінка, тоді є вдалий виступ цієї дитини. Ну, буває таке, що, звичайно, батьки вкладають дитину, вони дуже хочуть розвивати це дитя, але дитинка, вона цього ще не розуміє. Вона не знає, що її чекає. Вона виходить на сцену, вона боїться, переживає, співає просто як караоке. І для багатьох конкурс це є просто як навіть не особливо готуються. Ну, купили плаття, вийшла, заспівала як під караоке. І це дуже примітивно все виглядає. Найголовніше, от коли дійсно ти бачиш перед собою дійсно справжнього артиста. І я пам'ятаю, що і ти теж була, Анночка, була на конкурсі, і я рада, що я тебе теж оцінювала. І слава Богу, я бажаю тобі успіху.
2: Дякую.
0: І усім конкурсантам бажаю їздіть на конкурси, беріть участь у конкурсах. І срібне джерельце це теж така кузня талантів, можна так сказати, тому що я пам'ятаю, що в 90-х роках, здається, гран-прі отримала там наша Катерина Бужинська. І це дуже приємно. Вона до цього часу згадує цей конкурс. Так що, бачите, треба бути на конкурсах.
2: Так. Особливо на Червоній Руті побувати. Так,
0: так, Червона Рута, так. І багато конкурсів, які, зараз Таврійські ігри для діток, Чорноморські ігри, але я не знаю, чи зараз вони взагалі є, ці конкурси. Вони потрібні. Їх багато зараз конкурсів.
2: Так.
0: Не всі вони можуть бути такими мега-вагомими. Це просто, знаєте, іноді буває це роздача дипломів просто. А от саме, щоб дійсно показати вокал, щоб дійсно було професійне журі, яке оцінить тебе. І найголовніше, дуже важливо, щоб конкурсанти підходили до журі і питалися, які мої десь промахи, може щось я не так зробив. Буває таке, що підходять навіть до мене, підходили і запитувалися ті, хто отримали перші місця. Підкажіть, будь ласка, що ще? І можна було говорити, але це найголовніше, тому що це говорить про те, що дитина не зупиняється, що молодий артист, він хоче рухатися далі, тому що зупинятися не треба.
2: Розкажіть, будь ласка, ще про фольк-мюзик. Взагалі, як виникла ідея створення і як зараз воно йде?
0: Фольк-мюзик створився в 2008 році. І нам разом з моїм продюсером Володимиром Коваленком нам запропонували на національному телеканалі вести такий проект. Говорилося про те, щоб відродити нашу народну пісню, українську народну пісню, маловідому. Тому що ми знаємо, 20-30 пісень навскидку ми так можемо назвати, так? А хотілося ті, що в глибинках є пісні. І ось керівництво національного каналу запропонувало нам створити, тобто ми придумали саму концепцію, як це все буде, зробили сценарій і вже почали працювати. Ми почали знімати за рік до виходу самої програми в ефір. Тобто в 2007-му ми почали знімати, а в 2008-му тільки перша програма вийшла, наприкінці року вийшла в ефір. І це були поїздки по всій Україні. Проєкт мав багатомільйонні перегляди. Він виходив як швейцарський годинник. Щонеділі в нас були шалені рейтинги, у нас люди любили і люблять до цього часу. Хоча проект зараз не виходить на телебаченні, і ми пішли на Ютуб. В Ютубі вже вийшло близько 90 програм, і ми раді, що і далі наші колективи люблять програму, хочуть взяти участь, і ми не зупиняємо цей проект. Я далі залишаюся телеведучою. Ми придбали деяку апаратуру для того, щоб їздити самі. Ми самотужки їздимо і знімаємо ці колективи. Були і тут на Криворіжжі, знімали в Інгулецькому районі, знімали ваші колективи, і я дуже щаслива, що народна пісня на Криворіжжі живе.
2: Як ви вважаєте, зараз вистачає фольк-мюзику, чи було б краще більше цього жанру?
0: Звичайно, хочеться, бо народна пісня – це наша ідентичність. Народна пісня – це те, без чого ми не можемо бути, тому що якщо ми вже забудемо народну пісню, будемо співати тільки сучасні пісні, то ми просто нівелюємося як народ, як нація. А те, що закладено в нас нашими предками, це є народна пісня. Так, це дуже гарно, що молоді виконавці зараз роблять кавера, вони беруть стару пісню, вони осучаснюють її. Але дуже часто буває, що пісня втрачає свій початкове своє звучання. Так? От, наприклад, пісня «Місяць на небі» я чула виконанні нашого дуже талановитого виконавця, який просто обмежив тільки «Ой, очі, очі, дівочі», і вони звучать, які все. А самої мелодики взагалі пісні немає.
2: Втратила.
0: І це говорить про те, що наступне наше покоління не буде знати, а що ж за пісню він переспівав, розумієте? Для мене це класно було б, щоб, наприклад, пісня починалася хоча б мелодійно, хоча б щось показати те, що було на початках, так, те, що заклав народ. А потім вже робіть вже сучасну версію, яку хочете. От. Я дуже хочу, щоб програма «Фольк-мюзик» розквітала, щоб в неї було ще більше і більше глядача. Не забувайте, наші дорогі друзі, якщо ви дивилися раніше програму нашу, дивіться і зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал і пишіть нам заявки, ми тільки раді, тому що і в Фейсбуці, і в Ютубі ми завжди виставляємо виставляємо наші нові випуски, і ви можете бачити про своїх колег, про людей, які живуть в Україні, і не забувають, що українська народна пісня – це наше єство, це наші коріння.
2: Що допомагає вам відновлюватися після складних періодів? Як ви проживаєте її душею? Як ви відчуваєте?
0: Складний період, у нас постійно складний період, зараз тим більше.
2: Так.
0: Я все рівно рано прокидаюся. Я намагаюся просто випити кави з чимось солоденьким або поїм смачненьку кашку. От. А потім я, звичайно, думаю, а чим же буде насичений мій наступний день? Я думаю про те, що мені треба зробити, ну, що в творчості. Можливо, це костюм, можливо, це нова пісня. У мене є піар-менеджер Софія Тарасовська, яка постійно про це дбає. Вона мене залишає в спокої. Вона каже, так, сьогодні ми пишемо відео, знімаємо контент, там треба TikTok. Ну, я теж іноді підколюю, кажу, а ми сьогодні TikTok написали. І, тобто, розумієте, я постійно в цьому русі, тому я намагаюся поєднувати своє соціальне життя, своє мистецьке життя і життя таке родинне. Коли я маю можливість, я їду за місто і відновлююся в заміському будиночку. Зараз, на жаль, холодно і намагаємося бути десь так в купочці разом в родині. І найголовніше, що хто мене відновлює? Це мій онук Євген, який, до речі, пісню мою «Коля, інша доля», він був перший слухач. Я йому як оце її поставила, він як почав витанцьовувати і каже, підходить до тата, до мого зятя і каже, тато, будь ласка, постав на плейлист, я буду її слухати. Уявляєте собі?
2: Понад бабусі.
0: Ось так. 4,5 роки дитині, він знає, що таке плейлист. Господи, Боже мій.
2: Коли ви востаннє були просто глядачем? І яка це була подія? Можете згадати?
0: Так, звичайно. Я була на концерті моєї подруги Ауріки Ротару. І пішла на цей концерт з великим задоволенням, тому що я дуже люблю її. Ми разом виступаємо на концертах, на різних благодійних концертах. Нещодавно ми збирали на Starlink її хорошому другу військовому. І ми їздили на концерт з великою командою артистів. І коли я була на її концерті, я, звичайно, переживала, тому що я себе уявляла на її місці. Розумієте? Тому що коли ти бачиш свого колегу на сцені, ти відчуваєш, немов би ти стоїш на сцені. Тому перенервуючись, але зато, коли вона заспівала пісню «Меланхоліє, дольче мелодіє, меланхоліє, містеріос амор». Це моя улюблена пісня. І цю пісню я завжди люблю. І коли вона співає, я завжди її підспівую. «Меланхоліє, меланхоліє, ти нармонія і не мігудон». Дякую Уріці Ротару за таку чудову пісню.
2: Тобто, ваш онук фанат ваш, а ви свої подруги.
0: Так.
2: Про що вам хочеться говорити з людьми саме зараз? Ну, окрім, розуміємо, війни. Можливо, якоїсь музики, про штучний інтелект зараз, який використовується в музиці.
0: Про штучний інтелект взагалі можна говорити багато. Я, чесно кажучи, розумію, що без нього нам не обійтися, і все рівно він нам десь допомагає. Так? Ну, допомагає, можливо, в яких соціальних моментах. Він може в якомусь пошуку інформації. Але коли це використовується вже просто як... Ну, я вважаю, що це якась як крадіжка, тому що використовується голос, використовується чиясь думка, робиться навіть у піснях для нас, артистів. Так. Скільки мені пропонують пісень, на, ну, зроблені, згенеровані штучним інтелектом. І я вже не знаю, наскільки, чим можу я брати, чи не можу я це брати. Я хочу брати пісню, в якій є душа, жива пісня, щоб була. Про що ще говорити? Хочеться говорити про любов, про добро, хочеться спілкуватися з рідними, хочеться спілкуватися з друзями, допомагати просто якоюсь порадою. Ви знаєте, ми взагалі українці такі, ми намагаємося завжди комусь дати пораду. От
2: так,
0: однозначно. От ви б мене щось питали, або щось почали мені розказувати, і я б така казала, ой, а ти знаєш, от я би на твоєму місці зробила так. Ну, ми всі такі українці, ми завжди намагаємося сказати свою думку і якось зробити так, як я сказала. І ніколи не думаємо про те, що, можливо, твоя думка, ну, це не цікаво тій людині, які ти хочеш її насадити. Тому можна, звичайно, порадити, але ніколи не насаждайте. Оце найголовніше. Ну, взагалі, я вам скажу так, краса, любов і добро спасе світ.
2: Згодна. І останнє запитання, традиційне для нашої програми. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста, слухачам і глядачам? Можливо, у вас є якийсь девіз або життєве кредо, яке ви хотіли передати?
0: Ви знаєте, для мене життєве кредо завжди залишатися самою собою. І тоді ви будете ідентичними. Тоді вас будуть любити. Тому вас будуть поважати такими, якими ви є. Я люблю місто Кривий Ріг за те, що тут живуть дуже мистецько освічені люди. Люди, які неймовірно добрі, щирі, талановиті. А ще я знаю, що дуже багато Кривий Ріг потерпає від цих атак. І так, як і Київ. І я співчуваю дуже вам, дорогі мої. Але я, як з незламного Києва, хочу сказати, дорогі криворіжани, дорогі мої друзі, нехай Господь береже вас, добра вам, благополуччя і пошвидшої перемоги.
2: Дякую вам за цю дуже щемливу розмову. За ваш талант, щирість і гумор, звісно. Бажаю вам подальшого розвитку, творчих успіхів і чекаємо нових зустрічей у нашій програмі, звісно.
0: Дякую, дякую.
2: На цьому ми завершимо наш випуск програми «Культурний простір». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До нових ефірів, бережіть себе і залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про небезпеку, яка може зателефонувати кожному з нас. Телефонне шахрайство – одна з найпоширеніших схем втрати грошей. У студії юрист Яна Ступак. Пані Яно, вітаю у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з юридичного визначення. Що саме вважається телефонним шахрайством?
2: З точки зору закону, це заволодіння чужим майном грошима шляхом обману або зловживання довірою. Кваліфікується даний злочин за статтею 190 Кримінального кодексу України.
1: Щоб зрозуміти масштаби, наскільки поширене це явище сьогодні?
2: На сьогоднішній день це одне з наймасованіших правопорушень в сфері кіберзлочинності. За інформацією Національної поліції України, майже кожне десяте звернення громадян відноситься до телефонного шахрайства.
1: Час змінюється, змінюються і схеми. Чи еволюціонували методи шахраїв останніми роками?
2: Так, я думаю, всі це помітили, що схеми шахраїв, вони стали більш продуманими і такими психологічно налаштованими. Тобто зараз шахраї використовують, по-перше, це підміну номерів, фейкові чат-боти, фішингові сайти, які так моделюють такий самий сайт, наприклад, держустанови або якогось відомого бренду, ну, а також месенджери. І шахраї дуже активно застосовують методи соціальної інженерії, тобто вони маніпулюють саме довірою людей.
1: А які найпоширеніші сценарії використовують шахраї?
2: Ну, класикою залишається це ваш родич в біді, також ваші картки заблоковано терміново, там потрібно перерахувати кошти на якийсь рахунок для того, щоб ваші кошти були розблоковані, або вас турбує Служба безпеки банку, там мене звати Ірина, мій номер ідентифікації такий-то, такий-то, терміново, там треба зробити то-то, то-то для того, щоб все стало добре. Також дуже популярними у військовий час стали псевдозбори на військових або зловживання довірою людей, котрих знаходяться родичі безвісті зниклими, про яких нічого не відомо. Ну, а також грошова допомога від держави. Це взагалі зараз найпоширеніше, тому що в який месенджер не зайди, всюди вам там допомога від держави 5 тисяч гривень. Перейдіть на сайт, підпишіть там якийсь документ і отримаєте цю допомогу.
1: І попри численні попередження, люди все одно довіряють. Чому так відбувається?
2: По-перше, тому що в даному випадку працюють з емоціями людей. Наприклад, коли це телефонують шахраї, вони постійно кажуть терміново, тільки нікому не кажіть, це конфіденційно, от давайте вирішимо ваше питання прямо тут і зараз. Тобто грають на емоції людини.
1: Є думка, що шахраї полюють на певних людей. Хто найчастіше стає жертвою?
2: Ну, найвразливіша категорія – це вже ж є літні люди, пенсіонери, а також зараз це родини військових.
1: Це поодинокі випадки чи системна діяльність? Чи працюють шахраї організованими групами?
2: Найчастіше вони працюють організованими групами, тому що там є оператори, технічні спеціалісти і так звані дропи. Це особи, через рахунки яких здійснюється саме зняття коштів.
1: І про відповідальність. Наскільки складно притягнути їх до відповідальності?
2: На жаль, складно. Складно через анонімність, через підміну IP-адресів. І найчастіше складно, тому що всі ці особи, які займаються таким шахрайством, вони знаходяться не на території України найчастіше.
1: Коли шкода вже завдана, чи часто люди звертаються до юристів після втрати коштів?
2: Так, звертаються часто, наприклад, для того, щоб оскаржити дії банку, або проаналізувати, що можна зробити в тій чи іншій ситуації, або допомогти написати заяву до поліції. Звертаються так, у юристів це часта практика.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Тепер поговоримо про сигнали небезпеки. Які фрази шахраїв мають насторожувати одразу?
2: По-перше, це коли вам кажуть, що щось треба зробити терміново. Або коли кажуть, тільки не повідомляйте нікому, це дуже секретно і конфіденційно. Або коли кажуть, так, ваші кошти під загрозою. Або ще, ну, найстандартніше, це продиктуйте код, який вам прийде на телефон от зараз, або оці три цифри, які знаходяться на зворотній стороні банківської картки.
1: Часто дзвінки надходять типу від банку, так? І так. Наскільки поширена ця схема?
2: поширена, тому що навіть робиться от фішингові сайти, так? Це підміна оригінального сайту банку на якийсь схожий, і людина в цей час не може зорієнтуватися, чи це дійсно сайт банку, чи ні. Їй скидають посилання, вона переходить, вводить туди свої ідентифікаційні дані, і після цього її позбавляють коштів.
1: Люди ж знають про коди з СМС, але все одно їх повідомляють. Як ви думаєте, чому?
2: Ну, знову ж таки, через те, що шахраї працюють з емоціональною складовою. Вони давлять саме на емоції.
1: Буває, що номер виглядає навіть офіційним. Чи правда, що шахраї підмінюють номери?
2: Так, дійсно існують програми, які повністю підмінюють номери. І навіть якщо вам телефонують, там, я не знаю, з Австралії, це може виглядати як номер українського банку.
1: Реалії сьогодення теж використовують у схемах. Чи з'явилися нові варіанти обману під час воєнного стану?
2: Так, да, ми вже про це наголошували, що це фейкові збори, псевдовиплати від держави, допомога ще ВПО. Також це є дуже зараз поширеною схемою, там для ВПО якісь нові виплати, а держава придумала. От подивіться, там отримаєте там 7-8 тисяч гривень, згідно там кількості членів в родині.
1: Усе тримається на психології. І як саме шахраї тиснуть на людини під час розмови? Використовують чинник часу, так?
2: Що так, треба вони обмежують зараз час для прийняття рішення. І кажуть, що в тебе просто його немає. Або ти приймаєш рішення зараз, або ти просто позбавляєшся там можливості отримати свої кошти або інформацію стосовно, там, наприклад, безвісті зниклого родича.
1: І людина ніби відключає логіку, і вона перестає критично мислити в цей момент.
2: Так, здатність до аналізу взагалі у людини відпадає в цей момент, тому що в стресових ситуаціях, а вже ж ми діємо емоційно.
1: Чи можуть шахраї отримати доступ до рахунку лише через розмову?
2: Ні, тільки через розмову. Шахраї на сьогоднішній день, слава Богу, не можуть отримати доступ. Але якщо людина передає код, або з СМС, або цей банківський, то можна сказати, що кошти автоматично знімаються з банківського рахунку.
1: Як захиститися? Переходимо до практики. Які перші ознаки того, що вам телефонує шахрай?
2: По-перше, вони ніколи не називають своє прізвище, ім'я по батькові. Це завжди, як правило, просто ім'я або оператор, номер такий-то. Ну, от знову-таки, говорять про терміновість або про секретність.
1: А якщо є сумнів, якою має бути правильна реакція?
2: Найкраща реакція – це одразу покласти слухавку. А покласти слухавку, трішки проаналізувати ситуацію і, можливо, запитати у когось, хто знаходиться поруч, або там зателефонувати родичам, друзям, але точно покласти слухавку. В будь-якому разі, якщо це не шахраї, у вас завжди буде можливість зв'язатися ще раз і вирішити свою ситуацію. Банк ніколи не вирішує терміново справи, це факт.
1: Щоб перевірити інформацію, чи потрібно самостійно телефонувати на офіційний номер банку?
2: Бажано, але тільки на той, який зазначений на офіційному сайті банку.
1: Про превентивний захист. Чи можна встановити додаткові заходи безпеки для рахунків?
2: Так. По-перше, раджу всім мати ліміти на операції. Це і на оплата в інтернеті, оплата частинами. По-друге, це двохфакторна аутентифікація. Вона повинна бути особливо в месенджерах, таких як Telegram, Facebook, для того, щоб злочинці не могли отримати доступ до ваших сторінок або акаунтів. Так. Ну і ще один з видів – це, мабуть, підтвердження через додаток. Або ще відбиток пальцю, але наразі це є не дуже надійним способом через те, що кожен може заволодіти вашим телефоном.
1: Зрозуміло. Особливо вразлива категорія – це літні люди. Чи потрібно окремо пояснювати їм правила безпеки?
2: Потрібно, але якщо ми говоримо про літніх людей та пенсіонерів, не буду ходити далеко, моя бабуся, якщо їй зателефонувати і сказати, що ваша онучка там сидить в райвідділку, їй терміново потрібна допомога, та вона піде по сусідам, збере всі кошти і піде в найближчий банкомат, засовувати їх туди і навіть не перевірить, чи дійсна ця інформація, чи ні. Тому що, знову-таки, емоційна складова.
1: А якщо узагальнити, які базові правила повинні знати всі?
2: По-перше, банк завжди представляється офіційно, так? Це прізвище, ім'я по батькові. По-друге, ніколи не тисне. Вони надають час на подумати. І найголовніше, я вважаю, правило – це вчасно покласти слухавку, тому що ви так убезпечите себе від будь-якого шахрайства. Якщо людині дійсно треба вирішити якусь проблему, завжди можна звернутися через офіційні представництва банку або зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися, чи дійсно вам дзвонили звідти, чи ні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір Першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми – шахрайство по телефону. А якщо вже сталося, що робити в перші хвилини після того, як зрозуміли, що це шахрайство?
2: Ну, якщо ви зрозуміли, що хтось отримав доступ до вашої банківської картки, то краще подзвонити на гарячу лінію банку для того, щоб цю картку заблокували. Це найперше.
1: Час грає роль. І чи можна заблокувати переказ коштів?
2: Так, в деяких банках наразі є така функція. Якщо ти звертаєшся впродовж години, в деяких банках впродовж 2 годин, то операцію можна заблокувати, а кошти навіть повернути. Але там потрібно писати офіційну заяву або через сайт, або через представництво банку.
1: Алгоритм дій важливий. Куди звертатися перш за все? У банк чи у поліцію?
2: Ні, в першу чергу потрібно звернутися до банку, тому що в поліцію, поки ви напишете заяву, це все час. Краще спочатку зателефонувати в банк.
1: І найболючіше, чи можна, чи реально повернути гроші?
2: Ну, на жаль, практика невтішна. Але якщо в першу годину звернутися на лінію банку, то хоча б є можливість того, що цей платіж заблокують.
1: Для розслідування потрібні докази. Що саме варто зберегти?
2: Ну, по-перше, це номер телефону, з якого вам телефонували. Якщо у вас є можливість, ну, в багатьох телефонах є функція запису розмов, але ми завжди нею нехтуємо, так, ну, навіщо там пам'ять телефону і так далі, але бажано мати таку функцію. Також необхідно зберігати скріншоти і зробити собі банківську виписку, яку ви потім надасте до поліції.
1: Чи потрібно одразу звертатися до юриста?
2: Ну, для базової консультації я б радила звернутися до юриста. І для допомоги з написанням заяви в поліцію або претензії до банку, якщо, наприклад, банк не відповідає вам на оскарження цих дій.
1: А чи часто такі справи доходять до суду?
2: Доходять, але не завжди мають успіх.
1: І про відповідальність. Яке покарання передбачено за телефонне шахрайство?
2: Від штрафу до позбавлення волі до 12 років.
1: І на завершення нашої розмови. Які 3 головні поради ви б дали нашим слухачам, щоб вони ніколи не стали жертвами телефонного шахрайства?
2: Найголовніше – це не повідомляти нікому коди від своїх карток, телефонних операторів. Не діяти на емоціях. Обов'язково перевіряти інформацію, яку вам кажуть, і припиняти розмову, якщо ви відчуваєте, що щось не те.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми – шахрайство по телефону. Телефонне шахрайство – це не про злочин, це маніпуляція страхом і довірою. Пам'ятайте, жоден банк не просить коди, жодна державна установа не вимагає термінових рішень по телефону. Пані Яно, дякую вам за професійні пояснення. Бережіть свої дані, перевіряйте інформацію і не дозволяйте паніці керувати рішеннями. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у 1,5 рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають 3 ряди сидінь на 7 осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм. А третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше, навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися доводилося перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І «Великі оберти» плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми любимо планувати життя, а життя, здається, дуже любить наші плани змінювати. Вітаю! З вами Ірина Батуріна, і це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні поговоримо про моменти, коли все мало бути зовсім інакше. Ми плануємо, де працюватимемо, з ким будемо поруч, коли переїдемо, скільки зароблятимемо, ким станемо через 5 років. А потім одного дня приходить телефонний дзвінок. Випадкова зустріч, відмова, нова пропозиція, розставання, переїзд і маршрут змінюється. У цей момент нам здається, все пішло не за планом. А література знає безліч історій, де саме з цього і починалося найважливіше. Тож сьогодні говоритимемо про плани, випадковості і життя, яке іноді пише сюжет значно цікавіше за нас. А спочатку – новини книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Видавництво «Букшеф» повідомило, що через російські атаки втратило понад 900 тисяч примірників книжок, близько 800 тисяч на основному складі і ще 100 тисяч на резервному. Фінансові збитки видавництва перевищують 120 мільйонів гривень. Зараз читачів закликають підтримувати «Букшеф» купівлею книжок, які залишилися у продажу. 8 жовтня ми дізнаємося ім'я нового лауреата або лауреатки Нобелівської премії з літератури. Напередодні оголошення традиційно з'являється безліч припущень щодо можливих претендентів. Однак рішення Шведської академії залишається закритим до самого оголошення. Тож наступного тижня матимемо одну з головних літературних новин року. 1 до 4 жовтня тривав 31-й Будапештський міжнародний книжковий фестиваль. Цьогоріч у центрі уваги була ірландська література, а почесним гостем став письменник Колм Тойбін, автор роману «Бруклін», про який ми, до речі, говорили зовсім нещодавно в книжковій полиці. Оголошено 6 фіналістів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної

0: 500 тисяч знищених книжок у першій новині – це, мабуть, дуже буквальний приклад того, як реальність може перекреслити будь-які плани. Видавництво планувало продажі, нові наклади, роботу на місяці вперед. А потім усе змінилося. Та план зруйнований не завжди означає, історія закінчилася. І наступна книжка саме про це.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Авторка Гейл Ганімен. Елеонор любить порядок. У неї є робота, розклад, звички. Її тижні дуже схожі один на одного. І здається, саме так їй зручно. А потім у це акуратно складене життя починають втручатися інші люди. Випадковості, розмови, події, яких Елеонор не планувала. І поступово стає зрозуміло. Іноді ми так сильно тримаємося за звичний сценарій не тому, що він робить нас щасливими, а тому, що він безпечний. Ми знаємо, що буде завтра. І навіть якщо нам дуже добре сьогодні, невідомість може лякати ще більше. Без спойлерів скажу. Це не історія про те, як одна випадкова зустріч чарівним чином виправила чиєсь життя. Усе значно цікавіше. Це історія про те, як невеликі зміни поступово відкривають людині можливість побачити себе і своє життя інакше. І вона нагадує, іноді те, чого ми не планували, виявляється саме тим, чого нам бракувало.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: У житті ми можемо довго сердитися, коли щось відбувається не так. У книжці авторство значно простіше. Він знає, навіщо героєві потрібна кожна невдача. Але є одна дуже відома історія, де буквально один пропущений потяг створює абсолютно різні життя.
1: Знято за мотивами.
0: Обережно, двері зачиняються. Sliding Doors. Буквально розсувні двері. Це фільм 1998 року режисера Пітера Гауіта з Гвінет Пелтроу. Він не є екранізацією книжки, тому сьогодні знову трохи розширюємо межі рубрики. Гелен спускається в метро. В одній версії подій вона встигає вскочити у вагон. В іншій – двері зачиняються просто перед нею. Одна секунда. І далі ми бачимо два можливі життя однієї людини. Мені дуже подобається сама ідея цього фільму, бо ми часто озираємось назад і думаємо, а от якби я тоді пішла, якби погодилася, якби не зустріла цю людину, якби приїхала на 5 хвилин раніше. Але ми ніколи не дізнаємося, яким був би інший сценарій. Ми маємо тільки той, який уже відбувається. І, можливо, замість нескінченного «А як могло бути?» іноді корисніше запитати «А що я можу зробити з тим, що маю зараз?»
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: А тепер моя улюблена частина сьогоднішньої теми. Бо іноді щось не за планом закінчується не просто добре. Іноді випадковість створює одну з найвідоміших книжок у світі.
1: Історія написана життям.
0: Як відмова змінила історію Гаррі Поттера? Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знає практично весь світ. Але рукопис першої книжки про Гаррі Поттера не одразу став видавничою сенсацією. Його відхиляли різні видавництва. Зрештою, рукопис потрапив до Блумсбері, де книжку погодились видати. У 1997 році «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийшло друком. А далі, ви знаєте, мільйони читачів, фільми, цілий культурний феномен. Мені тут важлива не красива формула «Ніколи не здавайтеся і станете знаменитими». Так не працює. Важливе інше. Відмова не завжди є остаточним вироком вашій ідеї. Іноді вона означає...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Тому сьогодні я зібрала книжки не про ідеальне життя. Навпаки, про людей, яким доводиться імпровізувати, перебудовувати маршрут. Іноді починати спочатку і відкривати двері, яких узагалі не було в початковому плані.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Гейл Ганімен. Наша головна книжка сьогодні про звичне життя, самотність і зміни, які приходять зовсім не за розкладом. проект

0: Розі – Грема Сімпсона. Головний герой вирішує максимально раціонально знайти ідеальну партнерку і створює для цього цілу систему. Проблема лише одна – почуття чомусь відмовляється працювати за анкетою. Джейн Ейр – Шарлотта Бронте. Класика про життя, яке неодноразово змушує героїню перебудувати майбутнє, але не відмовлятися від власної гідності та принципів. З української літератури спитайте Мієчку Євгенії Кузнецової. Тепла історія про родину, повернення додому, життєві рішення на той момент, коли доросле життя виявляється зовсім не таким чітким і впорядкованим, як колись уявлялося. І ще одна – «Людина в пошуках справжнього сенсу» – автор Віктор Франкл. Значно серйозніша книжка, яку не варто зводити до мотиваційних цитат. Вона говорить про надзвичайні обставини, які людина не обирає, і про межі того, що все-таки залишається в її владі.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Ми не можемо спланувати все. І це, мабуть, одна з найскладніших речей, які доводиться прийняти. Можна ретельно намалювати маршрут і все одно опинитися зовсім в іншому місці. Але інше місце не обов'язково означає гірше. Тому якщо зараз у вашому житті щось відбулося зовсім не так, як ви задумували, можливо, не потрібно одразу ставити крапку. Дайте собі трохи часу і запитайте. Добре, план змінився. А що я можу зробити тепер? І сьогодні я хочу ще раз попросити вас про одну дуже конкретну річ. Ми починали програму з новиною про понад 900 тисяч книжок, які втратило українське видавництво «Букшеф» унаслідок російських атак. Українські видавці теж змушені постійно змінювати плани, відновлювати склади, передруковувати наклади, шукати нові можливості працювати. І тут ми, читачі, справді можемо допомогти. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, підтримуйте українські видавництва та книгарні, даруйте українські книжки, розповідайте про них, читайте їх дітям. Бо іноді наш маленький вибір допомагає комусь іншому продовжити свою історію навіть тоді, коли все пішло зовсім не за планом. З вами була ведуча програми Ірина Батуріна. Це була «Книжкова полиця». Залишайтеся на хвилі радіо «Кривбас». Читайте українське і пам'ятайте, змінений маршрут – це ще не означає, що ви заблукали.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Розбір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Це «Культурний простір» – програма про людей, які створюють те, що ми бачимо, чуємо та відчуваємо, навіть якщо самих творців часто залишають за кадром. Сьогодні говоримо саме про людину, яку слухач зазвичай не бачить, але саме завдяки їй музика звучить так, як задумав артист. Це наш гість Максим Триколич, звукорежисер. Запис, зведення, мастеринг, робота з аранжуванням, створення музики для ігор, реклами, кіно та виконавців. А ще Максим сам музикант і грає на гітарі та бас-гітарі. Максиме, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю. Вітаю. Дуже приємно з вами познайомитись.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як ви взагалі прийшли до звукорежисури? Що стало першим? Любов до музики чи інтерес до звуку?
2: Як більшість звукорежисерів, напевно, ми всі хочемо стати музикантами, по-перше. Потім, коли розуміємо, що таланту не так багато, то приходимо до звукорежисури та займаємось крутілками. Ось так. Але музика, вона завжди залишається. Сам пишеш, сам щось робиш. Проте звукорежисура ще допомагає заробляти на хліб. Це професія.
1: От хотіла більше запитати, звукорежисер – це більше технар, музикант чи трохи психолог?
2: Це все разом, тому що коли ти працюєш над зведенням, тобто матеріал, коли ти записуєш, потім його збираєш докупи, там об'єднуються як технічні знання, так і творчі, тому що деякі моменти треба допрацьовувати за людьми, якщо це не професіонали. Деякі моменти треба підказати, деякі моменти треба направити правильно. Людина може розуміє, що вона хоче, але не може відтворити, і ти допомагаєш їй з цим. Взагалі проводили експерименти та робили МРТ мозку звукорежисера, коли він працював, і там були задіяні усі ділянки нашого мозку, і навіть співвідносили мозок звукорежисера та людини, яка у трансі, то МРТ майже однакові, тому коли режисер працює
1: з музикою, він у трансі.
2: З музикою, то він може бути у трансі. Але це не зі всією музикою працює. Якщо це якась пісня для свадьби, то ти таким не займаєшся. Ти просто швиденько свою роботу зробив і віддав. Якщо ти займаєшся чимось, що тобі подобається самому, то так.
1: А у вас музична освіта?
2: Ні, музичної освіти немає. Є незакінчене музичне. Я взагалі в дитинстві грав у джазовому оркестрі на ударних в нашому місті. Але потім мене мамка забрала, сказала, воно тобі не треба, коротше. Сам вчився, але звукорежисурою займався та вчився у людей, які...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Тому і пішов навички здобувати не в Ютубі та книжках, а ще й у професіоналів.
1: Що складніше, записати хорошого музиканта чи пояснити хорошому музиканту, що він записав щось не дуже хороше?
2: Пояснювати завжди було легко. Я максимально прямий. Якщо не дуже, я кажу, що не дуже. А от записати якісну і чудову пісню, оце, напевно, найскладніше. Тому що 90% пісень – це прохідні пісні, навіть 95%.
1: Складно технічно чи ні?
2: Ні, не технічно, щоб у людини вийшло передати максимально емоційно, максимально